0: Walikelaw ye binkani ɲɛsin soleil dugu ma jamana cɛmancɛ yan fan na Segu mara kɔnɔ sereyaw la duguden dɔw sela ka boli ka taa u yɛrɛ kalifa u dafe duguw la nka ko mɔgɔ caman fagala jatigiwalekɛlaw fɛ olu jate jɔnjɔn kelen kɔni ma dɔn fɔlɔ an k'a ɲi sereya lamɛn o ko kan.
1: Le premier, c'est le premier, on en a 14h30. Ils ont dit que c'était le Mogoshi. Tiens, Kara, tiens, Dan. Où est-ce que tu es là? On en a deux jours à l'aider. C'est le premier, on en a un mot qui est là. On en a un mot qui est là. On en a un mot qui est là. On en a un mot qui est là. On en a un mot qui est là. On en a un mot qui est là. On en a un mot qui est là. On en a
0: Sereya ka ɲɛsin soleil dugu minɛli ko la jatigɛwale kɛlaw fɛ lakanako kuma halisa Nigeria mɔgɔ 37 de fatula delta du Niger la se ka kelen do ɲumɔgɔlu la k'u tun bɛ ka taji pétrole de suɲɛ ni u ye fɛn jugu toxine kasa minɛ a ko de kɛla u sababu ye mɔgɔ caman tununen do halisa ɲin kasara ko o kɛla bi alamisadon de la état de river Nigeria la Nigeria jamana na sereyaw la ko sifin ninnu minnu fatula k'olu tun bɛ ka ɲini de k'u tun ye yɛrɛ dalajɛn de sa kɔkɔji da la k'u bɛ taji sama ka bɔ bato dɔ kɔnɔ se ka bɛ o bato fana na k'a tun bɛ ka baara kɛ jɛlɛnbaliya kɔnɔ. Niger fasodenw tɔgɔla tɔn dɔw ye wulikajɔ dɔ kɛ kunun k'u ka dɛmɛ jira sɔrasiw la ka kɛɲɛ ni dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnɛ muritili walew ye ni wulikajɔw kɛla ɲame faba la ani marabolo wɛrɛw kɔnɔ o kunun kelen ɲina marabagaw ye kɛlɛkɛ minɛn caman jira foroba jabaraniso sanfɛ k'olu sela k'olu de minɛ muritili wale kɛla ninnu na. Algeri kunun marabagaw ko u bena kasobon kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bila sen kan ɲɛnaminimafɛn jago kɛlaw kama tanɛrɔf marabulon sɔrasi daga yɔrɔ de bena yɛlɛma ka kɛ nin kasobon lakanalenba nin ye ni yɔrɔ ka surun mali dancɛ la kɛrɛnkɛrɛnya la cɛncɛn fanfɛ désert kɔnɔ danfara ba bena kɛ nin kasobon ni jamana kasobon tɔw cɛ walalɛsɔ dukure kɔlatigɛ ɲin ta kun ye ka ɲɛnaminifɛn jago kɛ suguya bɛɛ kɛlɛ Algeri jamana na.
2: Bintu jamana kuntigi Abdella Majid Tebuni yɛrɛ de ye laselinkɛ lakanako lajɛrɛba dɔ senfɛ a ma ɲɛfɔli caman kɛ kasobon kura ye mɔgɔ minɛtogo kan nga ko kuma fɔli dɔrɔn ye mɔgɔw lasiran kosɛbɛ ka daa kan kasobon yi bena kɛ sahara cɛncɛn de kan yɔrɔ min ni adamadenya kɛli yɛrɛ ma nɔgɔ ye fewu funteni la fɛn min ye kalaya ye ko degere be se fo degere 50 ɲɔgɔn de ma ni nin kasobon yi kɔni dayɛlɛla ka to yɔrɔ yi na o kɔni bena kɛ adamala tɔɔrɔba ye jateminɛlikɛlaw ka fɔ la wa ko ka fɔ kɔni ko kasoladenw boli la ko o kuma kɔni tɛna jigin u kɔnɔ yɛrɛ nga ni latigɛ in kɔni tara jamanakuntigi fɛ walasa ka se ka ɲɛnaminimafɛnw olu jagoli kɛlɛ Algeri wa o dɔrɔn tɛ Abdella Majid Tebboune ko baarabolo kɛrɛnkɛrɛnnen fana bena ka fɔ baarada kɛrɛnkɛrɛnnen fana bena bila sen kan ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli kama i n'a fɔ Etats-Unis ka deeya be tuga min na ka kɔn ni latigɛ in tali ɲɛ marabagaw kun be lasɔminiw kɛ kuma bɛɛ ɲɛnaminimafɛnw jagoli ni u tali cayali kan Algeri jamana in foroba baarada min be ɲɛnaminimafɛn nunu kow kɛlɛ o ko ko san 2024 kɔnɔ ko mɔgɔ 3,000,000 kɔ kulo de kun jatira ɲɛnaminimafɛn nunu tabagaw la fɔtogo wɛrɛ la Algeri jamanaden 15 ɲɔgɔn kɛmɛ sara la ɲɛnaminimafɛn nunu kɛlɛli sira fɛ kutukalo tɛmɛlen tile 21 na marabagaw kun y'a lase k'u ye tɛgɛ da kokaini kilo 33 ɲɔgɔn kan wa ko furakisɛ kunutan 1,000,000 kelen ka fɔ 10,000,000 kɔ olu fana kun minɛna bintu.
0: ini ci ñëppaliw la la lay sa dukré min ka chani moko bi chegni olu de fatula ko ko ji san fe olu tuñu dogodogo tunga taxalaw ye minutu mbeka lañ nin ka canari guntege ka don europe o ka kurun tum bola gambi jamana de la sereyawla wa ku ye klemu gan ani woro fo wulum vla de ke jikan moko binani ani duru don de selaka lakisi moko

0: ni binfagalan minnu be yen n'an b'a kɛ ka baara kɛ n'a ye, ale le bɛ kungo yɛrɛ faga fɔ k'a ban, ani foroba tigɛtigɛ minnu bɛ yen. Ka kungo ban yɛrɛ kɔni, ne kɔni ka hakilina t'a ra o ye binfagalan ninnu ye. Sabula n'ale kɛra ka baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ, a b'o yɔrɔ fagale. N'i ka jateminɛ kɛ an ka Mali jamana ninnu na ani Sahel jamana ninnu na, bin ɲɛnama kɔni tɛ bɔ yen. Ale kɔni dugukolo fanga ɲɛnama t'a ra. Nka mɛ yan kɔni tu kɔnɔna ninnu yan kɔni, anw fɛ yan kɔni, fɛn min ka kungo yɛrɛ ban yan kɔni, o ye sɔmɔyirini, sɔmɔturuni, ale le ka kungo yɛrɛ ban pep, ka sɛnɛkɛ yɔrɔ ni bigan mara yɔrɔ ni bɛɛ ban.
1: Yɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ bila ko forêt classé, an b'o caman ye o. N ko olu ɲɛmɔgɔ ninnu yɛrɛ bɛ bɛn ni mɔgɔ ye, u bɛ don ka yiri tigɛ tigɛ, olu b'a ta ka tɛmɛ n'a ye. O forêt classé ye, i b'a ye kɛnɛma. Non, propre, a ye ka di mɛ. N'i donna a cɛmancɛ la, e tɛ yiri ye o. A cɛmancɛ bɛɛ ye kɛnɛ de ye. Mun nana n'o ye?
2: Nin tun ye lamɛnbaga dɔw hakilina ye. Ka bɔ farafinna jamanaw kɔnɔ an ka bi baro kan, an ka mɔgɔ welelenw olu bɛ kumaso kɔnɔ ka ban. Bubu Jawara, i ni yantuma.
3: Nba, i ni yantuma.
2: I y'an ka wele jaabi RFI sanfɛ, an b'i fo la kosɛbɛ, i ni cɛ.
3: Merci, i yɛrɛ ni cɛ.
2: Mɔgɔ welele filanan ale ye Asetu Kulubali ye, ale fana bɛ baara kɛ sɛnɛ yiriwa cakɛda in na. Asetu Kulubali, i ni yantuma.
4: Nse.
2: I y'an ka wele jaabi, a diyara an ye kosɛbɛ, an b'i fo la.
4: Mbaw yɛrɛ fo.
2: An bɛ don an ka babu kɔnɔ. COP17 sur la désertification lajɛba yɛrɛ tun bɛ sen na. O ko kan ka taa utukalo kile 17 la ka taga bila utukalo kile 28 na mongolikaw fɛ yen. Bubu Jawara, min ɲɛsin yɛrɛ ma wasa k'an ka ɲiningali fɔlɔ ko o tengu i la, yala n'an ko ja, i bɛ se k'a fɔ an ye mali kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi, a bɛ lahalaya jumɛn de la, an ka dugukolo bɛ lahalaya jumɛn na mali la bi?
3: I ni ce i ka ɲiningali la. Walasa ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen di, dugukolow sɛgɛnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc o kozi ye fɛn fila ye, ka taa se saba ɲɔgɔn ma. I b'a sɔrɔ ni san nana, ji bolitaw bɛ taa ni dugukolo nafamayɔrɔ caman ye, walima fiɲɛ minnu bɛ ci, fiɲɛ fana bɛ taa ni dugukolo nafamayɔrɔ caman ye. Donc o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye yanni wagati jan kɔnɔ, yanni san 2050 kɔnɔna na, n'an ma fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan, an ka sɛnɛkɛ dugukolo soit bɛ bɔ an taya la, walima i b'a sɔrɔ a sɛnɛ a sɔrɔ nafa bɛ dɔgɔya kosɛbɛ.
2: Yala o kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ, an m'o dɔn. Asetu Kulubali, mɛ ɲɛsin e de ma sisan. Bubu bɔra k'an ka dugukolo lahalaya fɔ an ɲɛ, an bɛ don min na i ko bi, ale ni a kun. Yala e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna danfara jumɛn de bɛ sɛnɛkɛ dugukolo bilama ni kunun ta cɛ?
4: An bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na i b'a fɔ ko bi, danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye dugukolo bɛ sɔrɔ min kɛ. N'i y'a ye fɔlɔfɔlɔ an ka bololasɛnɛninw la, mɔgɔw tun bɛ nafa ni tɔnɔ min sɔrɔ dugukolo la, a dɔgɔyala kosɛbɛ. Donc nɔgɔw ka kan ka ba wolomali kosɛbɛ. Fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ bagan nɔgɔw de ta, an b'a k'an ka dugukolo kɔrɔ, o b'an ka sɛnɛkɛfɛnw nafa. Mɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ, an bɛ don min na i b'a fɔ ko bi, caman y'o dɛn kɛrɛfɛ. Hali n'u b'a kɛ dugukolo la, i bɛ taa sɔrɔ a tɛ kɛ dugukolo la kosɛbɛ. Donc u bɛ fɛn minnu ta ka kɛ dugukolo la, u t'a ɲini k'a dɔn fɛn minnu don, u t'a kɛcogoya yɛrɛ fana lasabati ka ɲɛ. Donc o kɛra sababu ye ka danfaraba kɛ dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ. Ce qui fait que fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ nafa min sɔrɔ a la, bi o b'a la ka dɔgɔya kosɛbɛ.
2: Mena ɲɛsin e de ma o la, Bubu, jateminɛw la i yɛrɛ y'i da don gɛlɛyaw la. Bi ka ban an ka dugukolo 100 sara la, 40 de bɛ yen min halakilen don, wa o kɔlɔlɔ bɛ ka se mɔgɔ miliyari 3 ale ni kila de ma. I bɛ se k'a fɔ ni nin ko ninnu kɛra, a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye dunkafa sabatili la, a kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ mun de ye sɛnɛkɛlaw kan?
3: A kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ ye kɔngɔ ye. Ayiwa, kɔngɔ ye kɔlɔlɔ belebeleba ye. A kɔlɔlɔ filanan o bɛ se ka kɛ sɔrɔ fana jiginni ye kosɛbɛ. Donc n'i y'a mɛn dugukolo, surtout sɛnɛkɛ dugukolo, donc kun fɔlɔfɔlɔ min b'a la o ye ka se ka sɛnɛ kɛ ka balo de la sabati. Donc ni a sɔrɔ ko o dugukolo tɛ ka baara kɛ i n'a fɔ a bɛ baara kɛ cogo min na kɔrɔlen, baloko bɛ gɛlɛya. Ni baloko dun gɛlɛyara, o b'an lase fɛn fɔlɔfɔlɔfɔlɔ min ma n'an ma farati, o ye jɔnya de. Donc la dépendance alimentaire.
2: Awɔ, an t'a dɔn n'a sɔrɔ Asetu bɛ fɛ ka dɔ fara kɔlɔlɔw kan.
4: Awɔ, kɔlɔlɔ sabanan an bɛ se k'o kɛ banajuguw ye.
3: Banajugu.
4: An sigilen tɛ ni bana minnu yɛrɛ ye.
2: Siga t'o la. Nin kɔlɔlɔw ka bon kosɛbɛ sɛnɛkɛ dugukolo ma, i n'a fɔ an ka mɔgɔ welelenw y'a fɔ cogo min na, waasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o yɛrɛ de la, o y'u ka cakɛda bila sen kan n'o ye sɛnɛ yiriwa ye. Yala Bubu Jawara, i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna sɛnɛ yiriwa, aw bɛ baara jumɛn de kɛ? An bɛ don min na i ko bi, waasa ka se ka dugukolo ka nafa lasegin a ma, i ye kɔlɔlɔ minnu fɔ, an ka se ka kisi olu ma, ni olu ye kɔngɔ ani ni sɔrɔko gɛlɛya ye.
3: Donc a b'an ka laɲiniw na, yanni 2028 ka se ka, an b'a fɔ min ma ko agriculture de précision, ka a laɲɛnamaya farafinna woroduguya dugu jamana bɛɛ lajɛlen kan. Donc o agriculture de précision na ani agriculture durable la, an ka laɲini ye ka se ka mɔgɔw folo namase ku bali kase ku u blasira donc dugukolo nyanamayali kechogoya ka ofere oka aflana kase

0: ka angɛrɛw développer parce que an bɛ baara la olu kan angɛrɛ minnu bɛ se ka bila sen kan walasa ka se ka dugukolo fanga di dugukolo ma ka dugukolo fɛnɲɛnamaninw fana bila baara la donc minnu bɛ se ka dugukolo dɛmɛ ka a laɲɛnamaya donc olu angɛrɛ fana baara bɛ sen na donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna min ye produit chimique ye laɲini a ka se ka dabila hali n'a ma se ka dabila u ka se ka a utiliser cogo ɲumanw k'olu bilasiralikanw ɲini k'olu bila ba la.
1: Fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ i bolo i bɛ se ka min fara bubu ta kan?
2: Awɔ, fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ yen nɔ ka da kan sɛnɛ yiriwa yɛrɛ ka baara fanba ye système d'irrigation installé de foro kɔnɔna na. Avantage fɔlɔfɔlɔ ye forotigi bɛ se ka baara k'a ka foro kɔnɔna na san kalo 12 kɔnɔ. N'i y'a mɛn ko foro fo ji de ka kɛ foro kɔnɔna na, i b'a dɔn n'i y'a jateminɛ ka lajɛ farafinna ni san nali bɔra a la donc foroko bɛ dansira la, i bɛ taa sɔrɔ an bɛ taa ni nakɔ de, hali o nakɔ yɛrɛ a nɛmɛ nɛmɛlen don ka sababuya kɛ jiko gɛlɛya ye. Nka système d'irrigation nana ka se ka olu baaraw de nɔgɔya forotigiw bolo ale ni nakɔ sɛnɛ na walasa san kalo 12 kɔnɔna na an bɛ se ka balo sɔrɔ cogoya min na, o ye fɔlɔ ye. Filanan, a ye angɛrɛ ko kuma min fɔ, c'est vrai an yɛrɛ b'a la ka an ka angɛrɛ ta n'an b'a fɔ o ma ko les angɛrɛ biologiques. O angɛrɛ biologiques ninnu bɛ nafa de lase dugukolo ma. Fɛn minnu bɛ dugukolo la n'u ka kan ka dugukolo dɛmɛ kosɛbɛ walasa n'i ka sɛnɛkɛfɛn kɛ dugukolo la ka se ka fɛn nafama d'i ma, fɛn min n'i y'a dun n'a tɛ kɔlɔlɔ lase ma, baara b'a la ka kɛ olu kan.
1: Siga t'o la. Ne bɛ fɛ ka mun fara u ka fɛɛrɛw kan, an b'a dɔn a ka ɲi nɔ ka mɔgɔw bilasira, bilasirali fana ka ɲi ka sinsin ka a ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna k'a fɔ ko dugukolo tiɲɛni tɛ nin baaraw dɔrɔn ye, yirituru o ka ɲi ka kɛ mɔgɔw talan ye ka caman bɔ yiritigɛ la, o caman bɛ o fana bɛ dugukolo dɛmɛ kosɛbɛ a ka se ka nafa di sɛnɛkɛlaw ma.
0: Walasa k'i ka kuma fɔlen sɔn ji la min ye yirituru ye, ka daminɛ san 2020 ka na bila bi la sɛnɛ yiriwa ye appui min kɛ walasa ka se ka yiri hakɛ min turu a bɛ taa yiri 2033 la. Donc ka daminɛ 2020 na ka na bibi na donc an bɛ mɔgɔw bilasira yirituru la kosɛbɛ ani yirisiyɛn feereli, yirisiyɛn ɲumanw sɔrɔli ani o feereli kɛcogoya kan. Weleweledakan min bɛ n bolo, sɛnɛ tɛ kunfɛ fɛn ye, dugukolo baarali fana tɛ kunfɛ fɛn ye, bɛɛ lajɛlen kan k'a ɲini k'a dɔn nin de ka ɲi n ka sigida ma.
1: Bubu Jawara, i ni ce o ladilikan ninnu kosɔn. Asetu Kulibali, i ni ce kosɛbɛ i ka jaabiw bɛɛ kosɔn.
2: I ni ce.
1: Lamɛnbagaw, o tulo garisigɛ kɛra mun ye an ka bi lamini lamɛn jamukan kan, nin ye o de ye. Ayiwa lamɛnbagaw, o tulo garisigɛ tun ye min ye an ka bi baro kan, o de kɛra nin ye. Minnu ma se ka lamini lamɛn jamukan in lamɛn u kana jɔrɔ, baw bɛ se ka bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ. Maa Tomi RFI Tomi FR me kan bɛ da u ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma babu wɛrɛ kan min bɛ kuma lamini latangali fɛrɛw kan. Yanni o cɛ, a y'aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini la, baw anw kelen tɛ sigi la. Come here.

0: Aloni ngura antulube irifidela nege kanyeta ani volumla o sela bamoko kanyeta ni konoto be Paris France Fabala
1: Bintou Cissé
0: Malila Samugan Kaso Nyangili Dedara, Colonel Alpha Yaya Sangare Kan Bi Kitisofe, Gendarme Kronye Minena Kabila Kasola, Kabini Samba Flani Mugan Ani Nani Mars Kalola, Atun Jalakilindu, Jamana Jamfali Dela, Gabi, Jalakili Kumfalena, Ani Kasam Mugan Kaso Da Akum. Algérie Bena Kaso Bon Krenkrenendo Blasinka, Kanruf Chenchen Kungola, Nyana Minima Fem Barakela Baubena Blakata, O Kaso Bon Nyinde Kon. Nila sedikela kunu arabadu jamana nyemu kaya sofe senekela batan aninklin de be bode bonena unina nyina sankono barama fin djugu koson kemenani fanam banana o sababu klinina barama fin jatemine chekeda de nila sedike jatemine sebendo kono okunu o bismila akokorala Samuga Nyangili ore dala Colonel Koro Alpha Yaya Sangare kun Mali bololokan wale jugu keli kitisofe bi alamisa ninya sanflaye Alpha Yaya Sangare minena marabakaufe kaye gafe do seben jatige wale kela ukan omin kono atunye Mali marabakau jalaki kuma sege segeli ke surasiu ka fahali do kola minu manke ni saria ye kuma kanute Colonel Koro nyinka jalakili kun falena
2: Follow bintu akun jalakilendo janfan de la ngani kirin sinfe Colonel Koro Alpha Yaya Sangare ka jalakil kun falina ka ke bembe beyi ko kan kan yisi jamana ka basima nga ka koni kirin jabinye doko kun temene encore digna kite kala kun fagali la ngini de fagali nyangili de la ngini akun kan ba o kai jamana janfan ka soro nya san binani ani woray fagali nyangili ma lawaliya mali jamana kono kabini amne don foka na kiri jabi bolila Colonel Koro ye aka jalakil kon soso kafra oka bintu Alpha Yaya Sangare ka kirinkera gundula jama masika talike ala
0: kuma kanute ni mbesorola Colonel Koro nyinka gafe do de boliko
2: Awo samba fla animu wan sabala Colonel Koro nye gafe bo ko Mali le défi du terrorisme en Afrique donateme fanga marabako do yetalike gafe mboli yerala nga odeko ubora kanko gafe fando beka sorasu jalaki fagali walula o jalaki likamunu kwa koroma donendo banyake ton Human Rights Watch fe bokele okalama Colonel Koro Alpha Yaya Sangare giena kabo sorasiala marskalo samba fla animu wan nana abrala kata kasu mandadi depula kabi o jigina kritikela ya a jalaki kunafoni kolon Charlie ani nyagamini doni sorosia kulukono nga sanfla uko kiriso labana ka jalaki kunfali kake bemebe yiko kankanye si jamana ka basiki mabintu
0: ini chenya foli ula kuma kanuti ameto malila halisa aleiki baru ya masoro biye o kalunani tikitikie lafasa baka metro muntaga tal de kudun o harama de unka hake lafasa baka chama yuka jorojira odo yere tunyala nyini marabaka ufe uka fere uke wala sa politiki moko nyimbe seka ye chogo mina omali kele mina asulei dugu bina jatige wale kela uka bulukan atarata don septembre kalo kile folo jatige wale kela uye binkani nyeshi sulei dugu ma jamana chamanche amfana sigu marakono sere ya ula dugu dendo sela kabuli kata uyere kalifa udafe dugu ula ngako moko chama fakala jatige wale kela ufe ulu jati jonjon kile nkoni mandon folo ankanyi Serial ame ukoka.
3: Ya premia sarang ro kale na onna na kata jar tran isu ta jil tare ba mugusi kene kara kene da u sere utara onna na dugu jane de setar onna na mugke dan asran mugo do kon mora ali be we kene kora wan wele daga da se kamo ma sira ma ge shuda na kana ga anga ma kora mun ne ur se ko ko ko ro fana de e tasma do yara de ka shuda jane ka ba anga na mana gwana anga wele bla sanga ma ba ada ma de shuna kana ga Kursi yang gue mau biar anak saya tidak mohon sekarang. Bukan yang lagi mah. Akan yang kerajaan dan si kerajaan harus rosak dalam masjid. Terus kerajaan harus. Nama sama ini. Apa kecuali? Mada bara, cebala, musuh bara, dozo bara, indah fufu era bara. Alma apa nak tahu bara? Ya, niat nak orang yang baik itu berdoa berbuat. Ya, anak saya yang gue mau biar saya mohon sekarang. Bukan yang lagi mah. Anak mana mana ada. Ni mah korang dah selun cem masjid. Mak orang dah selalu masih tu. Ali bisa orang mana kena mengusi udang udang pun. Jadi anda punya dana, anda punya dana. Nubah kerana mana kau mewah kau lain lah ini lah. Alak baru dorong tu. Jadi kerap punya ni anda tu.
0: seriya ka nyesi sulay dugu mineli kola ajatige wale akela ofe lakana ko kuma halisa Nigeria moko bisaba ani wulumvla de fatula delta du Niger la sika kelendo nyu mukolula ku tumbe ka taji petrole de sunye ni uye fin jugu toxine kasamine ako de kela u sababu ye moko chaman tunune do halisa nyin kasarako o kela bi alamsa don de la eta de river Nigeria la Nigeria jamana na seriya la ko shifi nunu minu fatula ko lu tumbe ka nyininde akutu nyi yere dala jende sa ko ji dala ku be taji sama ka bo bato do kono sika be o bato fanana ka tumbe ka barake jelen baliya kono Niger faso de to la tondo ye wilka jodo ke kunu ku ka de men jira asora si wala ka kenyeni do ko franche te mene mulitili wale uye ni wilka jodo ke la nyame fabala ani marabulu wero kono o ku o kunu kele nyina marabakhaw ye keleke mine chaman jira furuba jabrani so sanfe ko lu sela ko lu de mine mulitili wale akela ni nuna Algérie kunu marabakhaw ko u bena kasubon krenkrene do bila 5 ans nyana minima fin jago kela ukama tanero fa marabulu asurasi daga yoro de bena yelema ka keni kasubon lakanalem baniye ni yoro kasuru mali dancela krenkrenyala chenchen fanfe désert kono damfara babe na ke ni kasobon ni jamana kasobon touche wala le chodukre kola tigeni ntakunye kanyana mini fin jago jago ke suguya bekele Algérie jamana na
1: bintu jamana kuntigi Abdel Majid tebuni yere de la selinke lakana ko la jere bado sinfe amanye foli chamanke kasobon kura yimo ko minetu ko kan ga ko kuma foli doronye yimo ko la siran ko sebe kada kan kasobon mena ke sahara chenchende kan yoro mini adamadiya keli yere man no ko enfeu funteni la famiye kala ya ye ko degere bi se fo degere bi duru nyogonde ma nini kasobon ko ni daele la ka to yoro ina o ko ni bena ke adamala toro baye jatimne likela ko fola wa ko ga fo ko ni ko kasola dombu la ko okuma koni tena jigin ukono yere nga ni latike koni tara jamana kuntigi fe wala sa kaseka nyana minima fe on ulu jagoli kele Algeri wa odoronte Abdel Majid Tebunko ko barabolo kerenkerene fana bena kafo barada kerenkerene fana bena blasinka nyana minima fe on kele likama inafo etazini ka deya be tukamina ka koni latike intalinye marabako kumbi la somnu nke kuma be nyana minima fe on jagoli ni utali cha yalika Algeri jamana infuruba barada mimbi nyana minima fe ko kele okoko samba flani mugani nani kono ko mo million sabaniko kulu de kun jatira nyana minima fe nunu tabagaula foto ko werela Algeri jamana din tan duru nyon ke mesarala nyana minima fe nunu kele li sira fe utukalo temeli kli muwa ani kelena marabako kunyala se kuye tegada ko kaini kilo bis sabani sabanyo ronka wa ko frakise kunu ta million kele ka fo million taniko ulu fana kumine na bintu
0: ini chenye pole ula lalai sadukre minka chani moko bishigini ulu de fatula kokoji sanfe ulu tunye dogodogo tunga takala uye minu tumbe ka lanyini ka kanari guntege ka don Europe uka kurun tumbola gambi jamanandela sere ya ula waku ye kile mugan ani woro fo ulu mvla deke jikan moko binani ani duru doron de selaka lakisi moko keme ani mugan ni shigini de tumbe kuru nyunkono uka lakisi wakati su duru tumbe a kurun fanankon
4: RFI
0: Muritani jamana na marabakhaw ye kuma nyofanya ke kunu ni sobu ferela uye wasaka dobo sogo songola kalu kilin kono wa marabakhaw ka ferema da dan odroma uye jekulu do sigi baga baga maralaw ka ministry ka lakloshli kono obe jate minike baga maralaw sogo ferelaw ka geleyaw ka chogomina obe na fere soro wasaka sika geleya nyunu nyekrotige kajajaw ka bona shot
5: وبعد نقاش مستفيض
6: لجين كوفي بين كان دامادو كيرا باغامارا مينيسيريسو ني سوغو فيرلاو كارتون ني نيوغونتي افولوي كا سوغو سونغو واليا تشوغو كيلينا نوكشوت سوغو فيري يوروبيلا نيوغومي ني ميسي سوغو بلارا اوغيا كورو وا سابالا ساغا سوغو بلارا اوغيا كورو وا ساباني كيمي وولون فلالا اني وبا فو سوغو ميما الفيرك وفني بلارا وا ساباني كيمي وولون فلا اوغيا كورولا ني بين كان ني واتي سوروندروندي كوي وا abeke kalo kelen kono ka damine abolono bla dona saninkelaw la vasali jekulu ni marabau pena awale ya likolosi fere flana ye jamana mume sogosongo dantike liye segesege li jekulu mimena bla sena uka barabe na ke ka sogosongo dantike muritani marau kono ka marabe kesugo ya jate mine ka soroka sogosongo dantike asabana ye fere sabatile nyini nyini segesege li jekulu imi nye mwaya be baga mara minisiri sobolo bena baga mfaka lau ni sogo fere lau ani ou barake nyoron fara nyoron kan wala sa ka beka gele yadon ya sa ka fere jonjon soro mibe dobo sogo songo kan aka seka noroya jamana deuma
5: hafidhu ala alqudrati alshira'iyyati lilmuwatin
0: San wo san senekela ba tanikele debe bode bonena debe bone unina sa dinya kono ka sababu ke barama fin juguye jeklu mi nyesinendo o kokuna pesticide action network pam de ye ni chari o ka jatemine sebendo kono wa ko muho senekela kemen nani afanambe bana a ko senfe hawasira pan ya jira ko burkina jamana de sata de chayara nimbe tai
4: Jati bintu kemesarala ku senekela bishegini nani de bonena unina Burkina Faso jamana na pam nyini nikela ukafola wa ubadaka ko dobe shonka fara u hakeka alibi kadaka ko sene bara ubika tanye ni bagama fenjugunu nuye alisa pan nyema docteur Sheila Willis Kafola kemesarala senekela biduru de be bana bagama fenjugunu nu bara senfe abadaka ko o mau jako mau jate bomandi ka sababu ke bana dombalia walima dokotoroso tanyai o bagama fenjugu doye binfaralaw walima nyena min fenfaralaw nyena ma fenfaralaw sa oko Suzanne Alfmanie pan nyini nikelaye aleka fola ma bananium hake chali redi jorona kubaye kadaka ku saya de katerin ka jate kololo fe kateme banaka abitanye kuma manku ku sigi ka senekela to ni bagama fin jugu farati kono Ola aba lanyini danka sigi bagama fin jugu nunu fieli la sena ukumu kono pam ka lanyini wera ye bagama fin jugu nunu yoro ka lajea sani san bafla ani bisabani duruche ina foje tomba onu ka dunka fabulu farafa o fene ya lanyini chugu minabitu
0: ini chenye fali ula hawa sira akani la sili debe dansigi anka kuna funidi kena nyi fanfalo la fanflana obe nyeka na doni Nege kanye tan ani murumla temena ni sanga tan ani flaye mande.
7: Bintu sise.
0: Nata ula sani doni amena uhaklina ulame awye uluminufobi kumabe awbulo keneka abesoroka kene nyi kunche ni lamini lame jimukanyi ngayini ni mbeche la silibado. Anka bi la silibabe tananye lagine baro dugula kurusa marala dalamo wakatila dundun ni tamani ube fo mwko be udon mwko chamande be faranyokon kan ka kilishu fo ani dama fale un uboke jine un ni baro dugu dasri uye mamadi kaba kabo kankan.
8: Anye baro le nin dalam mondia ni musul ya kan kadon kili la denko nin chebe de kulula kata dalam mondon chene bondala hanka na blasali fanala ube kala jembe foni don medi ka kon dalam monye ni salifuna sedam moldi kun la dalaka mo siaman ne bole tukoro inda kantala duldina urudi duldina sisedi dulu refana ni na udi beludi kana almakasi bole karinkani bole fadumanye ni wolf la yoro da jinadi elaz mamudu kamara
9: yemina kilente dalam mondi de atola ne dalam moni la me tudun sebe malu yaro kabang duidina kana langirita dalala dente menu blu musute menu blu kete menu blu men la bara dia datnya beri ni tanya ini yang ini ning berete kala di ina la hiri de tala ka fokol bole ye ala tranye nim maku ni nyara ni na sadima ni na sisedima ni na nisidima ni na wodi jatendima
8: dalam lungkil musuba dafe mul dua bole tukodom kwa kudaba fidakadi dulda sidi alukunan Duli refanandi asidi Allah burfenuma kusauldi argela si aluma mamadi keita
10: ambe malutra franya na ku fidani ibana kurabatu mengoro yan ibani daganta kukula dongo ashema na kala bide mengula nae dengori nae na vulogodi bo tusur na fana ra baroro abagwanya silema fanye fidani ngarele ka blanguna
8: nisera Allah bole tukodolani ndo idwasro jinda sabafana resini ni duli akanka alumi aro ka tosusa aluma saran kamara lesini jiwokuna ni ale ya dila moluma
7: ji men ka ta tu ko da ya sila malu ali ko nya ina ji ba sori du awudi la ji wodi ko nya ina wala ni fana li horoma diali ni ki da kanta la man sabadi deme
8: abra wati jambo maram ji ta ina la dala mondiani lo ko na le madari ka da kanta ni sunyani ndo anan kana da kanta la dingola
11: depuis ndo mani ngena la cette fois ci nan nda kan le taria parce que do lu ka tranki le vere vere tena nan de ngenda kan tan na de encore plus c'est d'un tembolo ni mo se amanta ila jabini c'est que na la karam fanam fe to maradi gibi
8: ni ndule na la le kana da kanta dul fana na la le kana al da kana bo ba wo yibila le kasro al brana da kanta no bra jibi na mani ankeita
12: taro ni nan ne kan da makasi bo le karanga bo le farma na la kan so dina dina dundun bere yima ka san sabake apre ba mensro wudisa ba mensro wudisa kan da ka makasi ala ya wule nka dundun bele da kan tambrana adi musale ale le korata
8: dala mon basi baro kan men sini yoro bodel do ul fan kilim be na lale kana soro alla dala monindo sara amin baro
13: baro dala mo keni jigi bali di baro kalbema parce que depanel masoron anan ne kana ko maintrayan donc en kameni enfant nambe mala no leri c'est la femme fana profiter na nyena
8: ya la fidani sidini le kuna kunyumana
13: bon madeni mensuye la ni baro dala monte depuis ambimbal la tan coutume netrayer parce que kalbaket dala ke la fo meni to molkuno donc wole ka ke fana mbagana nka meni edoula mfana mbarake
8: ben kilian obey allah dala monne kono nay bana ki kosey kamol mawule kusa alditami albuluda jala bema
13: anye bene kekelen di quoi parce que ba na anye na la dala mono kana dala mon ke bene jamana le sumani parce que ni kele jamana kono itolon leri di tami kuna etena lona baro dala mon me baro kal tunte na la assister la parce que depuis nena la kuno nka fula le nka manaka le nka etranger brali yani men kuma la baro kataludi moyo ke la beno ke la
8: nyanya na ku shamani kala albuluda dala mon watila ni dala mundum bodi la sungudun siama wala alikebra wati olilam nu were fana injala albulo da bata wati di kwa senero ba wale tekela fuji babe duka
0: mama jika baka la siliba sisan amina haklina ndele me awi odumini fo bi kuma be albulo kineka maimuna sanu goyo uludo tomo ufle
14: jia era sigla juru de kam o adama de shite kuitena juru taka barake me juru manata juru kakanga taka bara minke wala saki kisi juru batama juru takunye dona taola ifana katoka juru do dola meiba ya marabaka chama me ube juru ta juru tena do asira odefe ude ya la gele mai
15: jumai fai ye aka bara chuku yeleme no ye kaka premier ministre fale wode kera sababu ye ka benka soro ye jete mina folo ye sabu kadaka premier ministre minana waruko barakela do ala ko dole no jinkuno adalla ka barake bangi bola premier ministre min nobla do Ousmane Sonko Ousmane Sonko de tun la beninte ani FMI ka barake wode kamani FMI masaka beni fembe takala ye ibena ka fo Senegal dernier bodi be Senegal ka jinkuno wode kama FMI segina tugni kana ka baranyo nyake o mi Senegal ti
16: juru tan to ko juge akata ka barake wolo ya ko juguma yoronni nte jamana shite minti juru ta ala ni ko bi barake ni yere ka jamana ka na faye a mai sanu ko tisi ka tanya de mem ni ay jamana ba mun ta da nenu be bi juru le ta se ka ka baraburu dan mun wu la yu jamana do fa ko bara mai sanu ko juru ta to ko jugu yo me ka juru ta ka la ka ta atlant la ni ka gouvernement mo woni nyokonche ka war dum meni juru ta la nasra ka barake si on wara ne asara wakati sireba asara ka shoka do wara ka tugunu loko nufa wei jamara ka nyataka niyo
17: nekon mbe minfo anga jamana famaye aika ijija barala aika mwo laje kusuwe chake dao mwo mbe noni wabiga fangabona barake mwo mbe franchir dao la ne warbe timi ulo asira ufe purike waru ukasi usiyoro la wala sa waru ukasi usiyoro la ayawaka jamana bo jurutama wakati be nekon niya mna ne kilima benyaka akilinadu fantan jamana te jamana minko ne wajibika jamana kono bo ebi petrol bo umwasi fengere ube na mwono sito uli
18: Bintou Sissé
0: ma hakili jigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ye bakuruba dɔw la mali la kitiso ye san 20 kaso ɲangili de da a kolonɛl alfa yaya sangare kan gendarme kɔrɔ ɲi minɛna ka bila kaso la kabini san 2024 mars kalo la a tun jalakilen don jamana janfani de la nka bi jalakilikun falenna ani ka san 20 bin a kan sɛnɛkɛla b'a 10 de bɔnɛna u nina ɲinan san kɔnɔ bagamafɛn jugu kosɔn 400 fana banana o ko senfɛ Amekene nyin kunche sisan ni lamini lame jimukanyi oyetali ke COP 17 la jere de kan baba wataraka sangata jimukando a Cheikh Bamba Diop de tege tumenenge jurula au kambe
18: Anka lamini lame
0: baba watara
19: Sanon boko jugu forokura binin da mateme kungo jeni tu tigali ka fara wati yelema yereka wale ufleni nye minu mese ka ke jasababu ye diyan kono jate mnekele ukafola uminja kulalo bese dugukolo tari miliari binani aninduruma jate ula diyan kono COP 17 sur la desertification la jeba yere tumbe sena okokan kata utukalu kile tan aningulon vlala kataka bla utukalu kile mwa aninshegina mongolika ufeyi akuncha wakati latika chama nitara minu ndoye musaka koi wasaka jakele fokataka se senetoko ya kroma wasaka dugukolo mankaran ka bo jauma anka bi ye lamini lame jamukan babu bena sinsin o fere laban yere de kan wasanka kuma o kan anyi wule bla senayirwa chakeda mokuma ka bo mali jamana la mokwelelen folo ye bugu jawara ye chakeda nyema ba anaka barake nyokon asetu kulubali de benyokon fe kenen kono fana ambena lame baka do fela lame jaka farafina gunkan au ninche wa au danse ni au kalamini lame jamukan kenesikitoy RFI lame bago danse kokura au mafili au be lamini lame jamukan kenadekan anka bi babu benaboli ijadekan anka mogo welele unkoni me ambolo kaban yani anka kumaduma amena lame baga dao fela lame minu nya latika kudadun anka bi babu la anko lame
20: kubi amita ja kongo nyungi be dona anta jamana una adama don yereka tabulu lebe nani ja kujugu ya niye ani bimfakala minu be namba keka bara kenaye alelebe kongo yere faka foka ban ani foro ba tige tige minu be ka kungo ban yere koni ne ko nga akina tara o ye bin fagala minu ye sawla nale kera ka barake yoro yoro abo yoro fagale ni ga jate minu ga anka mali jamana nunu nay ani sahel jamana nunu nay bin nyan man konte boy ale kon du golo faga nyan man tara game yan koni tu konan yan koni anu fe yan koni feminga kungo yere ba yan koni o ye somo yirni o somo turni ale ka kungo yere ban pep ka sen ka yoro ni bigam
21: yoro minu yɛrɛ bɛ bila ko forêt classée an b'o caman ye o nko olu ɲɛmɔgɔ ninnu yɛrɛ bɛ bɛn ni mɔgɔ ye o bɛ don ka yiri ninnu tigɛ olu b'a ta ka tɛmɛ n'a ye o forêt classée ye I b'a ye kɛnɛma non propre a ye ka di mɛ n'i donna a cɛmancɛ la e tɛ yiri ye o a cɛmancɛ bɛɛ ye kɛnɛ de ye mun nana n'o ye
19: nin tun ye lamɛnbaga dɔw hakilina ye ka bɔ farafina jamanaw kɔnɔ an ka bi baro kan an ka mɔgɔ welelenw olu bɛ kumaso kɔnɔ ka ban bubu jawara I ni yantuma
22: an b'a I ni yantuma
19: yan ka wele jaabi RFI sanfɛ an b'i fo la kosɛbɛ I ni ce
22: merci I yɛrɛ ni ce
19: mɔgɔ welele filanan ale ye Asetu Kulubali ye ale fana bɛ baara kɛ sɛnɛ yiriwa cakɛda in na Asetu Kulubali I ni yantuma yan ka wele jaabi a diyara an ye kosɛbɛ an b'i fo la an bɛ don an ka babu kɔnɔ COP 17 sur la desertification lajɛba yɛrɛ tun bɛ senna o ko kan ka ta utukalo kile 17 la ka taga bila utukalo kile 28 mongolikaw fɛ yen bubu jawara min ɲɛsin yiri ma wasa k'an ka ɲiningali fɔlɔ ko o tengu I la yala n'an ko ja I bɛ se k'a fɔ an ye mali kɔnɔ an bɛ don min na I ko bi a bɛ lahalaya jumɛn de la an ka dugukolo bɛ lahalaya jumɛn na mali la bi
22: I ni ce I ka ɲiningali la walasa ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen di dugukolow sɛgɛnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ donc o kozi ye fɛn fila ye ka taa se saba ɲɔgɔn ma I b'a sɔrɔ ni san nana ji bolitaw bɛ taa ni dugukolo nafamayɔrɔ caman ye walima fiɲɛ minnu bɛ ci fiɲɛ fana bɛ taa ni dugukolo nafamayɔrɔ caman ye donc o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye yanni wagati jan kɔnɔ yanni san 2050 kɔnɔna na n'an ma fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan an ka sɛnɛkɛ dugukolow soit be bo antaya la walma iba soro a sene a soro nafa be doko ya kosobe
1: iyal o kololo ka bon kosobe amodon asitu kulibali menyeshin edema asisan e bupu bora e kanka dukukulo la hale afanya me domine ko bi aleni akun iyala e be se ka fanya na danfra dumene be sene ke dukukulo bilamani kununtache
2: amsega fo amedomine ba fo go bi danfra mbonu nyokonche we dukukulo be soro minke niya ye folo folo anga bolola sene nula mogo me nafani tono mi soro dugukolo la adogaya la kosebe donc nogo ka kanga baulo mali kosebe folo folo an ku me baga nogo deta ama kanga dugukolo koro o banga seneke fon nafa menia jatem ne gala jamme dum na ba fogo bi chama yo den krefe anu ba ke dugukolo la vita sura tege dugukolo la kosebe do be femunu taga ke dugukolo la utanyini ka don femunu do uta ke chwa yere fana la sabati kanye donc o kera sababu ye ka dan fara ba ke dugukolo ni nyogonche se ki fe ke folo folo an me nafami soro la bi o balaga dogaya kosebe
1: mena nyasin edema ola e bubu jatimna ola iyere yida don gele ya ola bi kaban anga dugukolo kemesarala bi nani ne bi mi halakileno wa okololo be kase moko miliari saba aleni klarema ibese ka foni ni nkono nkera okololo be se ka ke muneye don ka fasa batilila okololo ere be se ka ke muneye senekela uka
22: okololo flo flo e kongwe ara kongwe okololo bele bele bae okololo flana be se ka ke sorofana jigini e kosobe don ni mais dugukolo surtout seneke dugukolo donc kun folo folo min bala we ka seka seneke ka balo de la savati donc ni asoro ko os o dugukolo tika barake na fabe barake chogom na korole balo ko be gelea ni balo ko dun geleara o ban la se fin folo folo folo mima na ma farati o e joyari donc la dépendance alimentaire
1: aw antaro no asoro se tu be fe ka do fara kololo kan
2: aw kololo sabana am se ko ke banajugu ye asigalen tani banamono yare
1: sigatola nim kololo ka bon ko sebe seneke dugu ko lumay na fanka mo wole lu nya fo e tumina wasa ka fere soro o yere la o yuka chake da blasin kan no e sene yiruwa ye yala bu jawara ibise ka fo nya na sene yiruwa aw be baraju me ame domine ko bi wasa kaseka dukukolo ka nafala segama iye kololo munu fanga seka kishi oluma ni oye kongo wanini soro ko gele yayi
22: donc abanga la nyinu na yani samba flani mugani shigi kaseka ama forma ko agriculture de précision ka alanyana maya farafina woro duga du jamana bela jilenka donc agriculture de précision na agriculture durable la anga la nyini kaseka mugo folo namaseku bali kaseku ublasira donc dukukolo lo nyanamayali kechogoya uka au fere uka aflana kaseka angere u developpe paske ame barala uluka angere munu meseka blasenka wala saka seka dukukolo fangadi dukukolo maka dukukolo feyena manu ufana bla barala don munu meseka dukukolo deme ka ala nyanamaya don ulu angere fana ubara besina don ame mifo mwoko yana miye prodishimiku ye la nyini ya kaseka dabla hal nama seka dabla uka seka a itilize chuku nyuma un kolu blasenka unyini kolu bla bala
1: asitu ferewero be ibolo ibese ka mi farabu butaka
2: ferewero be no kadaka sena yiriwa ereka bara famba ye système d'irrigation installé le foro konanana avantage folo folo ye foro tigi be se ka baraka ka foro konanana san kalo tani fla kono ni ameko foro fo jide ka ke foro konanana iba donia jetem nega la je frafina ni san na libora ala donc foro ko we dansera la e beta sura metani nako de alo nako yere anneme ne melendo ka sababu ya ke jigo gele ay nga system d'irrigation nana ka se ka ulu barau de no ya foro tugu bulu aleni nako senena wala sa san kalo tani fla konanana amisa ga balo soro chuga amna o e foloy flana ay angere ko kuma mi fo c'est vrai bala kanga angere utana mafoma ko les engrais biologiques ou engrais biologiques non be nafa de la sedu koloma femu no me dugu kolo la nuga kanga dugu kolo ideme ko sebe wala sani ga sene ke fenke dugu kolo la ka sega fen nafa mandima feminia dunate kololo la sima bara bala ka ke uluka
1: sigatula ne be fe ka mu fara uka feruka amadom akaino ka moro blasera li fana kan ka sinsin ka anyefo jamana do nyana ka foko dugu kolo chenin teni bara udronye yirituru kan ka ke moro tala ka chama mbo yiritikela o chama me ofanabe edugukolo deme kosebe akaseka nafadi senekela oma
22: wala sa kika kuma folen son jila miye yiriturue kadamne samba fla animuwa kana bla bila sene yiri wae api minke wala sa kaseka yiri hake minturu abeta yiri ba bisaba anisabala Donc Adam ne 2020 kana bibina. Donc ambe mro blasira yiri turu la kosobe ani yiri chien fereli yiri chien nyuma soroli anu u fereli kechoga yaka. Wele wele da ka min bembulu senete kun fe fein dugukolo barali fanate kun fe fein bela jelen kanka nyini ka don nyine kan nga sigidama.
1: Bubu jawara ininche uladilikanu nkoso. Esitu kulibali ininche kosobe ga jabi ube koso.
2: Inche.
1: Aywa lamabago wa plogarisika kera munyanka bi lamini lamaje munkankan niyo odeye aywa lamabago plogarisika tunye minyanka bi baruka ode kera ninye minu maseka lamini lamaje munkan iname u kana joro ba u biseka bela jelena soranka bololo sira usanfe ma tomi rfi tomi fr me kambeda u yero kunatani alla sonama babu wereka mime kuma lamini latangali ferauka yani oje ayaw janto au yerela ninka u janto auka lamini la bau onkelente sigila. Au camé.

0: Nyema docteur Sheila Willis Kafola kemesarala senekela buduru de bana bagama fin djugununu bara senfe abada kan ko o mau jako mau jate bomandi ka sababu ke bana dombalia walima docteur so tangai o bagama fin djugu dawye bin faralaw walima nyena min fin faralaw nyena ma fin faralaw sa o ko Susan Alfmanie pan nyinini kelaye aleka fola ma bananium hake chali redi jorna ko baye kadaka ko saya de katelin ka jati kololo fe kateme banaka abitanye kuma ma munu manku kusiki ka senekela to ni bagama fin djugu farati kono ola aba lanyini danka sigi bagama fin djugu nunu fieli la sena okumu kono pam ka lanyini wereye bagama fin djugu nunu yoro ka lajea sani san bafla ani bisavani duruche ina foje tomba onu ka dunka fabulo farafa o fene ya lanyini chugumina
1: bitu ini chenye faliula hawa sira akani la sili debe dansigi anka kuna funidi kena nye fanfalo la fanflana obenye kana doni nege kanye tan ani murumla temena ni sanga tan ani flaye mande
2: bintu sise
1: nata ula sani doni amena hatlina ulame awye ulumini fobi kuma be au bulo keneka abesoroka kene ni kunche ni lamini lame jimukanye ngayini ni mbeche la silibado anka bi la silibabe tananye lagine baro dugula kurusa marala dalamo wakatila dundun ni tamani ube foke fo amro be udon moko chamande be faranyo konkan ka kilishu fo ani dama faleu uboke jineu ni baro dugu dasriwe mamadi kaba kabokanka
3: Anye baro le nindala mundia, ni musuli ya kanka donkili la denko ni nchebede kulula. Kata dala mwendo nchene bondala hanka na blasali funala, ubekala jembefo ni doni midi, kakwa ndala mwenye. Nisali funasidam, moli di kunla dalaka. Mwoshiyama nne bole chukuro indakantala, duldina urudi, duldina sisedi, duli refana nina udi beludi. Kana almakasi bole karingani bole fadumanye, ni ulufla yoro udajinadi. Elaz Mamudu Kamara.
4: Jemina kilente dala mwendi di, atola na dala mwendi la, me tulun sebe malu yaro. Kabang duidi na kana langirita dalala dente menu blu musute menu blu chete menu blu men la bara dia udatnya beri ni tanya ini yang ini ning berete kira ini la langirita tala kafoko bole ye ala tranye nim maku ni nyara ni na sadima ni na sisedima ni na nisidima ni na wodi jatendima
3: dalam mulung kilo usuba dafe mul dua bole tu kodom kwa kudapa fidakadi dulda sidi alukunang Duli rafanandi asidi ala burfenuma. Kusa uldi argela si aluma. Mamadi Keita.
5: Ambe mbali trafranya na ku fidani ibana kurabatu mengura yang. Ibani daganta kukula. Dengu asema na kala bide mengula. Nae dengori nae na fulukodi. Botusuri namfana rabaruro. Abakwanya silema fanye fidani ngerile kablanguna.
3: Nisera ala bole tukodola nilo. Iduasro jinda sabafana ya resini. Niduli haka nka alumi yaro. Katosu sa aluma. Sarang kamarali sinigiwo kuna. Ni ale ya dila moluma
6: jina nketaru tukoda ya sila malu adikonya ima jiba sori huwawudi la jiwa dikonya ima wala ni mfana li huramadiali niki dakanta la mansabadi ideme
3: abra wati jambo mara mkita ina la dala mondiani lo kwa nale madarika dakanta nisunyani lo ananika na dakanta la dingula
7: depindo maningena la set fasi nina nindaka nitaria paseke do uluka atarankili vere vere tina nina nindaka nitarina diyonkura pise dente mbulu nye mwosi ya manta ila ajabini seke nala kera mfana mfetu maradi gibi
3: ninduli nalali kana dakanta dulfuna nalali kana aldaka nabo ba uye bila li kasuro albrana dakanta nubra jibi nama ni ankeita
8: taro nina nneka ndamaka sibuwele karanga buwele farima nala kansa dina nina dundu mbere ima kasansa waki apere ba mensura udisa ba mensura udisa kandaka makasi alanya ule nka dundu mbele dakanta mbranadi musele alele ukorata
3: dala mumbasi baruka mensi ni yoro bodeldo ulfa nkili mbeye na lale kana soro Allah dala monindo sana amin baro
9: baro dala mo keni jigibali di baro kalbema parce que depane le masoron anane kana ko maintrayan donc en kameni en fanam be mala no le ri c'est la femme fana profiter la nyana
3: ya la fidani sidini le kuna kunyumana
9: bon madeni mensuye la ni baro dala monte depuis ambimbal la tan coutume netrayer parce que kalbaket dala ke la fo meneto molukuno donc wole ka ke mfana mbagana nka meni edo wola mfana mbaga ke
3: ben kiliya ubei alla dala munne kono nay bana ki kosei kamol mawule kusa alditami albuluda jala bema
9: anye bene ke kelendi kwa paske ba na anye nala dala mono kana dala mon ke bene jamana le sumani paske ni kele jamana kono itolon leri ditami kuna etena alona baro dala mon me baro kal tunte nala asiste la paske depi nena la kuno nka fula le nka manika le nka etranje gbarali ye ani men kuma la baro kataludi mwenye okela bene okela
3: nyanyana kusiyama ni kela albulu dala mon watila ni dala mundu mbodi la sungudun siyama wala alikebra wati wili la nuwe refana njala albulo dabata wati di kwa senero ba wale tekela fujiba biduka
1: mama jika baka la siliba sisa amena wakili na undeleme awye uduminufobi kuma be albulo kineka maimuna sanu goyo uludo tomo ufle
2: jia era sigla juru deka o adama de shite kuitena juru taka barake me juru manata juru kakanga taka bara minke wala saki kisi juru batama juru takunye do nataola ifana katoka juru do dola meiba ya marabao chama me ube juru ta juru tena do asira odefe ude ya la gelemae
10: jumae fai ye aka bara chuku yeleme no ye kaka premier ministre fale wode kera sababu ye ka benka soro ye jetemina folo ye sabu kadaka premier ministre minana waruko barakela do ala ko dole no jinko no adalla ka barake bangi bola premier ministre min nobla do Ousmane Sonko de kun la beninte ani fm ka barake wode kamani fm masaka beni fm beta kala ye ibena ka fo senegal dernier bolé be senegal ka jinko no wode kama fm segna tukni kana ka baranyo nyake o ni senegal ti
11: budu tan to ko djube akata ka barake wolo ya ko djuguma yoronni nte jamana site minte djuruta ala ne ko bi barake ni re ka jamana ka na faye a maisa no goti se ka tanya de mem ni ay jamana ba mun ta da nlenu bebe djugule ta se ka ka baraburu dan no yu laidu jamana do fa ko bara maisa no go djuruta to ko djuguyo me ka djuruta ka la ka ta atlante la ni ka gouvernement mo woni nyokonche ka war dun meni djuruta la nasra ka barake siya wara ne asara wakati sireba asara kashoka do wara katukumi loko nufawe jamara kanyataka niyo
12: niko nime minfo anna jamana famaye naika jija barala naika mwo laje kusuwe chake dao mwo mbe noni wabiga fangabuna barake mwo mbe franchere dao la ne warbe timi ulo asira ufe purike waru ukasi usiyoro la wala sa waru ukasi usiyoro la ay waka jamana bo jurutama wakati be niko niyam na ne kilima benyaka akilinadu fantan jamana te jamana miko niko wajibika jamana kono bo ebi petrol bo umwasi fengere ube na mwono sito uliye
13: Bintou Sisse
1: ba hakli jigi anga kuna funindi kene nyimba kuruba daula amalila akitiso ye samugan kaso nyangili de da a colonel alpha yaya sangare kan gendarme kroni minena kabla kasola kabini samba flani muga ani nani mars kalola atunjala kilindo jamana jamfani de la ngabi e jala kilikum falena ani kasamuga bi aka a senekela batan ani kilinde bonena unina nyina sankono bagama fe jugu koson akeme nani afana banana o ko senfe Amekere nyukunche sisa ni lamini lameji mukanyi oyetalike COP 17 la jire de kan baba wataraka sangata jimukando Sheikh Bamba Diop de teke tumenege jurula au kambe
14: Anka lamini lame
1: Baba watara
15: Sanun boko jugu forokura binin da mateme kungo jeni tu tigali kafara wati yelema yereka wale ufle ninye minu mese ka ke jasababu ye diyan kono jate mnekela ukafola uminja kolalo bese dugukolo tari miliari binani aninduruma jate ula diyan kono COP 17 sur la desertification la jeba yere tumbe sena okokan kata utukalu kile tan aningulon vlala kataka bla utukalu kile mwa anishegi na mongoli ka ufeyi akuncha wakati latika chama nitara minu ndoye musaka koi ye wasaka jakele fokataka se sene choko ya kroma wasaka dugukolo mankaranka bo jauma anka bi ye lamini lame jamuka babu bina sinsin ofere laba yerede kan wasanka kuma okan anye wule bla sene yiruwa chakeda mwuma kabo mali jamana la mwa wule lemfolo ye bubu jawara ye chakeda inyema ba anaka barake nyokon asetu kulubali debe nyokon fe kena nkono fana ambe na lame baka do ufe la lame jaka farafina gunka au niche wa au danse ni auka lamini lame jamuka kene sikitoi RFI lamɛnbagaw danse kokura aw ma fili aw be lamini lamɛ jamukan kɛnɛ de kan an ka bi babu bena boli i ja de kan an ka mɔgɔ welelenw kɔni mɛn an bolo ka ban yani an ka kuma d'u ma an bena lamɛnbaga dɔw fɛla lamɛn minw y'a latigɛ k'u da don an ka bi babu la an k'o lamɛn
16: ko bi an be taa ja kongo minw be donna an ta jamanaw na adamadenw bi adamadenw yɛrɛ ka taabolo le be na ni ja ko juguya nin ye ani bin fagalan minw be n'an b'a kɛ ka baara kɛ n'a ye ale le be kungo yɛrɛ faga fɔɔ k'a ban ani foroba tigɛtigɛ ni minw be ka kungo ban yɛrɛ kɔni ne kɔn ka hakilinatara o ye bin fagalan nunu ye sabula n'ale kɛra ka baara kɛ yɔrɔ yɔrɔ a b'o yɔrɔ fagale ni ka jateminɛkɛ an ka mali jamana nunu nayi ani sahel jamana nunu nayi bin ɲɛnaman kɔn tɛ bo yen ale kɔni dugukolo fanga ɲɛnaman tara gamɛ yan kɔni tu kɔnna ni yan kɔni anu fɛ yan kɔni fɛn min ka kungo yɛrɛ ban yan kɔni o ye sɔmɔ yirini sɔmɔ turuni ale le ka kungo yɛrɛ ban pep ka sɛnɛkɛ yɔrɔ ni bigan mara yɔrɔ ni bɛɛ ban
17: yɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ bila ko forɛ klase an b'o caman ye o n ko olu ɲɛmɔgɔ ninnu yɛrɛ bɛ bɛn ni mɔgɔ ye o bɛ don ka yiri ninnu tigɛ tigɛ olu b'a ta ka tɛmɛ n'a ye o forɛ klase ye i b'a ye kɛnɛma non propre a ye ka di mɛ n'i donna a cɛmancɛ la e tɛ yiri ye o a cɛmancɛ bɛɛ ye kɛnɛ de ye mun nana n'o ye.
15: nin tun ye lamɛnbaga dɔw hakilina ye. ka bɔ farafina jamanaw kɔnɔ an ka bi baro kan an ka mɔgɔ welelenw olu bɛ kumaso kɔnɔ ka ban Bubu Jawara i ni yantuma.
18: Nba i ni yantuma.
15: Yan ka wele jaabi RFI sanfɛ an b'i fo la kosɛbɛ i ni cɛ.
18: Merci i yɛrɛ ni cɛ.
15: Mɔgɔ welele filanan ale ye Asetu Kulubali ye ale fana bɛ baara kɛ sɛnɛ yiriwa cakɛda in na Asetu Kulubali i ni yantuma.
19: Nse.
15: Yan ka wele jaabi a diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo la.
19: Mbaw yɛrɛ fo.
15: An bɛ don an ka babu kɔnɔ COP17 sur la désertification lajɛba yɛrɛ tun bɛ senna. o ko kan ka ta utukalo kile 17 la ka taga bila utukalo kile 28 na mongolikaw fɛ yen Bubu Jawara min ɲɛsin yɛrɛ ma waasa k'an ka ɲiningali fɔlɔ ko o tengu i la yala n'an ko ja i be se k'a fɔ an ye mali kɔnɔ an be don min na i ko bi a be lahalaya jumɛn ne la an ka dugukolo be lahalaya jumɛn na mali la bi
18: i ni cɛ i ka ɲiningali la walasa ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen di dugukolow sɛngɛnen dɔ kosɔbɛ kosɔbɛ donk o kozi ye fɛn fila ka taa se saba ɲɔgɔn ma i b'a sɔrɔ ni san nana ji bolitaw bɛ taa ni dugukolo nafamayɔrɔ caman ye walama fiɲɛ minw bɛ ci fiɲɛ fana bɛ taa ni dugukolo nafamayɔrɔw caman ye donk o be se ka kɛ kɔlɔlɔ ye yani wagati jan kɔn yani san 2050 kɔnna na n'an ma fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnɛw sigi sen kan an ka sɛnɛkɛ dugukolow sow bɛ bɔ an taya la walima i b'a sɔrɔ a sɛnɛ a sɔrɔ nafa bɛ dɔgɔya kosɛbɛ
15: yala o kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ an m'o dɔn Asetu Kulubali mɛ ɲɛsin e de ma sisan Bubu bɔra k'an ka dugukolo lahalaya fɔ an ɲa mɛ don min na i ko bi ale ni a kun yala e be se k'a fɔ an ɲana danfara jumɛn de be sɛnɛkɛ dugukolow bilama ni kunu ta cɛ
19: an be se k'a fɔ an bɛ don min na i b'a fɔ ko bi danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye dugukolow be sɔrɔ min kɛ n'i y'a ye fɔlɔfɔlɔ an ka bololasɛnɛninw la mɔgɔw kun bɛ nafa ni tɔnɔ min sɔrɔ dugukolo la a dɔgɔya la kosɛbɛ donk nɔgɔw ka kan ka ba wolomali kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ an kun bɛ bagan nɔgɔw de ta an b'a kan ka dugukolo kɔrɔ o b'an ka sɛnɛkɛfɛnw nafa mɛ ni y'a jatɛ minɛ ka lajɛ an bɛ don min na b'a fɔ ko bi caaman y'o dɛn kɛrɛfɛ hali n'u b'a kɛ dugukolo la i be taa sɔrɔ a tɛ kɛ dugukolo la kosɛbɛ donk u be fɛɛn minnu taga kɛ dugukolo la u t'a ɲini k'a dɔn fɛɛn minnu don u t'a kɛcogoya yɛrɛ fana lasabati ka ɲɛ donk o kɛra sababu ye ka danfaraba kɛ dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ se k'i fɛ ke fɔlɔfɔlɔ an kun bɛ nafa min sɔrɔ a la bi o b'a la ka dɔgɔya kosɛbɛ
15: na n ɲɛsin e de ma o la Bubu jateminɛw la i yɛrɛ y'i da don gɛlɛyaw la bi ka ban an ka dugukolo kɛmɛ sara la 40 de be yen min halakilen no wa o kɔlɔlɔ be ka se mɔgɔ miliyari 3 ale ni kila de ma i be se k'a fɔ ni nin ko nunu kɛra kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ne ye dun ka fa sabatili la a kɔlɔlɔ yɛrɛ be se ka kɛ mun ne ye sɛnɛkɛlaw kan
18: a kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ ye kɔngɔ ye ar kɔngɔ ye kɔlɔlɔ belebeleba ye a kɔlɔlɔ filana o be se ka kɛ sɔrɔ fana jiginin ye kosɛbɛ donk n'i y'a mɛn dugukolo surtout sɛnɛkɛ dugukolo donk kun fɔlɔfɔlɔ min b'a la o ye ka se ka sɛnɛ kɛ ka balo de la sabati donk ni a sɔrɔ ko o dugukolo tɛ ka baara kɛ i n'a fɔ a bɛ baara kɛ cogo min na kɔrɔlen baloko be gɛlɛya ni baloko dun gɛlɛyara o b'an lase fɛn fɔlɔfɔlɔfɔlɔ min ma n'an ma farati o ye jɔnya de donk la dépendance alimentaire
15: awɔ an ta dɔ n'a sɔrɔ Asetu be fɛ ka dɔ fara kɔlɔlɔw kan
19: awɔ kɔlɔlɔ sabanan an be se k'o kɛ banajuguw ye an sigɛlen tɛ ni bana minnu yɛrɛ ye
15: siga to la nin kɔlɔlɔw ka bon kosɛbɛ sɛnɛkɛ dugukolo ma i n'a fɔ an ka mɔgɔ welelenw y'a fɔ togo min na waasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o yɛrɛ le la o y'u ka cakɛda bila sen kan n'o ye sɛnɛ yiriwa ye yala Bubu Jawara i be se k'a fɔ an ɲɛna sɛnɛ yiriwa aw be baara jumɛn ne kɛ be don min na i ko bi waasa ka se ka dugukolo ka nafa lasegi a ma i ye kɔlɔlɔ minw fɔ an ka se ka kisi olu ma ni o ye olu ye kɔngɔ ani ni sɔrɔko gɛlɛya ye.
18: Donc a b'an ka laɲiniw na yanni san 2028 ka se ka an b'a fɔ min ma ko agriculture de précision ka a laɲɛnamaya farafina woroduguya dugu jamana bɛɛ lajɛlen kan. Donc o agriculture de précision na ani agriculture durable la an ka laɲini ye ka se ka mɔgɔw fɔlɔ n'an ma se k'u bali ka se k'u bilasira donc dugukolow ɲɛnamayali kɛcogoyaw kan aw fɛɛrɛw kan. A filana ka se ka angɛrɛw développer parce que an bɛ baara la olu kan angɛrɛ minnu bɛ se ka bila sen kan walasa ka se ka dugukolo fanga di dugukolo ma ka dugukolo fɛnɲɛnamaninw fana bila baara la donc minnu bɛ se ka dugukolo dɛmɛ ka a la ɲɛnamaya donc olu angɛrɛ fana baara bɛ sen na. Donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna min ye produit chimique ye laɲini y'a ka se ka dabila hali n'a ma se ka dabila u ka se ka a utiliser cogo ɲumanw k'olu bilasiralikaw ɲini k'olu bila ba la.
15: Ase tu fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ i bolo i bɛ se ka min fara bubu ta kan?
19: Awɔ fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ yen nɔ ka da kan sɛnɛ yiriwa yɛrɛ ka baara fanba ye système d'irrigation installé de foro kɔnɔna na. Avantage fɔlɔfɔlɔ ye forotigi bɛ se ka baara k'a ka foro kɔnɔna na san kalo 12 kɔnɔ. N'i y'a mɛn ko foro fo ji de ka kɛ foro kɔnɔna na i b'a dɔn n'i y'a jateminɛ ka lajɛ farafinna ni san nali bɔra a la donc foroko bɛ dansira la i bɛ taa sɔrɔ an bɛ taa ni nakɔ de hali o nakɔ yɛrɛ a nɛmɛ nɛmɛlen don ka sababuya kɛ jiko gɛlɛya ye. Nka système d'irrigation nana ka se ka olu baaraw de nɔgɔya forotigiw bolo ale ni nakɔ sɛnɛ na walasa san kalo 12 kɔnɔna na an bɛ se ka balo sɔrɔ cogoya min na o ye fɔlɔ ye. Filanan a ye angɛrɛ ko kuma min fɔ c'est vrai an yɛrɛ b'a la ka an ka angɛrɛw ta n'an b'a fɔ o ma ko les engrais biologiques o angɛrɛ biologiques ninnu bɛ nafa de lase dugukolo ma. Fɛn minnu bɛ dugukolo la n'u ka kan ka dugukolo dɛmɛ kosɛbɛ walasa n'i ka sɛnɛkɛfɛn kɛ dugukolo la ka se ka fɛn nafama d'i ma fɛn min n'i y'a dun n'a tɛ kɔlɔlɔ lase ma baara b'a la ka kɛ olu kan.
15: Sigatɔ la ne bɛ fɛ ka mun fara u ka fɛɛrɛw kan an b'a dɔn a ka ɲi nɔ ka mɔgɔw bilasira bilasirali fana ka ɲi ka sinsin ka a ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna k'a fɔ ko dugukolo tiɲɛni tɛ nin baaraw dɔrɔn ye yirituru o ka ɲi ka kɛ mɔgɔw talan ye ka caman bɔ yiritigɛ la o caman bɛ o fana bɛ dugukolo dɛmɛ kosɛbɛ a ka se ka nafa di sɛnɛkɛlaw ma.
18: Walasa k'i ka kuma fɔlen sɔn ji la min ye yirituru ye ka daminɛ san 2020 kana bla bila sɛnɛ yiriwa ye appui min kɛ walasa ka se ka yiri hakɛ min turu a bɛ taa yiri ba 33 la. Donc ka daminɛ 2020 na kana bibi na donc an bɛ mɔgɔw bilasira yiri turu la kosɛbɛ ani yiri siyɛn feereli yiri siyɛn ɲumanw sɔrɔli ani o feereli kɛcogoya kan. Weleweledakan min bɛ n bolo sɛnɛ tɛ kunfɛ fɛn ye dugukolo baarali fana tɛ kunfɛ fɛn ye bɛɛ lajɛlen kan k'a ɲini k'a dɔn nin de ka ɲi n ka sigida ma.
15: Bubu Jawara i ni ce o ladilikan ninnu kosɔn. Asetu Kulibali i ni ce kosɛbɛ i ka jaabiw bɛɛ kosɔn.
19: I ni ce.
15: Lamɛnbagaw aw kulo garisigɛ kɛra mun ye an ka bi lamini lamɛn jamukan kan nin ye o de ye. Ayiwa lamɛnbagaw aw kulo garisigɛ tun ye min ye an ka bi baro kan o de kɛra nin ye. Minnu ma se ka lamini lamɛn jamukan in lamɛn u kana jɔrɔ baw u bɛ se ka bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ maa tomi RFI tomi FR me kan bɛ da u ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma babu wɛrɛ kan min bɛ kuma lamini latangali fɛrɛw kan. Yanni o cɛ a y'aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini la baw anw kelen tɛ sigi la. Come here.

0: Aloni Moura Altulube RFI de la nege kanye tan ani volumla osela bamoko kanye tan ni konoto be Paris Francis Fabala
1: Bintou Cissé
0: Malila Samugan Kaso Nyangili de Dara, Colonel Alpha Yaya Sangare kan bi kitisofe, gendarme Kronye Minena Kabila Kasola, Kabini Samba Flani Mugan ani Nani Mars Kalola, Atunjala Kilindu, Jamana Jamfali Dela, Gabi, Jalakili Kumfalena, Anika Samugan Kaso Da Akum. Algérie Bena Kasobon Krenkrenendo Blessinka, Kanruf Chenchen Kungola, Nyana Minima Fem Barakela Baubena Blaka Ta O Kasobo Nyine Kono. Nila sedike la kunu arabadu jamana nyemu kaya sofe seneke la batan aninkilin de be bode bonena unina nina sankono barama fin jugu koson kame nani fanam banana o sababu kilinina barama fin jatemine chekeda deye nila sedike jatemine sebendo kono okunu obismila akokorala Samuga nyangili ore dala Colonel Koro Alpha Yaya Sangare kun Mali bololokan wale jugu keli kitisofe bi alamisa ninya sanflaye Alpha Yaya Sangare minena marabaka ufe kaye gafe do seben jatige wale kela ukan omin kono atunye Mali marabaka ujalaki kuma sege sege like surasi uka fahali do ukula minu manke ni saria ye kuma kanute Colonel Koro nyinka jalakili kun falena
2: Folo bintu akunjala kilendo janfande la ngani kirin sinfe Colonel Koro Alpha Yaya Sangare ka jala kilkun falina ka kebembe beyi kwa kankanye si jamana ka basima nga ka koni kirin jabinye doko kuntemene ankoro jigina kilitekala kunyo fagali la nyini de fagali nyangili de la nyini akunkan ba ukai jamana janfan kasoro nyasa mbina ni aniwore fagali nyangili ma lawali ya mali jamana kono kabini amnedo mfuka na kiri jabi bolila Colonel Koro nye aka jala kilikon soso kafra oka bintu Alpha Yaya Sangare ka kirinkera gundula jama masika talike ala
0: koma kanote ni mbesorola Colonel Koro nyinka gafe do de boliko
2: Aho samba fila animu wan sabala Colonel Koro nye gafe bo ko Mali le défi du terrorisme en Afrique donateme fanga marabako do yetalike gafe boli yerela nga odeko ubora kanko gafe fando beka sorasu jalaki fagali walula o jalaki likamunu kwa koroma donendo banymeketan yuman ura chochfe bokele okalama Colonel Koro Alpha Yaya Sangare giena kabo sorasyala marskalo samba fila animu wan nana abrela kata kasu mandadi depula kabi o jigina kilitikela ya a jalaki kunafoni kolon charli ani nyaga mini doni sorosia kulukono nga sanfla uko kiriso labana ka jalaki kunfali kake bemebe yiko kankanye si jamana ka basiki mabintu
0: ini chenya foli ula kuma kanuchi ameto malila halisa aleiki baru ya masoro biye o kalu nani tikitiki ye lafasa baka metru muntaga tal de kudu harama de unka hake lafasa baka chama yuka jorojira odo yere tunyala nyini marabaka ufe uka fere uki ke wala sa politique moko nyimbe sika ye chogomina o mali kelemina asulay dugubina jatige wale kelaw ka bulukan atrata don septembre kalo kle folo jatige wale kelaw ye binkani nyashi sulay duguma jamana chamanche amfana segu marakono sereya wala duguden do sela ka buli kata u yere kalifa u dafe dugula nga ko moko chama fakhala jatige wale kelaw fe olu jati jonjon kelin koni mandon folon anka Serial ame ukoka.
3: Ya premier, sarata mo ko le na onna na 2030. Izo ta dimi tare ba mo si. Kene kara kene da. Mo sere ko tara. Onna na dugo jani de. Se tere onna na mo kedan. Asra mo ko do kon mo ra. Ali be ko kene ko ra. Wa en wele da ga da se ka mo mase ra magi. Shu da na kana ga. Anga ma ko ra mo me nur se ko ko ko. Ko fa na de. E tasma do ra de ka shu da jani ka ba. Anga na ga na gwana. Anga wele bla sanga ma. Bo ada ma de shu na kana ga. Ko se anga ma bi anga ter da mo no sutara. Ko ka ni anga la ima. Aka ni akara chen da mo se ka chen ha ra ro sa da. Ma shi ti. Ter ta ra chen ha ro. Na na fa mai. Aga ga ju ni. Ma da ba ra. Che ba la. Mu so ba ra. Do so ba ra. Nda fu fu la ra ba ra. Ai ma ba na ba to ba ra. Ya. Nyet na ko ni ma e du ve ra ve ba ra. Anga se anga ma bi anga se mo no sutara. Ko ni anga la ima. Anga ma na ba na da. Ni ma ko ra da se lo chen ma shi ti. Ma para de hele ma sike ali bi sama na na mo si u don do go ni ai anda ku va don na anda ku va na no ba ka ma na ko mi go ko dai la hi na la ku va u do ro fo no che kra ku ni anda do
0: Seria ka nyesi sulay dugu mineli kola ajatige wale akela ofe. Lakana kukuma halisa Nigeria moko bisaba ani wulumvla de Fatula Delta du Niger la sika kelendo nyu moko lula kutumbe ka taji petrol de sunye ni uye fin jugu toxin kasamine akode kela u sababuye moko chamantunu nendo halisa nyin kasarako o kela bi alamisa donde la eta de River Nigeria la Nigeria jamana na seria wula ko shifi nunu minu fatula ko lu tumbe ka nyininde kutu nyi yere dala jende sa ko ko jidala ko be taji sama ka bo bato do kono sika be o bato fanana ka tumbe ka barake jelen baliya kono Niger faso de tokola tondo ye wilka jodo ke kunu ku ka de menjira asrasi wala ka kenyeni dogo kun franche temene muritili wale uye ni wilka jodo ke la nyame fabala ani marabulu wero kono o kunu kele na marabaka uye keleke mine chama njira furuba jabrani so sanfe kolu sela kolu de mine murutili wale akela ninuna Algeri kunu marabaka uko ubena kasubon kerenkerene do bila senka nyana minima fe njago kela ukama tanerof marabulun surasi daha yoro de bena yelema kakeni kasubon lakanale mbanye ni yoro kasuru mali danjela kerenkerenyala chenchen fanfe de zer kono damfara babe na ke nin kasoboni jamana kasobon touche wala le shodukre ko la tige nin ta kunye kanyana mini fe jago jago ke suguya bekele Algeri jamana na
4: bintu jamana kuntigi Abdella Majid tebuniere de la selinke la kanako la jerebado sinfe amanye foli chamanke kasobon kurai mo gomine tuko kanga kokuma foli doronye mo ko la siran ko sebe kada kan kasobon menake sahara chenchen de kan yoromini adamadiya keli yere manogo enfeu funteni la femye kalaya ye ko degere bi se fo degere bi duru nyogonde ma nini kasobon ko ni daele la ka to yoroina ko ni binake adamala toro baye jatimne likela ko fola wa ko ka fo ko ni ko kasola dombu lila ko okuma koni tena jigin ukono yere nga ni latike koni tara jamana kuntigi fe wala sa ka se ka nyana minima fe on ulu jagoli kele Algeri wa odoronte Abdella Majid tebunko ko barabolo kerenkerene fana bena kafo barada kerenkerene fana bena blasin kan nyana minima fe on kele likama inafo etazini ka deya be tukamina ka koni latike intalinye marabaka okumbi la somnunke kuma be nyana minima fe on jagoli ni utali chaya lika Algeri jamana infuruba barada mimbi nyana minima fe nunko kele okoko samba flani mugani nani kono ko mogo million sabaniko kulu de kunjatira nyana minima fe nunu tabaka ula fotoko werela Algeri jamana din tan duru nyon ke mesarala nyana minima fe nunu kele li sira fe utukalo temeli inkli muga ani kelena marabako kunyala se kuye tegada kokaini kilo bis sabani sabani nyon kan wa ko frakise kunu ta million kele ka fo million taniko ulu fana kumine na bintu
0: ini chenye fali ula la laisa dukre minka chani moko bishi ginyi ulude fatula kokoji sanfe ulutu nye dogo dogo tunga takala uye minu tumbeka la njini ka kanari guntege ka don Europe ukakurun tumbola gambi jamanandela sere ya ula wakuye kile mugan ani wakorofo ulu mvla deke jikan moko binani ani duru doron de selaka lakisi moko keme ani mugan ni shigi de tumbe kuru nyunkono uka lakisi wakati su duru tumbe a kurun fanankon
5: RFI
0: Muritani jamana na marabaka uye kuma nyokanya uke kunu ni sugu ferela uye wasa ka dobo sugu songola kalu kile kono wa marabaka uka ferema da dan odoroma uye jekulu do sigi baka baga maralau uka ministri ka lakuloshili kono ube jate mineke baga maralau sugu ferela uka geleya uka chugu mina ube na fere usoro wasa ka sika geleya nyunu nyekrotige kajaja uka bona shot
6: وبعد نقاش مستفيض
7: لجين كوفي بين كان دامادو كيرا باغا مارا مينيسيريسو ني سوغو فيرلاو كاتوني نيوغونتي افولوي كا سوغو سونغو واليا تشوغو كيلينا نوك شوت سوغو فيري يورو بيلا نيوغمي ني ميسي سوغو بلارا اوغيا كورو وا سابالا ساغا سوغو بلارا اوغيا كورو وا ساباني كيمي وولون فلالا اني وبا فو سوغو ميما الفير كو وفني بلارا وا ساباني كيمي وولون فلا اوغيا كورولا ني بين كان ني واتي سورون دروندي كوي وا abeke kalo kelen kono ka damine abolono bla dona saninge law la vasali jekulu ni maraba upena awaleya li kolosi fere flana ye jamana mume sogo songo dantike li sege sege li jekulu mi mena bla sina uga barabe na ke ka sogo songo dantike muritani marau kono ka marabe ke sogo ya jate mine ka soro ka sogo songo dantike asabana ye fere sabatile nyini nyini sege sege li jekulu mi nye moya be baramara ministri sobolo bena baran fakalau ni sogo fere law ani u barake ɲɔgɔnw fara ɲɔgɔn kan walasa ka bɛɛ ka gɛlɛya don yaasa ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ min bɛ dɔ bɔ sogosɔngɔ kan a ka se ka nɔgɔya jamanadenw ma.
0: San o san sɛnɛkɛla ba tan ni kelen de bɛ bɔnɛ u ni na sa diɲɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ bagamanfɛn jugu ye. Jɛkulu min ɲɛsinnen don o ko kunna pesticide action network PAM de ye nin cari u ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ wa ko mɔgɔ sɛnɛkɛla 400 fana bɛ bana a ko sen fɛ. Awa sira PAM y'a jira ko Burkina jamanaden sata de cayara nin bɛɛ ta ye.
5: Jati bintu kemesarala ku senekela bishegini nani de bonena unina Burkina Faso jamana na PAM nyinini kela ukafola wa ubada kan ko dobe sonka fara u hakekan alibi kadaka ko sene bara ubika tanye ni bagama fenjugu nuye alisa PAM nyema docteur Sheila Willis kafola kemesarala senekela biduru de bibana bagama fenjugu nunu bara senfe abada kan ko o mau jako mau jate bomandi ka sababu ke bana dombalia walima dokotoro so tanyai o bagama fenjugu doye bin fagalau walima nyena min fen fagalau nyena ma fen fagalau sa oko Susan Alfmanie PAM nyinini kelaye ale kafola ma bananium hake chali ready jorona kubaye kadaka ku saya de katedin ka jate kololo fe kateme banaka abitanye kuma manku sigi ka senekela to ni bagama fin jugu farati kono ola aba lanyini danka sigi bagama fin jugu nunu fieli la sena ukumu kono PAM ka lanyini wera ye bagama fin jugu nunu yoro ka lajea sani san bafla ani bisabani duru che ina foje tomba onu ka dunka fabulu farafa o fene ya lanyini chugumina
0: bitu ini che nyafali ula hawa sira akani la sili debe dansigi anka kuna funidi kena nyifanfalo la afanfla na obenyeka na doni nege kanyetan ani murumla temenani sangatan ani flaye mande
1: bintu sise
0: nata ula sani doni amena hatlina ula me awye uluminofobi kuma be aw bulo keneka abesroka kenenyi kuncheni lamini lame jimukanye ngaini ni beche la silibado anka bi la silibabe tananye lagine baro dugula kurusa marala dalamo wakatila dundun ni tamani ube foke fo amoko be udon moko chamande be faranyo honkan ka kilishu fo ani dama faleu uboke jineu ni baro dugu dasriwe mamadi kaba kabokanka
8: anye baro le ndala mundia ni musuli ya kan ka don kili la denko ni chebe de kulula kata dala mondo kene bonda la hanka na blasali fanala u be kala jembe fo ni don medi ka ko ndala monye ni salif na sidam mol di kun la dala kan mo shaman ne bole tu kro inda kan tala duldina urudi duldina sisedi duli refana ni na wudi beludi kana almakasi bole karin kan ni bole fadumanye ni wul fly yoro da jinadi elaz mamudu kamara
9: yemina kilente dala mondi di atola ne dala moni la me tulun sebe maluyaro kabang duidina kana langirita dalala dente menu blu musute menu blu chete menu blu men la bara dia da tie beri ni tanya ini nyanyi ni ngbere te kera di ina la lahiri de tara ka foko bole ye ala tranye ni mako ni nyara ni na sadima ni na sisedima ni na nisidima ni na wodi jete ndima
8: dala mon lon kilu suba da fe mon do bole tu ko don ko kuda ba fida kadi dulda sidi alukunan duli rafanandi asidi allah bur fenuma kusawul di argela si aluma mamadi keita
10: ambe malu rafanya na ku fidani ibana kuraba tu mengoro yang ibani daganta kukula dongo asema na kala bide mengula nae dengori nae na vulogodi bo tusur na fana rabaroro abagwanya silema fanye fidani ngari le kablanguna
8: nisira allah bole tu kodolani ndo ido asro jinda saba fana resini ni duli akanka alumi aro ka to susa aluma saran kamara lisini jiwo kuna ni ale ya di la moluma
11: ji men ka tar tu ko da ya sila malu ari ko nyaima ji ba sori wa wudi la ji wudi ko nyaima wala ni fana li horo madiale ni ki dakanta la man sabadi dem
8: abra wati jambo maram ji tayina la da la mondiale lo kon ale ma dari ka dakanta ni sunyani ndo anan kana dakanta la dingola
12: dependo mani ngena la set fasin nanenda kanetaria paseke do luka tranquili vere vere tenna nande ngenda kanta nade ngura pise dente mbolo nye mo se amanta ila jabini seke nala keram fanan fetu maradi gebi
8: ndule nala le kana dakanta dulfra nala le kana al dakana bo ba wo yibila le kasro albrana dakanta no brajibi namani yankeita
13: taro nande kanda makasi bole karanga bole farima nala kanso dina dina dundu ngereima kasan sabake apre ba mensro wudisa ba mensro wudisa kanda kama kasi ala yawule nka dundu ngele dakanta mranadi musele alele korata
8: dala mumbasi baruka mensi ni yoro bodel do ulfan kilim be na lale kana soro alla dala monindo sana amin baro
14: baro dala mo keni gigibali di baro kalbema parce que depane le masoron anan ne kana ko maintrayan donc an ka meni enfantam be mala no leri c'est la femme fana profiter na nyena
8: ya la fidani sidini le kuna kunyumana
14: bon madeni mensuye la ni baro dala monte depuis ambimbal la tan coutume netrayé parce que kalbaket dala ke la fo meni to molukuno donc wole ka ke mfana mbagana nka meni edoula mfana mbagake
8: ben kilian obey allah dala monne kono nay bana ki kose kamol mawule kusa alditami albulura jala bema
14: anye bene ke kelendi kwa parce que ba na anye na la dala mono kana dala monke bene jamana le sumani parce que ni kele jamana kono itulon leri ditami kuna etena lona baro dala mome baro kal tunte na la assister la parce que depuis ne na la kuno nka fula le nka manika le nka étranger barali yani men kuma la baro kataludi moyo kela ben okela
8: nyanya na ku sema ni kela albulu dala mon watila ni dala mundu mbodila sungudun siyama wala alikebra wati ulilam nuwe refana njala albulu dabata wati di kwa senero ba wale tekela fujiba biduka
0: mama dika baka la siliba sisa amena uhaklina udeleme awye uduminufobi kuma be albulu kineka maimuna sanu goyo uludo tomo ufle
15: jia era sigla juru deka o adama de shite kuitena juru taka barake me juru manata juru kakanga taka bara minke wala saki kisi juru batama juru takunye dona taola ifana katoka juru do dola meiba ya marabao chama me ube juru ta juru tena do asira odefe ude ya la gele mai
16: jumai fai ye aka bara chuku yeleme no ye kaka premier ministre fale wode kera sababu ye ka benka soro ye jetemina folo ye sabu kadaka premier ministre minana waruko barakela do ala ko dole no jinko no adala ka barake bangi bola premier ministre min nobla do Ousmane Sonko de tun la beninte ani efemi ka barake wode kamani efem masaka beni fem beta kala ye ibena ka fo Senegal dernier bolé be Senegal ka jinko no wode kama efem segna tukni kana ka baranyo nyake o mi Senegal ti
17: guru tan to ko djube akata ka barake wolo ya ko djuguma yoronni nte jamana chete minte juruta ala ne ko bi barake ni re ka jamana ka na faye a maisa no goti se ka tanya de mem ni ay jamana ba mun ta ja nenu bebe djugule ta se ka ka baraburu dan no yu laidu jamana do fa ko bara maisa no go juruta to ko djuguyo me ka juruta ka la ka ta atlante la ni ka gouvernement mo woni nyokonche ka war dun meni juruta la na sira ka barake siya wara ne asara wakati sireba asara kashoka dora katukunu loko nufawe jamara kanyataka leo
18: niko nbe minfo anna jamana famaye naika jija barala naika mwo laje kusuwe chake dao mwo mbe noni wabiga fangabona barake mwo mbe franchere dao la ne warbe timi ulo asira ufe purike waru ukasi usiyoro la wala sa waru ukasi usiyoro la ay waka jamana bo jurutama wakati be niko niyam na le kilima benyaka akilinadu fantan jamana te jamana miko niko wajibika jamana kono bo ebi petrol bo umwasi fengere ube na mwono sito uliye
1: Bintou Sisse
0: ma hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakuruba dɔw la mali la a kitiso ye san 20 kaso ɲangili de da a kolonɛl alfa yaya sangare kan gendarme kɔrɔ ye minɛna ka bila kaso la kabini san 2024 mars kalo la a tun jalakilen don jamana janfani de la nka bi jalakilikun falenna ani ka san 20 bin a kan a sɛnɛkɛla b'a 10 de bɔnɛna u nina ɲinan san kɔnɔ bagamafɛn jugu kosɔn a 4000 a fana banana o ko senfɛ an be kelen ye kun cɛ sisan ni lamini lamɛn jemukan ye o ye tali kɛ cop 17 lajɛrɛ de kan baba watara ka sangatan jemukan don a shɛk banba jo de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ juru la aw kan bɛ
19: an ka lamini lamɛn
0: baba watara
20: sanun bɔko jugu forokura binin damatɛmɛ kungo jeni tuw tigɛli ka fara waati yɛlɛma yɛrɛ kan walew filɛ nin ye minw be se ka kɛ ja sababu ye diɲɛ kɔnɔ jateminɛkɛlaw ka fɔ la o min ja kɔlɔlɔ be se dugukolo tari miliyari 45 ma jatew la diɲɛ kɔnɔ cop 17 sur la desertification lajɛba yɛrɛ tun be senna o koo kan ka ta utukalo kile 17 la ka taga bila utukalo kile 28 na mongolikaw fɛ yen a kuncɛ wagati latigɛ caaman de tara minw dɔ ye musaka ko ye wasa ka ja kɛlɛ fɔɔ ka taga se sɛnɛ cogoya kuraw ma wasa ka dugukolo mankaran ka bɔ jaw ma an ka bi ye lamini lamɛn jamukan babu bena sinsin o fɛɛrɛ laban yɛrɛ de kan wasa an ka kuma o kan an ye wele bila sɛnɛ yiriwa cakɛda mɔgɔw ma ka bɔ mali jamana la mɔgɔ welelen fɔlɔ ye bubu jawara ye cakɛda ye ɲɛmaba a n'a ka baarakɛ ɲɔgɔn asetu kulubali de bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ kɔnɔ fana an bena lamɛnbaga dɔw fɛla lamɛn ja ka farafina gun kan aw ni ce wa aw danse ni aw ka lamini lamɛn jamukan kɛnɛ sigitɔ ye RFI lamɛnbagaw danse kokura aw ma fili aw be lamini lamɛn jamukan kɛnɛ de kan an ka bi babu bena boli i ja de kan an ka mɔgɔ welelenw kɔni mɛn an bolo ka ban yani an ka kuma du ma an bena lamɛnbaga dɔw fɛla lamɛn minw y'a latigɛ k'u da don an ka bi babu la an k'o lamɛn
21: ko bi an be taa ja kongo minw be donna an ta jamanaw na adamadenw bi adamadenw yɛrɛ ka taabolo le be na ni ja ko juguya nin ye ani bin fagalan minw be n'an b'a kɛ ka baara kɛ n'a ye ale le be kungo yɛrɛ faga fɔɔ k'a ban ani foroba tigɛtigɛ ni minw be ka kungo ban yɛrɛ kɔni ne kɔn ka hakilinatara o ye bin fagalan nunu ye sabula n'ale kɛra ka baara kɛ yɔrɔ yɔrɔ a b'o yɔrɔ fagale ni ka jateminɛkɛ an ka mali jamana nunu nayi ani sahel jamana nunu nayi bin ɲɛnaman kɔn tɛ bo yen ale kɔni dugukolo fanga ɲɛnaman tara gamɛ yan kɔni tu kɔnna ni yan kɔni anu fɛ yan kɔni fɛn min ka kungo yɛrɛ ban yan kɔni o ye sɔmɔ yirini sɔmɔ turuni ale le ka kungo yɛrɛ ban pep ka sɛnɛkɛ yɔrɔ ni bigan mara yɔrɔ ni bɛɛ ban
22: yɔrɔ minw yɛrɛ be bila ko forɛ klase an b'o caaman ye o n ko olu ɲamɔgɔ nunu yɛrɛ be bɛn ni mɔgɔ ye o be don ka yiri nu tigɛtigɛ olu b'a a ta ka tɛmɛ na ye o forɛ klase ye i b'a ye kɛnɛma non propre a ye ka di mɛ ni donna a cɛmacɛ ra i ti yiri ye o a cɛmacɛ bɛɛ ye kɛnɛ le ye mun nana n'o ye
20: nin tun ye lamɛnbaga dɔw hakilina ye ka bɔ farafina jamanaw kɔnɔ an ka bi baro kan an ka mɔgɔ welelenw olu be kumaso kɔnɔ ka ban bubu jawara i ni yantuma
23: anba i ni yantuma
20: y'an ka wele jaabi RFI sanfɛ an b'i fola kosɛbɛ i ni cɛ
23: merci i yɛrɛ ni cɛ
20: mɔgɔ welele filana ale ye Asetu Kulubali ye ale fana be baara kɛ sɛnɛ yiriwa cakɛda yi na Asetu Kulubali i ni yantuma y'an ka wele jaabi a jara an ye kosɛbɛ an b'i fola an be don an ka babu kɔnɔ cop 17 sur la desertification lajɛba yɛrɛ tun be senna o ko kan ka ta utukalo kile 17 la ka taga bila utukalo kile 28 na mongolikaw fɛ yen bubu jawara min ɲɛsin yeri ma waasa k'an ka ɲiningali fɔlɔ ko o tengu i la yala n'an ko ja i be se k'a fɔ an ye mali kɔnɔ an be don min na i ko bi a be lahalaya jumɛn ne la an ka dugukolo be lahalaya jumɛn na mali la bi
23: i ni cɛ i ka ɲiningali la walasa ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen di dugukolow sɛngɛnen dɔ kosɔbɛ kosɔbɛ donk o kozi ye fɛn fila ka taa se saba ɲɔgɔn ma i b'a sɔrɔ ni san nana ji bolitaw bɛ taa ni dugukolo nafamayɔrɔ caaman ye walama fiɲɛ minw bɛ ci fiɲɛ fana bɛ taa ni dugukolo nafamayɔrɔw caaman ye donk o be se ka kɛ kɔlɔlɔ ye yani wagati jan kɔn yani san 2025 kɔnna na n'an ma fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnɛw sigi sen kan an ka sɛnɛkɛ dugukolow sow bɛ bɔ an taya la walima i b'a sɔrɔ a sɛnɛ a sɔrɔ nafa bɛ dɔgɔya kosɛbɛ
20: yala o kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ an m'o dɔn Asetu Kulubali mɛ ɲɛsin e de ma sisan bubu bɔra k'an ka dugukolow lahalaya fɔ an ɲa mɛ don min na i ko bi aleni akun yala e be se ka fo nyana danfara jumene be seneke dukukolo bilamani kununta che
2: am se ka fo am do mne ba fo go bi danfara mbonu nyokonche o e dukukolo be sorominke ni ya ye folo folo anga bolola senenu la mogo me nafani tonomi soro dukukolo la adoga yala ko sebe donc noko ka kan aba o lo mali ko sebe folo folo an ko me baga noko de ta ama ka nga dukukolo koro o anga seneke fo nafa me ni ya jatem ne gala jamais do mne ba fo go bi chama yo den krefe an no ba ke dukukolo la ita sura tege dukukolo la ko sebe do be femunu taga ke dukukolo la uta nyinin ka don femunu do uta ke chwa yere fana la sabati kanye don o kera sababu ye ka dan fara ba ke dukukolo ni nyogon che se ki fe ke folo folo ngme na fami sura la bi o bala ga do ya ko sebe
20: mena nyasi erema ola e bubu jatim no la ire yi da don e gele ya ola bi kaban an la dukukolo ke mesara la bi nani ne bi mi halakileno wa ko lolo be ka se mo miliari saba aleni clarima ibe se ka foni ni ko nunu kera kololo be se ka ke muneye donc fa sabatili la kololo re be se ka ke muneye senekela uka
23: kololo flo flo e konwe ara konwe kololo bili bili bay kololo flana o be se ka ke sorofana jigini e kosobe don ni ame dugu kolo surtout seneke dugu kolo don kun flo flo min bala o e ka se ka seneke ka balo de la sabati don ni asoro ko o dugu kolo ti ka barake na fa be barake chogom na korole baloko be gelea ni baloko dun geleara o ban la se fin folo folo folo mima na ma farati o e joyari donc la dépendance alimentaire
20: aw antaro no so rase tu be fe ka do fara kololo kan
2: aw kololo sabana am se ko ke banajuku ye an sigalen tani banamuno yare
20: sigatola ni kololo ka bon ko sebe se ne ke dugu ko lu mai na fanka mo wole lu nya fo e tomina wasa ka fere soro o yere la o yu ka chake da bla senka no e se ne yiruwa ya la bu jawara ibe se ka fo nyana se ne yiruwa aw be baraju mene ame domine ko bi wasa kaseka dukukolo ka nafala segama iye kololo mun fanga seka kishi oluma ni olu kongo wanini soro ko gele yayi
23: donc abanga la nyinu na yani samba flani mugani shigi kaseka ama forma ko agriculture de précision ka alanyana maya farafina woro duga du jamana bela jilenka donc agriculture de précision ane agriculture durable la anga la nyini kaseka mugo folo namaseku bali kaseku u blasira donc dukukolo lo nyanamayali kechogo yako au fere uka aflana kaseka angere u developpe paske ame barala oluka angere munu meseka blasenka wala saka seka dukukolo fangadi dukukolo maka dukukolo feyana manu fana bla barala don munu meseka dukukolo deme ka ala nyanamaya don olu angere fana u barabe sena don ame mifo mogo yana miye prodishimiku ye la nyini ya kaseka dabla hal nama seka dabla uka seka a itilize tuku nyuma u kolu blasenka u nyini kolu bla bala
20: Asi tu fere woro be ibolo ibe se ka mi fara bubu taka
2: o fere woro be no kada ka sena yiriwa ere ka bara famba ye system d'irrigation installer de foro konanana avantage folo folo ye foro tigi be se ka bara ka ka foro konanana sa kalo tani fla kono ni ameko foro fo ji de ka ke foro konanana iba donia jetem ne gala je frafina ni sa na libora ala don foro ko we dansera la e beta sura metani na ko de alo na ko yere anneme ne meden do ka sababu ya ke ji ko gele ai nga system d'irrigation nana ka se ka ulu bara de no ya foro tugu bulu ale ni na ko senena wala sa sa kalo tani fla kono nana amisa ga balo soro chuga amna o e foloi flana ai angere ko kuma mi fo c'est vrai ngere bala kanga ngere utana mafuma ko les engrais biologiques ou engrais biologiques non be nafa de la sedukoloma femuno me dukukolo la nuka kanga dukukolo ideme ko sebe wala sani ga sene ke fenke dukukolo la ka sega fen nafa mandima femini ya dunate kololo la sima bara bala ka ke uluka
20: sigatola ne be feka mu fara uka feruka amadom akaino ka moro blasera blasera li fana kan ka sinsin ka anyefo jamana do nyana ka foko dukukolo chenin teni bara u dronye yirituru kan ka ke moro tala ka chama mbo yiritike la o chama me o fanabe e dugukolo deme kosebe akaseka nafadi senekela oma
23: wala sa kika kuma folen son jila miye yiriturue kadamne sambafla animuka kana bla bila sene yiri wae api minke wala sa kaseka yiri hake minturu abeta yiri ba bisaba anisabala donc kadam ne 2020 na kana bibina donc ambe mro blasira yiri turu la kosobe ani yiri chien fereli yiri chien nyumon soroli anu ou fereli kechogaya kan wele wele da kam mbembolo senete kum fefen dugukolo barali fana tɛ kunfɛ fɛn ye. Bɛɛ lajɛlen kan k'a ɲini k'a dɔn nin de ka ɲi n ka sigida ma.
20: Bubu Jawara, i ni ce o ladilikan ninnu kosɔn. Asetu Kulibali, i ni ce kosɛbɛ i ka jaabiw bɛɛ kosɔn.
2: I ni ce.
20: Lamɛnbagaw, aw tulo garisigɛ kɛra mun ye an ka bi lamini lamɛn jɛmukan kan, nin ye o de ye. Ayiwa lamɛnbagaw, aw tulo garisigɛ tun ye min ye an ka bi baro kan, o de kɛra nin ye. Minnu ma se ka lamini lamɛn jɛmukan in lamɛn, u kana jɔrɔ, baw bɛ se ka bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ. Maa Tomi RFI Tomi FR, me kan bɛ da u ye dɔgɔkun nata ni Ala sɔnna ma babu wɛrɛ kan min bɛ kuma lamini latangali fɛrɛw kan. Yanni o cɛ, a y'aw janto aw yɛrɛ la, ni k'aw janto aw ka lamini la, baw anw kelen tɛ sigi la. Come in.
0: Altulu be RFI de la nege kanyeta ani volumla osela bamoko kanyeta ni konoto be Paris Francis Fabala
1: Bintou Sissé.
0: Mali la samu gankaso nyangili de dara colonel Alpha Yaya Sangare kan bi kitisofe gendarme kronyi minena ka bla kasola kabini samba flani mugan ani nani ya maskalola atunjala kilindu jamana jamfali de la ngabi ejala kili kumfalena ani ka samu gankaso da apun Algérie bena kaso bon krenkrene do blessing ka kanruf chenchen kungola nyana minima fe barakela baw bena bla ka ta o kaso bon nyine kono ni la sedike la kunu arabadun jamana nyemu koya sofe seneke la batan aninklin de be bode bonena unina nyina sankono barama fin djugu koson kemenani fanam banana o sababu klinina barama fin jatemine tchekeda de ni la sedike jatemine sebendo kono okunu o bismila akokorala Samuga nyangili ore dala colonel Koro Alpha Yaya Sangare kun Mali bololokan wale jugu keli kitisofe bi alamisa ninya sanflaye Alpha Yaya Sangare minena marabakaufe kaye gafe do seben jatige wale kela ukan omin kono atunye Mali marabakau jalaki kuma sege segeli ke surasi uka fahali do ukula minu manke ni saria ye kuma kanute colonel Koro nyinka jalaki likun falena
3: Folo bintu akun jalakilendo janfande la ngani kirin sinfe colonel Koro Alpha Yaya Sangare ka jalakil kun falina ka ke bembe beyi ko kan kan yisi jamana ka basima nga ka koni kirin jabinye dogo kun temene encore digna kritikal ak ñu fagali la ñini de fagali ñangili de la ñini akun kan ba o kay jamana janfa ka soro nya san binani ani woray fagali ñangili ma lawaliya mali jamana kono kabini amne don foka na kiri jabi bolila colonel Koro ye aka jalakil kon soso gafra oka bintu Alpha Yaya Sangare ka kirinkera gundula jama masika talike ala
0: koma kanote nimbe sorola colonel Koro nyinka gafe do de boliko
3: awo samba fla animo wan sabala colonel Koro nyi gafe bo ko mali le défi du terrorisme en afrique donata me fanga marabako do yetalike gafin boli yerala nga odeko ubora kanko gafin fando be ka sorosu jalaki fagali walula o jalaki kamunu kokoroma de ndo banmeke tan human rights watch fe bokeli o kalama colonel Koro Alpha Yaya Sangare giena ka bosrasiala marskalo samba fla animo wan nana abdalla kataka su mandadi depula kabi o digna critique la ya a jalaki kunafoni kolon charlie ani nyaga mini doni sor siya kulukono nga sanfla uko kiriso labana ka jalikil kumfali kake bemebe yiko kankanye si jamana ka basiki mabintu
0: ini chenye foli ula kumba kanuti ameto malila halisa ale kibaru ya masoro biye o kalu nani tikitiki ye lafasabaka metru muntaga tal de kudu haramade unka hake lafasabaka chama yuka jorojira odo yere tunyala nyini marabaka ufe uka fere uke walasa politiki moko nyimbe sika ye chogo mina o mali kelemina asulay dugubina jatige wale kelaw ka bulukan atrata don septembre kalo kle folo jatige wale kelaw ye binkani nyeshi sulay duguma jamana chamanche amfana segu marakono sereyawla duguden do sela ka buli kata u yere kalifa u dafe dugula nga ko mu ko chama fakhala jatige wale kelaw fe olu jate jonjon kelin koni mandon folon anka nyi sereyala me okoka
4: Les premiers, certains m'ont collé na onna na 14h30. Ils ont pas dû faire le mouchi. Tiens les caras, tiens les dents. Vous cherchez pour tara. Onna la douche à l'aide. C'est faire onna la mouche dans. Alors on m'a dit qu'on m'aura. Albi ouais tiens les pora. Ouais mais les daga des femmes mais c'est la magie. Sur dans la canaga. Anna ma croix mon menu c'est quoi quoi quoi. Pour vous faire des. Et tasma de l'or de car sur des gens comme. Angon comme la guana. Angon les blagues femmes.
0: Seri

0: Folola, oye Afrique du Sud ka Mamelodi Sundowns ye jon jon laban bo lugu bolo ani Tunisie ka Espérance de Tunis fo ka tracé Maroc ka RS Berkane o lugu bena ye tako flana tulantan de baraula
1: na fara fina ka coupe ka fo fana sirani ni nyokonda mo be da bobi
0: ko sebe sarata tulantan duru de bolo dalendo o bio stratégie la Tchad ka association sportive PSI bena Côte d'Ivoire ka korogo kumbe ngay ka nyetan nan temelen ko ni sanga bisaba ye Côte d'Ivoire lantan kulin de ye salon coupe nationale John Johnson wa nu cinq folle o kasini yoroina dao lasina ka chedo bena fereke wala saka kubake o wati kelena Tunisie ka Zarsis bena Senegal ka Jambar kumbe sini Malika FC Jara bena Ghana ka Nation Football Club kumbe fana nega kanye tan woro mande dugu wati la o wati kelena Mauritania ka AS Douane ni la Guinée ka Afia bena Carignan ona sarata
1: muso ka fari kolonyana ke lasisa ye ou ka coupe du monde ñoxonda mbé d'abord soni Allemagne fa ba kono
0: o yéré de do abaro bina d'abord krenk renela nege kanyé kono tonté melen ko ni sanga bisabaye mandé dugo wati la Mali ni Japon de folo bina kari ñoxona kulu akono di bina ke asien ko folo ye Mali ka talike ni ñoxonda mbay baro la frafina tuna tan kulu wéré bi kené kan o Nigeria di ni olu sien ko sabana ye ka talike baro la ni ñoxonda mbay ta ko mwana di jamana tan nan de bi ka talike a baro la a baro bina tosi na fo septam kalokle tan saba natala
1: Cameroun jamana ngema furum so Chantal bia tokhla neso bori nyohonda o tele saba no be katanya bi
0: e ko sebe o bolibina ke yonde e bolowa ani en kolandom dugu ni nyonche o jambe 20 km ke mani bi woroni woroma nyanoche kunu cliflana boli simfe Allemagne jamana de wanja Rosenberger de ye joro folosoro o stratigela ay gleki neramugula masoro sarata
1: ene ke ya fale blazi
0: ami refo
1: sisa au hankiri na ukene ni lokuna au kumara babu chama ne kan lokun kuna fani ukela kuma be au bulo kene kan au fela u maimuna sanogo yu faranyo honka
2: ni soroma teri la mebro koni basiti aura au danse au kadoko kun aklina ndamani fleni ntenedon anye kuma di au ma Niger sura suka murutilika
3: itege di risima itege di francima wa mokosi de tisenka bo jamana were kana il deme ki la jamana dilaye miye lakana sabatiliye wa ku tisenka tanya fe ni wali jamana te hay ni sorda si kudeta bambali ni mimbe sena san hay kumwire tala sisan
4: Niger ni kafoko bembali ya lebe sodasi wini nyonga che ne ma ye uye chugura ne ba ye le dron sodasi do olo ye oto nyongo gyanfan ka bembembe keni mwa wera uye o kala nyini loni lofana ambana mima uwe fagastegini anye u diga ekono
5: kafoko bembe Niger sodasi wini nyongante woko nukumate bente bembembe uwe dala bende dron me ani realite ninde anga objectife ni uka koke choko jatem na hire koni bado koni pere hafoko uo bente
6: Niger bi galia bakono ka sabuke tanga dafri wera ka tsada ni rebe bulura masaka bla folo na fora u ko bi sena halibi wa fe ka tanga dafri wera ke tuguni chana ni bi mugadda bal ya ba anta do u digilla mi feminka ni u baraka tani ni tabulu ni
2: Tarata don an kumana Libi marabaga jekulu flauka benkan bolono blaka oni kasoro nan don sababu yara yasa kalata okaseka labe.
7: Uti pe on parce que kele miye jamana ka kere kute uti jamana ka entre kele la ubu yere ka entre kele la kwa.
8: Amba fongo wei tare na asoro wole msika ke sababu ye kanani Libi basige ka kulu maraman fintigo du dakele mfe amba fu uyukunyumande me kafoko ukake kake tukutuku baribari ye katilaka mankangwere wili tukuni mimi juga tukuni temele amba fungo kuntura
9: ni ya takajati mna kafle kalafili mna nake nyala ubebe na afoko bike cheboi wanu bekere cheboi ni kili sibaka ya soro ni doma sibaka ya soro abuna fuku ku namara lukera lila wala sabasiki reka sigi Libi jamana kono Umar ba jankuru fula munu bini ushima anka kecha boy.
10: Ane Libi jati mene. Jamana deumu bini marfuwa dido. Osa asungalo. Lakira demil terase kono. Oene soroye. Me unna nakilaka benkanto unsoro kopu ube kilaka siki kafoke. Futimi yala dugu kono. Ka wote kechuko ira. Badu madriga wote kube wote kechuko ira demana deuna me amaseka ke.
2: Argentine dlantala ngana. Ani PSG ni Barcelona dlantala koro. Lionel Messi ala sekwa ye dansigi aka dlantana. Aka jamana Argentine dlantanton. Albi Celeste kono. Araba kene sigira obabuluka.
11: Messi, non, on va m'accorder sa couronne.

0: Kɔnikɛla o kɔni y'o kunkori an kɔni ka maa tɛ Mesi yɛrɛ nka ne kɔni a bɛ se balontan na ne yɛrɛ de ka maa kanunen tɛ a ma deli ka taa ne ka kulɔbu la kulɔbu min ka gunne ka tɛmɛ diɲɛ kulɔbu bɛɛ kan a taara o fila de la yan'a ka se a bɛ yɔrɔ min na n'o ye Paris Saint-Germain tɔgɔfɔbali ninnu ma katalan ninnu ma n tɛ fɛ k'al'olu tɔgɔ fɔ sɔgɔmada in na parce que n ma basi ta fɔlɔ.
1: Ko cɛbɔ da yɛrɛ bɔ ye Lionel Messi anw ka belebele an b'a a ka hakilila natalen ni an b'a kunbɛnɲɔgɔnya k'an yɛrɛ y'a kɔnɔ kosɛbɛ vɛrɛma diɲɛ baara o baara ni si be k'a birindi a ka di i k'a bila a bila kuma la k'a sɔrɔ mɔgɔw b'i fɛ parsiki balontan ye fɛn fasugu dɔ ye tɛgɛrɛ bi fɔ i kun santan i ka tile kelen defɛti a b'i ka santan baara don bɔgɔ la donc n'a tɔ tora kɔndara ta ye n'a fɔ a be taa kɔ ka yɔrɔ minnu donc a tɔ bi to i n'olu ka fɛngɛ ye o mankutu cɛni jɔ n tɛ kelen ye kuwa.
2: A bena gwɛlɛyaw lase Argentine balontan ma parseke n'a k'a filɛ Messi ye balontanbaga le ye min lamɛnlen bɛ ikipi kɔnɔ kosɛbɛ min ni fana a fɛlen don ikipi kɔnɔ kosɛbɛ mɛ an dalen b'a la fana gwɛlɛya nunu a tɛna taa yɔrɔ jan parseke n'a k'a filɛ Argentine fana birama diɲɛ kɔnɔ balontan jamanaba do o bena se k'a yɔrɔ nunu dilan.
3: Alamisadenw an ye kuma di aw ma Senegal marabagaw ni diɲɛ nafolo ko ɲɛnabɔ cakɛdaba FMI ka bɛnkan sɔrɔli kan o min bena kɛ sababu ye cakɛda ye ka dolar wari miliyari fila ɲɔgɔnna juru don Senegal la.
4: Diɲɛ yɛrɛ sigila juru de kan o adamaden si tɛ yen ko i tɛna juru ta ka baara kɛ mɛ juru mana ta juru ka kan ka ta ka baara min kɛ walasa k'i kisi juruba ta ma mɛ i b'a ye an ka marabagaw caman be yen u be juru ta juru tɛna don a siraw de fɛ.
5: Jomai Fay ye a ka baaracogo yɛlɛmɛ n'o ye k'a ka premier ministre fale o de kɛra sababu ye ka bɛnkan sɔrɔ o ye jateminɛ fɔlɔ ye sabu ka da ka premier ministre min nana wariko baarakɛla don a lakodɔlen don diɲɛ kɔnɔ a delila ka baara kɛ bangebɔ la premier ministre min nɔ bila n'o ye Ousmane Sonko ye Ousmane Sonko de tun labɛnnen tɛ ani FMI ka baara kɛ o de kama ani FMI ma se ka bɛn ni ye fɛn bɛɛ ta k'a lajɛ i bena ye k'a fɔ Senegal danayaba de bɛ Senegal ka diɲɛ kɔnɔ o de kama FMI seginna tuguni ka na ka baara ɲɔgɔnya kɛ o ni Senegal cɛ.
6: Ne kɔni bɛ min fɔ an ka jamana fama ye a ka jija baara la a ka mɔgɔw lajɛ kosɛbɛ cakɛdaw mɔgɔ min be yen nɔ ni o bɛ ka fanga bonda baara kɛ minnu bɛ frontiere daw la ne wari bɛ tɛmɛ u siraw fɛ pour que wariw ka se u siyɔrɔ la walasa wariw ka se u siyɔrɔ la ayiwa ka jamana bɔ juruta ma wagati bɛɛ. Ne kɔni n'i y'a mina ne kelen ma bɛɛ n'i ka hakilina don fantan jamana tɛ jamana min kɔni ye kɔgɔji b'i ka jamana kɔnɔ bɔ i bɛ pitrɔli bɔ bɔn o mɔsi fɛngɛrɛw bɛ yen nɔ minnu si tɛ olu ye jamana ka kan ka jate minɛ kosɛbɛ ka baara de kɛ ale ka jamanadenw na sansibilise.
3: Ni lo kɛra aw tulo garijigɛ ye dɔgɔkun in na aw ni ce aw ka tulomalɔ ra an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tile fɛ kuma b'a bolo kɛnɛ wɛrɛ kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra.
7: Aw ni ke aw ka lamɛnni na ani ne bɛ dan sigi ka bi sɔma kunnafonidi kɛnɛ filanan in na aw bɛna ziɲɛ ko ne lasɔrɔ nɛgɛ ka ɲɛ 12 waati la nɛgɛ karafeju bɛ Musa Kiam ne bolo sisan an bɛ tugun Salif Saganogo de kɔ karanso sira kan ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛ ni ala sɔnna ma.
8: Kalanso sira kan
9: Salif Saganogo.
10: RFI manɛ kalamɛbagaw kalanso sira jɛmukan kanubagaw an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnin be aw bɛɛ lajɛlen ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamiɲɔjo dugu de la kilomɛtiri 30 ani ko Dakar dugu kɛrɛfɛ lajɛli dɔ de be na ni Senegal kalanko ministiri y'a sigi walasa ka an yɛrɛ ka kanw lakalan kalansow kɔnɔ faransɛ kan ko u be fɛ marakakan fulakan sire jola olu fana ka kɛ kan filanaw ye minnu bɛ kalan kalansow kɔnɔ kalanko ministiriso ani a dɛmɛbagaw n'u ye speak up africa ye olu de ye lajɛli nin sigi Sherif Ousmane Aidara ale ye tali kɛ lajɛli na ani Sisaw Fati Senegal ministri so bolo fara min jɔlen bɛ an ka kanw lakalani ko kunna ale ye o baarakɛla ye an ka kanw lakalani o nafa be se ka kɛ mun de ye o bena ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan. Sherif Ousmane Aidara i ni ɲantuma.
11: Salamu alaikum.
10: I be se k'a fɔ an ye i ye jɔn ye ani mun kama i nana tali kɛ ni lajɛrɛ in na.
11: Bi nata ka participe ni reɲɔngɔ la ka tun bɛ direction de l'enseignement élémentaire ol tu direction mu ya lon ko bi mun bee be moebso la karo la wolom ka kɛ ɲaamin pour kan na kaŋol dundi karanbuŋol to n be wo direction ole tu.
10: An ka kan k'u lakalan an ka kalanso kɔnɔ a nafa belebele ye mun yɛrɛ de ye.
11: Kan na kaŋol dundi karanbuŋo to ŋa jɛle komi a ye importance baa le soto ka tu dindiŋo mu ya lon ko a dunta karanbuŋo to ni y'a commencé k'a diya mu di kaŋo la ma mun moyi ku jama bi ja buka kalamuta kaatu hani tubabol ye etudol munke man modol ye etudol munke ya yitande le commune dindi ona commencé ta kakaran ala kangola wale katina ala karango kata nyato ase kujama kalamuta ani fananga te tardela wale yatina ministère éducation sénégal kabere ni sanyi dantangol kono ye fere ke pour kan kangol mol kam mon fodia mon keta kan woroti wala kan sey ka dundina kanambongol to pour dendengol mol yalon koy be commencer lay sa commencer ka karang anin ila kangola
10: Sherif Aidara yala ko be la benendo wala sa mrabo ka lenyine muyeni koy na ka sekal dawle wa
11: alhamdulillah safo no ko preparation mun nyanta kala ketale katu livrol mun nyanta ketu livrol mu yalon ko wolom kitabol ti dindugol mun nyanta karanna munna e sototale karandir lal fana ngi nyanta e formé la munna pour ce karandiro keno wol fana yo formation al kele karambungol fana mol yalon ko karambungo karambung anyanta kanjuma le karandila wo fanan ngakele on sa fono bi alhamdulillah senegal paretale pour dendengol c'est ila kango c'est la kango kango karang wala c'est karandi anila kangola mi beduna ecole bungato
10: nin la tigeni anafa biseka ke munde anka kalandeng yere ebolo
11: pour mo yela kunulong yela chosanolong ye fanlong faye commencer la kangola katu molka misalo mundi wala ni dindungo dunta ekolo jande ba fola e la main ni ka e bulo ay olonne jande ba fola e lesie ni ka e nya ay olonne ni ka e abe kasabiro nikina dindungo mundunta be sanji woro ase kasabiro ke no fomu wang fotan sabo fotanani ala kamola na ya dara kandolom hani kelen fula sabata kenola wala yatina ta karandiro komase la kamola ay nafasoto pour dendemo
10: ninkoni tseka ke ni musaka mabo wala sa akaseka lawalia yala musaka obella benendo ninkoni kaseka kewa
11: wo mutonyalti katu niya jube mul nyanta dunna nyen karandiro kono asiyatale wala yatina kodo fana mun nyanta dunna je katu niko kitabol walam livrolte faye foko do e dunje ne ko formation foko do e dunje mun kamol ma koy nun kabiri ngi etata wala keta USAID ti Senegal laye ku jamata en charge bari hani sany mol sa fono adasatale do monding wala yatina ni reño mun keta pour ka djube mba kala nyami pour ko mbé karandiro mun kala nin kangola pour mansa kunda se mol ma koy kol be mun be kala je asa financer no katu moni lafta ke la kango dundi ila karambungol to pour ya soto mun be ma koy la amam feya wala atna foy se fam ma koy no say wala atna nga reunir reño ke nga ni stratégie ke pour man sa fango sa mol ma koy no asa fam ma koy no pour ala kangol se karandi nin karambungol to
10: bibi na kaw djume sokandira senegal djamana kono wala sa ko lu la kan kan so kono
11: bin sa fono kan sey wala be wala ka karang na karambolto wolam surwa kawti fula kango manding ka kango jola kango serere kango sarakule kango anim fanan kan fula wolam serere safi safi anim balanta kango be wakangol wala ka karandi ekololto
10: karamo mun be ulukala uluka sukandili be kechugo jume yala karamo mun be maraka kan wali mafula kan kala abo sukandi katabla obe sukandi katabla flakan foyoro de lewa wali ma abe kechugo juma sabula na tara yoro la a flakan te foyoro minat na segewa
11: pour karandir la la karola wo jama jama e ka jubele ni tata ekolo munto e ka jubele karandir la mo yalon ka e kango moyle e ka waleta na ya taro man soto je mo yalon ka man kango moy ikata ikamota le muyalon ko sawarta ana pareta kakakoniki katu bi mbeda minteng mansa kunda buka karandir lal affecté kango pou ekolo to muyalon ko eka kango fole abuka kenu bari sa ya commencé ta le kak wala yatina mingo mi muyalon ko ibe karandiro ke la kango munna ike formé alale pour isa no ka kango karandino
10: Sherif Ousmane Aydara ini cheko sobe iso nankanka nyinika lupe la jile njabi.
11: Efana baraka baraka.
10: Sisa ambe kumadi Sisao Fatima. Sisao Fati ini nyantuma.
12: Baraka niti nyankunda kaira la alhamdulillah.
10: Efana hakil nala anka kangu lakalani anafabisa kake munde.
12: Nafali biyamu ya luka ya abeta rabaki. Kato ni ajubi dindi u. Aikamu awibu susu awulta ni tuwabu kamu langu maternel. Yo amu lundi ka kuli. Kisisaje pa faham comme ka katara o lo comprendre ba ke ni français fay wala anglais fay ka kilo fana hakilo ka kul muta juna aka yirwa te ko jama bije fana aka no na son de meto ko ne o kandur mi yalon ko ani susu im ka ka cha el sol kono wala dal to tari comme nani ka fnol benta tulundu lalto ani sa fono ani hadmad yal la fana fana ka kul mu fo na fe le kawno te aka mu ko ka karan ekoloto ko nya ka karan sambo ka fulu ka la tanya to fana barkandi baki
10: senegal jamana na kan jumu su kandira wala saka ulu la kala anka kala sula
12: a senegal jan kan jama le tombonta ko man nga kan bijele jola kan sura kan sarhole kan ani balantul ani kando kote mu yalon ko fana yi la fa kul kon mun kete sererol ti ani sa fono serero ani papel kan fana o fana ndabi yele ani paje ngi kan ani sa fono kan jama mu yanka tara fo kam man ni fen atamita kan tana tara kam man ni fen bar do do fana aka fodami do baake e sa fono yeke sambol to le 42 ka diki wol de kan comme ni nyaajube ni tara senegal oriental mun keta tukulorouti halpular ani sarhole sa fono ni tara ecole il a karambulte ka je dindul jobje e ke karandi wol ni tata senegal ti safu agine karuma fan mun keta casement city e ka balanda counter ila ni mun ga kaw o fana safu no jema je baki mul kul kaw ne jam baka ni jola kaw woto o yatina ni o kan sifal ni sama ecole to bari ku ni jeli ka ke folo ka jubele karambul be satel multo e hadu manu mun be wol balur kanje e kanni male fo ila ka chal kono ani la hadu madiyal kul mu yanka sembo so baki ani dinul fanan damo hani bente dawda akere sura dinin di man ga dinin wal jolandin bari e ka kanni male fo da mol temu ila ka chalto ila kul kono donc ni o kon sambe ecole to ak ke na falte ak kul fe andi bul baki ila 40 nya jubbe kabrin independence ni saint tema ni ekolo to ike karani français kaun odum français ka mutu abol kaun nyal ko yanati ni mais sa ni ko nyum mulu nyam fansu fu kaun karam be mbul ni kaun mi nan ko ni susule ni moy ndamal ka kacal ngana hal man dial ta mun dala a nyama ni karon lo to fanna kan e ab kel kulti mi nan ko abina fa bal wululal ni na fa ba katun amang da karam bu ndamal to ni ka kam karani ya ta ko fanka ca so ko ni ko alka jamo ni e wululal kuldul bi ni ninka isa bundi nyonto kataba ko ni a foye français kaun katun to mi wulula jama do ma no ekolot meni ya foy jola kawna ni diamlo jola kawna ala kan fondo ko yankan ni ne tefe yaji nyaadi re asa franc france di ay kuima ko natre ya fay français kan wala trois kan
10: si sa fati ini che ko sobe indimbara
12: yo barka fami e kon do ye jay barka
10: kala so sira jemu kala me bahaw ni yoro de na danse gi aw ka bi jemu kayna kala fla se na fiobo bako ni le tumbi ambolo kala se awma apse ka jemu kan ila soro kokora an ka bololo sira fe ma tomi refi tomi fr aw kambe do ko ngore amena ne pa bo re

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 1 fila sela sisan gambi o ka ɲɛ kelen de be lere tɔnbɔktu marabolo la aw danse rfi manikan san fɛ dosu kasiko dogodogo tunkan tagala bisegini kɔ ye saya sɔrɔ espaɲe kɔgɔji sira kan alamisa tɛmɛlen mɔgɔ 127 de kun be kurun in kɔnɔ mɔgɔ 40 ni sera ka lakisi kurun in kubɔla gambi ka kunda espaɲe de kan ni wagati labanw na kurun caaman de ɲɛkɔrɔtigɛla moritani ani senegal jamanaw kɔnɔ aw bena faamuya sɔrɔ o sɔni o kɔ mali la aw bena lere duguden dɔ ka seereya kanw lasɔrɔ jenim kelen kɔ ka gɛrɛntɛ wuli ka bɔ yɔrɔ in kan tɔnbɔktu mara sɛnɛkɛla batan kelen de be bɔnɛ u ni na san o san ka sababu kɛ bagamafɛn juguw ye pesticide action network ka ɲinini sɛbɛn y'o de jira arabadon aw wasira sela ka minw tanyala o somɔgɔ dɔw lasɔrɔ aw bena a ka laseli lasɔrɔ sɔɔni dɔrɔn an kun be k'a fɔ aw ye sisan ko dusukasi ko dogodogo tunkan taga somɔgɔw bolo mɔgɔ 80 ni kɔ ye saya sɔrɔ espaɲɛ kɔgɔji sira kan alamisa tɛmɛlen u ka kurun u kun bɔla gambi jamana de kɔnɔ a ye kalo kelen ɲɔgɔn de kɛ ji san fɛ mɔgɔ 127 de kun be kurun in kɔnɔ espaɲe jikan surasu salvamento maritimo ka dɛmɛ kɛla sababu ye ka mɔgɔ 40 ɲɔgɔn ni lakisi salifɔ saganogo
1: sou dur ou tora kuru ni kono ka sababu ke wati gelea ou ikrojikan espagne krojikan la ke sili baha ou salvanto maritimo koten ou ko kilometri keme ani mouga nyo rando tume kuru ni ni il kanari che tonga tahala nunu ka la ke sili koku chama tun tise ka jo ou senfla ou kan ou tume ka bin ou kama ou tahala nou ye kene aso la wala sa ou ka fura ke li soro ou chama nya seria banyo maketon kura rous fe ku ou mouga keme ni ko nyo rando tume kuru ni kono ka bo gambi ka la nini kata espagne ku chama sara jikan ka sababu ke kungo segen ani minoye segen segi lou besen na wala sa ka don dogodogo tunga tagala nunu bɔra jamana jumɛnw na nka kunnafoni kolo kolon y'a jira ziye ko dɔ be bɔ gambi ani mali jamanadenw de ye
0: ni wagati labanw na tagaliw be ka caya espaɲe dogodogo sira fɛ
1: kosɔbɛ jiye ut kalo damina yi na espaɲe kɔgɔjikan sorasiw ye mɔgɔ 137 lakisi olu ka kurun bɔra gambi a ye tile 11 de kɛ ji kan olu tunga tagala nunu be bɔ gambi senegal mali burkina faso ani nigeria ut kalo tile 22 tɛmɛnen yi na senegal kɔgɔjikan sorasiw fana y'a lase k'u ye mɔgɔ 210 de lakisi senlui kɔgɔjikan jamana ni kɛ kayan fan fɛ olu fana tun y'a laɲini ka taa espaɲe kɔgɔjikan sorasi nunu ko u ka jate la u ye mɔgɔ 458 de lakisi o lɔgɔkun kelen nin kɔnɔ nunu waleɲaw ɲɔgɔnna kɛra moritani kɔgɔjikan fana ziye walasa dan ka sigi dogodogo tunga taga la senegal kɔnɔ ko minisiri mahamadu maktar sise a y'a laɲini mɔgɔw fɛ u ka sinsi jamanaw kan ka sifinw ladi a ye o fɔ lajɛrɛ dɔ de sen fɛ kunu o lajɛrɛ tun bɛ tali kɛ jamanaw boli di kansi ye
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na tunga taga ko kuma halisa senegal tunga tagala minw be marok n'u yɛrɛ y'a laɲini k'u be segin u 120 bena sira ta bi k'u ɲɛsin senegal ma nga u bena tɛmɛ duguma sira de fɛ u be tɛmɛ moritani jamana kɔnɔ senegal lasigiden konsul general min be dakla marok jamana kɔnɔ ye ni kunnafoniyaw sɛbɛntiya kunnafoniya wɛrɛw b'a jira ko senegal jamanaden 251 wɛrɛ minw be biro gindus ani argubo mɔgɔ folen dagaw kɔnɔ y'a laɲini k'u be segin olu ta bena labɛn wagati nataw la mali jamana kɔnɔ sisan nisɔndiya ko lere dugu mɔgɔw bolo tɔnbɔktu marabolo la jinim jatigɛ walekɛlaw kun ye gɛrɛntɛ min sigi dugu in kan ni y'a san kelen ɲɔgɔn ye u y'a wuli ka bɔ ye o yɛrɛ sela ka nɔgɔya kumaɲɔgɔnyaw de kɔ taga ni kasegi baaraw daminɛna ni wagati duguden ka seereyaw la an k'a lamɛn
2: a diyara ɲɛ parske blokisi wililen i n'a fɔ i ye fara de ta k'a bɔ an kungolo kan depuis le 25 octobre kana bila bi la population kɔni bi bi na a cɛ fara musokɔrɔba ka ni denmisɛni makɔrɔba bɛɛ de nisɔndiyara parske sɛngɛ kɔni kɛra dɛ sɛngɛ kɛra yɛrɛ sɛngɛ kɛra na bi an bɛ k'a fɔ alhamdulilahi kunu mobili kelen bɔra jan kɛ ka tɛmɛ ka taa nanfa la wa bi fana an bi ka kuma nin waati ni yɛrɛ la dugu dɔ bi lɛrɛ kɛrɛfɛ min tɔgɔ ye tirina mobili dɔw bɔra yen ka na lɛrɛ sisan maa minnu bi lɛrɛ bi bi na u bɛɛ de sɛgɛlen don walahi bɛɛ de sɛgɛlen don baloko ta fan fɛ u bɛɛ de sɛgɛlen don furako ni kalanko an mago bɔ bɛɛ la hali jɛni dɔw bi yan mun caman ka baara t'u bolo bɔn n'a bɛɛ bi sera sɔrɔ kɔni o ka di parske nin ko kɛra baloko dɛsɛ kɛra fura yɛrɛ n'i y'a mɛn i bi fura kan k'a sɔrɔ wari de b'i bolo commerce yɛrɛ a bɛɛ de jɔra
0: ni kuye lere dugude doka sere oye akumana enjinim ka grente wulili kan kabo uka adugukan Nigeria jamana kono moko bisabani wulun fla bonena unina uketala kanyine ka taji sunya delta du Niger kono akela urodugu ya fanfe ni kuna fonia indila abany maketon ye ase e defe Niger jamana la kuna fondila Musa Kaka Katununi Beka Adama Donka akela fasa jeklu chamajoro Human Rights Watch bo chela olugu ye dantegali sebedo chari bi akokan inafo Human Rights Watch ni walia beka kuna fondila uka lakana kulu komite pour la protection des journalistes jeklu fana joro CPJ beka wele de bla 600 Niger marabouma uka fereke wala sa Musa Kaka kayoroye Musa Ngomye CPJ ka lasigdenye farafina France Kanfo jamono okono anka ere lame
3: n'a pas donné signe de vie, n'a pas réapparu.
4: Akun kamame wa amaye nyela kafara obekan atunu tchoya yerebe mro dabaliban. Onjoro lemba de don ka kenyeni Musa Kaka tununi nye. Nga anison diale no fana ba oni a doko kunkeleneye anye ana barake nyoron ibro sheibu ye nyoron fe. Omin kunye kalo tanke kasola. Kafara anka wulika jowka anye wele bla fana ni jera kunafunindi la wuka chake da bama. Wasa oka andeme anyinina nga kunafuni ya jonjon teino akakoka ame wole mimbla ame onyeshi Nigera marabaga udema kanyinu fe uka fere bela jilentige wasa Musa Kaka kaye tuguni ni akasegin kataka chake dala
0: Musa Ngom ka kumakamu CPJ ka lasigide farafina Fransi kanfo jamana ukono Tunizi jamana ukono kasulade mugan nyongon bonena unina doko kun laba nunu ukono oso la funteni damateme kujugu de sinfe Tunizi adamadun ake lafasa kulu LTDH deni kuma konfo kunu jekulu inko ali ni funteni te kaso yin hemneli la la yaw manro aya frakan koni funteni barka temina degre binani durukan oyereye ni mantoro waleye e kaso kono Yemen jamana kono moko bisegi bonena unina klefla kono karinyo ya dosin fe uti kleke kulu ni fanga kokoro dumbaga e keleke kulu do de karlembe nyogona wala kala bab el mandeb koroji masuruyana RFI Anko beka foye bakru bawla sisanko senekela batan kelende be bone unina sansan ka sababuke bagama fin juguye pesticide action network kanyinini seven yodi jira arabadun seven kafola ko bagama fin jugu munu be bana bla senekela be bi kemenani nyokonde la sans sandien kono wa ako farafina be e joro e flana de la azi kofe awasira ye kuma di senekela douma munu somo tanyala ka sababu ke bagama fe nunu labarali ankalame
5: Yasa uka danifen uka nye, senekela chama be bagama fen jugu fye uka furu kono. Lanyiniye ka bin ni fen nye manu ufaga ka bo uka senefen ukoro. Nga akololo tante pan nyini ni chake da ka fola. Sabula banako abeseka dankarike ali senekela unina. O misaliye gine jamanadin taiba kamara ye. Ale mi mbalimake fatula o senfe. Ali atikalu kelimbo.
6: Abora fosoni fedi asu madana. Oro fene fedi asu. Amenda bala gwa fosoni fena. What is the last thing that you can do? What is the last thing that you can do? I don't know what I'm saying. I'm not sure what I'm saying. I'm not sure what I'm saying. I'm not sure what I'm saying.
5: Tatiana wadiye nyini nikelaye sene yiriwa chakeda URD la Dakar akafola bagama fen jugu nunu kololoka bu fuka damateme
7: les pesticides
8: kolono badebe bagama fen jugu nunu jango laminika arama dunka kenaya ani bagamka kenaya la ga akololoka telinka ye sene kelaude fanfe abe uluka kenaya bla faratila obesoro ulu yereka yere tanga fere nunu matrafa balia de fe wa anyala kolosi ko furu kono kumabe ube bagama fen jugu nunu finya sama
5: pan nyini ni seben ya la nyini danka sigi bagama fen jugu fieli la sene okumu kono la nyini wereye u fiera yoromina ulu no kaseka laglan yani samba flani bisaban duruche
0: farkolo nyana jek barawla muso ka coupe du monde dabola kaban almay faba kono oye basketita e malini japon ku karle menyona akuntela japon ka sibrala chelu kemenifla ani e bikono toni wulumfla onuche on la melila nono de ko en bloka la c auma sangata dala nege kanye tanflaka mande jamono kona la maimuna sanugo idanse
7: zie niche
0: la dabe la klembi
7: ijatikat
0: takandaye
7: basi tara avkati
9: kuma be awbulu
10: mai sanugo
7: kani basiti aura teri la mebro ani nison dialivi au losro bi jumaina au danse au kakeneka nyafo bi jumaye zi ya fo chukamina la dobi latle au segina au janya babuka na au kumana kachaya ni

0: A diyagoya o kan donc o de kosɔn siga siga bɛ ka na mɔgɔw la la mɛ an kɔni bɛ min dɔn k'a fɔ ni san fila nin bɛɛ lajɛlen sigilen don kɛlɛ bolo o hakilina ɲumanw ni u sera ka o sɔnniw sigi ɲɔgɔn na ka se ka nin wali ninnu fɛngɛ a bɛ kɛ sababuya ye ka nɔgɔya la na dibi a denw bolo.
1: Karabana.
2: Awɔ an y'o de fɔ komi ale ko ko forisu tɛ nasɔnzini bolo aw bɛ min bifɔgɔ dun bɛ ka nasɔnzini dagi k'a fɔ ko nasɔnzini kɛrasi faga donc ni nasɔrɔ nasɔnzini kɛrasi faga donc a kan ka dɔn ne k'a fɔ fanga bɛ nasɔnzini na sisan parce qu'i sera ka na jamana min perezidan minɛ ka bɔ yen mun b'i bali ka perezidan kura sigi o jamana kɔnɔ donc an kɔni ka ye cogo la nasɔnzini halisa fanga bɛ nasɔnzini na ka se ka libi jamanadenw ka laɲini sabati a mana kɛ cogo cogo parce que u natɔ la a kɛra o de bɛnkanw de sɔrɔla ka se ka na karasi wuli ka bɔ yen ka u ka laɲini sabati donc u ka laɲini tun ye mun ye o ye demokrasi de ye donc fo nasɔnsi ne k'i jiraja k'o se a seyɔrɔ la an kɔni ka jate la o bɛ kɛ ni marifa sa o bɛ kɛ ni sansibilisasiɔn ye a kɔni kan ka kɛ cogo de nasɔnsi ka yamaruya kɔnɔ ka se ka libi fara diɲɛ jamanabaw kan parce que nasɔnsi jamana dɔ de don donc n'a ma ɲɛ ka fɔ nasɔnsi jamana don an tɛ ɲa n'a ma jamana in tɔgɔ fɔ côte d'ivoire ne bɔra a kɛra ten de 2010 la côte nasɔnsi de na côte d'ivoire ka élection bɛ organise o mɔgɔ min kɛɲɛna u y'o de fɔ min kɛɲɛna olu y'o de fɔ o de sigira côte d'ivoire kun hali bi côte d'ivoire b'a bɛɛ n'a kelenya sabati kɔnɔ mɛ o y'a sɔrɔ san 10 de kɛra élection ma se ka kɛ côte d'ivoire aw minnu ka jate la nasɔnsi de bɛ se ka jɔ a jɔyɔrɔ la ka se ka baara in kɛ.
1: Abdoulaye Karabana ka bɔ Kayi i ni ce o hakilina na an bi babu falen an bi se sisan Niger fanga dafiri laɲini wale kan o min sera ka lasa marabagaw fɛ a kɛra sibiri tɛmɛlen marabagaw bɔra o kɔfɛ ka dantigɛli kɛ wa o ye kɔkan jamanaw ani o yɛrɛ dafɛ jamanaw jalaki ko sen bi ni ko in na o kɔ kunnafoliya cayara k'a fɔ ko kɔkan surasiw dɔw le fana nana dɛmɛ di Niger marabagaw kɔkɔrɔmadon surasiw ma yaasa o ka se ka nin fanga dafiri laɲini wale in lasa Karim San Pedro ka Karim Sangari ka bɔ San Pedro a ko ɲiningali b'a fɛ o ko yɛrɛ de kan kɛrɛnkɛrɛnniya ra an b'a lamɛn an be segi ma Ngolo Jara.
3: Anw ka Mali ani Niger ni Burkina olu bɛɛ ni tun y'o tigɛ Alizeri la fa tun kɛla mankan y'u ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ko Alizeri ye Mali ka durunin dɔ la bi dancɛ la fɔ a kuma taara fɔ ONU na bɔn o waati la Mali y'a ka ambasadiw bɛɛ sama ka bɔ yen jamana saba bɛɛ y'a ka ambasadi bɔ yen bɔn ka bɛnkan mun tala Mali guvɛrnɛma kɔrɔw ni Mali bamajiw ni ɲɔgɔn cɛ separatisi n'o ye MLA ye anw ka faamaw y'o bɛɛ lajɛlen proje k'i ban o bɛɛ ma ka i kɔ don o bɛɛ bolo ka i kɔ don Alizeri bolo mɛ nin waati ninnu bɛna an nana ye olu ni Alizeri seginna ɲɔgɔn ma ka kɛ teriya don u ni ɲɔgɔn cɛ bɔn ka ambasadiw bɛɛ bila u ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ka o se Nizeri fanga dafiri na ko Alizeri ye k'a kɛlɛkɛ pankurun dɔ bila ka taa Nizeri ka taa Nizeri dɛmɛ ka Nizeri guvɛrnɛma kisi dafirili ma bɔn ne b'a fɛ ka ɲininkali o kuma na mun bɛnkan de sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ ni o nana ni o teriya kuraw ye.
1: Ngolo Jara.
0: Awa an b'a a yɛrɛ fo kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min jamanaw la n'aw bɛ sigi la sigiɲɔgɔn n'u bɛ sigi la i b'a ye gɛlɛyaw bɛ se ka na sigi kɔnɔna na ani ka kɛɲɛ ka bɛn ni ayiwa kɔntɛkisi minnu bɛ sahɛli jamana ninnu kɔnɔ ka se ni jamana saba in ma Mali ya Niger ani Burkina olu kɔntɛkisiw de sera na ni nin wale ninnu ye ayiwa bɛnkanw tɛmɛna Alizeri ni Niger cɛ bɛnkanw tɛmɛna Alizeri ni Burkina cɛ bɛnkanw nana tɛmɛ Mali yɛrɛ ni Alizeri cɛ ayiwa donc an ka dɔn k'a fɔ o ye kɔntɛkisiw de ye bɛnkan minnu tɛmɛna kɛrɛnkɛrɛnyala Niger ni Alizeri cɛ o bɛnkan ninnu bɛ boliboli ka taga sɔrasiya yɔrɔ la militɛriya la coopération militaire ninnu olu don nataw la olu bɛ se ka sigi sen a ka taa se pétroleko ni gaziko ninnu na n'an b'a fɔ ma transsaharien donc k'a fɔ don nataw la u bena se k'olu fɛn ninnu falen fɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa an ka don k'a fɔ fɛnɛ min ye Niger ye a ka gɛlɛ Alizeri bolo a ka se ka san sɔrɔ région nin kɔnɔ nana kama sɔrɔ Alizeri de région change politique fila ɲɔgɔn kɔnɔ n'an b'o fɔ ma Sahara ni Alizeri dugumana sud extrême sud o sali kɔnɔna na donc ani jamana ninnu ka tagama ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka kɛ sababuya ye don nataw la ka se ka a dɛmɛ a ka Sahara occidental kɛlɛ ni a ka laɲini minnu bɛ ka k'o yɔrɔ la a fana bɛ se ka ni jamana ninnu dɛmɛ sabati.
1: Namu Ngolo Jara.
0: Voilà, donc on met ça bien qu'à fond, c'est mieux, nous allons nous y aller, donc à fond, contexte de l'OK. Bon, ni ça en bas, là, ni moi, nous voilà, ni qu'on en a, ni ça, ni qu'on en a. Aïe, ouais, c'est mieux, Algérie, qu'à, ministre d'autres, à Manakata, ou à d'autres, à Manakata, Niger.
1: Niger.
0: Les Sénés, voilà, Niger, au Sénés, les Sénés, ni sur le Nadou, ni Sénés, nous, pour que Kassega, Mali, ta, ni Sénés, nous y aller. On a donc à fond, c'est mieux, le fait que Mali, il y a un ami, qu'à, Maroka, Yerama, horiya do sara fudantal konnama lu be waluye algerie ma ka gere ni je mona nununa pour que ka se ka are are sangrota
1: anya ye fana rusi ko kan ko ministre fana tuye tagamake yala ale fana nimbi ye talike surunando na algerie ni jamana nunu chewa
0: aiwa bakuru bala mi fo ni wali nunu ye wali chenyu ye we surona do kala kama suri ba ye fem ye moscou ka kedun engagé dans do mali kresse ou be formation ni instruction ke au même temps terrain ou be opération ke nous on fait c'est ka fait ka djugu ni kururu su genga bo ou français la aiwa fem ka yoro ni saka pas il fallait de mon nunu boroka jan kosebe aiwa terrorisme ko kele ni konona mi ye puissance régionale ni Algérie pour la lutte à cette puissance internationale de risque, ni d'autres puissances, ni le risque où c'est de nous connaître à Salisma, comment ça va salir de Mouana, Marabara, où c'est que la Koussebe, ni Wale, ni Moukono.
1: Inicho Javiura, Ngolo Jara, Ninini Kelakabo Malila, Iniche Yangawele Javia Jarani, Amina Baru Tokeni Lamebaroi, Ambi Kumadi Laminka Traure Makabo Malila.
4: Wale nkoni amba fungati balana amise nkafatu kuni ansikile mbaka makono ale kukura jamano jamano be ni sura sikebe fangala ni sura sifinimba la wati bele jilina kula benembe o jamano konana nga jamana do nga lafia tala de sabla bebe naka kudeta kuri vi jamana la senko no vi jamana la senko anga surasu ya famu sisa nka donka fo koni ye fanga jaso bunyani toko wani makamado ubi ibi ikanyenama toke ni oye ni siraka bo ala sono fola kundo foko politisyon ni sivilo libe wili kwa fanga nyo ni kaboyi o me sisa politisyon ni sivilo ya fomo uli yu sina kuro uli rete kwa surasuri kumbena tola bako kwa parashivi ayo ngani ya kumbe surasuri lo koro lekoi sisa uli yu sina kuro mge surasuri ngani ya fle kene kabi ama fo surasuri mandanya surasuri ya on yiredi me surasike ka fanga gelea mimbala maukanga yeka donti donko angasiki ka foko tanke surasike nalewe fanga la wati beku bela ben o jamana kono wati bela jelena amadu tuantro yo kuma kelen fene fo kuna furako soldo kana milite generation do kana droka fanga poron kisigi nae o koni generation wara unana o kofre olu fene vena kana o mwa kelen num poron kisigi ne oye donk jamana beke tujur kudeta generation an generation
1: Lamine Katraoré kabo Mali jamana na ambi taga bobo julaso Arno Sanu ka aklina fle ka keni Niger fanga dafri langini wale
5: Note Niger ni gafako bembali ale be sodasi wino nyonga chene ma ye ye chogora ne ba ye le dron sodasi do lo ye oto nyongo gianfa ka bembembe keni o mowere wiye o kala nyini loni lo fana an bana mima o be fa segini anye o diga kono o ye jume ye an bana parti politique minu manfolo minu fela ye wiye o ye bembembe keni o lu le dron auto yon so dasi ugyanfa we faka fanga d'afrique wala katlaka parti politique ko bla 5 ans kan se gi demokrasi mene kono wala halino so dasi fanga tala kura utun ye fanga soro wala kele ko ka so dasi afinu bo ka fanga kala taw labe wala ka o sigi fanga la sisa o minu bike delika ke ni oti basi ye bien saria o ni bien jamana baba o fe jango ikadon accordo kono wala ka to o bolo sansara kono wala oye bembe benke olo dron kama
1: Arno Sanuka bobo julaso nega juruti sonani lame boche folo amita ni awka aklina ongi ngafo ye chuka mina kumadamane na awku wana kachaya Niger fanga dafri la ini walelida omi siraka lasa marabago fe ambi kumadi ansumana dambagatima Senegal jamana na kabo tamba kunda
6: itege di risima itege di francima wa moko si de tsen ka bo jamana were kana il deme ki la jamana dilay kan ka don bela jelen kungolo la farafina sorda si wala walma farafina nyamo were wala o ka don ko moko si de tena bo ko fe kana fo kube na basigi sabati wala jamana kan walma kana te wala jamana tanya fe ka soro wolu yere ma a senta wolu de koni bisen ka bla a sirakan ko tumo bena deme baka soro ka u deme ka tola se barka fo ko bu jigida wɛrɛ de kan o de y'a kɛ jamana caaman be kɔfɛ farafina nin dɔrɔn de do min ye lakana sabatili ye wa k'u tɛ sen ka taa ɲafɛ ni wali jamana tɛ min ye ɲataga ye sɔrɔ kɔ la k'u tɛ sen ka taa ɲafɛ ni wali jamana tɛ anw tu yɛrɛ tɛ sen ka ɲini ka foyi de dege hayi nin sɔrɔdasi kudeta banbali ni min be senna sisan hayi kun yɛrɛ t'a la sisan kudetaw yɛrɛ tɛ kɛ kun na a caaman ba be ye mayi saga nɔgɔ anw b'ana sɔrɔdasiw la jo dɔrɔn ko mugu ci cogo ani kɛlɛ kɛ cogo ma sɔrɔdasi nin bɛ kalan ne wa mɔgɔ la makɔtɔ la
1: an ye alajɛ jakite sɔrɔ ka bɔ lagine jamana na i ni yan tuma alayi a bi cogo di
2: mayi basi foyi tɛna ɲɛ fɔ la kosɛbɛ i ni baara ɲɔgɔn
1: de foli diyara n ye yan ka wele jaabiya diyara n ye i ko i fɛ ka segi ka kuma senegal jamana kan
2: voilà mayi senegal kɔni basiri jumal fayi a na waati ne tɛrɛma la la bakɛ mais vraiment ne bara la landeya la la ko fila kama a sele ka ensemble te a terikɛ usumani sonko kosɔn n lala la yɔrɔ dɔ ye bon sisɛ fɛnɛ a bara na langanteya fɛnɛ sɔrɔ fm ye wodi di a ma senegal ka sɔrɔ a tɛ gwɛlɛma kosɛbɛ i kɔrɔ masa ye mɔgɔ le di ko mɛn gwɛlɛma jamana kɔnɔ k'o la suma ma a ye mɛn kɔni fɔla a n'a baara ɲɔgɔn ye a ye jija wodi mɛn tani a ye don fɛnna jamana kɔnɔden di mɛn ye a ye don jamana cakɛda balo la i kana sɔn ka wuri ta yuruku yuruku ka koo di habara hali ni mɔgɔ ka miliyari waa kɛmɛ de ta ni k'a don jamana dugukolo la jamana ye kiɲa jamana dugukolo ye bɛrɛbɛrɛya jamana kɔnɔden ye hɛrɛ sɔrɔ ni e ma se k'a sara a bɛ sara i kɔ diɲɛ yɛrɛ o ɲa le adamaden sɛbɛ le ye juru sɔrɔla hali sigida la ala an yɛrɛ ka ni gwansa ni ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ sɛbɛ o le juru sɔrɔla mɔgɔ ko misɛriya ta i yɛrɛ le ma mansa ye le kom an a ye bɔni an nerɔ ka sɔrɔ ka kɛ mansa le ni mɔgɔ ma la i la a t'a bolo fɛn juru do i la i b'a mɔgɔ dɔ ye su kɔnɔ ni mɔgɔ ɲɛnama tɛ a tɛ miliyɔn juru sɔrɔ k'a ta ni ka mɔgɔ bɛ ka miliyari juru sɔrɔ k'a ta lanantɛya mɔgɔ le y'a le sɛbɛla mɔgɔ le y'a le an y'an jigi la an yɛrɛ kan ka wodi mina tubabu la walima ka mina farafin la ka baara kɛ an na jamana kɔnɔ an kɔni kana to turali le la fisabiri la ye fu kunna ko mɔgɔ dɔ y'an dɛmɛ ka tɛrɛ ko tɛ an ni ɲɔgɔn tɛ o le tɛna labana ma ye ne ye basiri jumal fayi fo la kosɛbɛ bi ne na landeya ye a dɔ usumani sonko ko kɔni ale nara be a yɛrɛ kan a kɛra tariku di sisan foyi tɛmɛna usumani sonko ko la alɔrɔ fɛnɛ ma ye a bɔ kɔfɛ senegal
1: o faamuyara i ni ce alayi jakite yan ka wele jaabiya diyara ye an be kuma di mamudu kumare ma ka bɔ cote d'ivoire jamana na a segina ka kuma niger fanga dafiri laɲini wale kan
7: an be min kɔni fɔ ayasi ɲɛna ayasi ɲɛmɔgɔ ɲɛna an ta elɛksiɔn na kele a filana mɔgɔjugu mu kɛmɛ ka marifa ta ɲɛmɔgɔ le b'u la a y'u wele a ye sigi a ye bɛn kelen ma fila n'u m'o kɛ a sabana lintɛ nunu misɛman nunu tɛna sɔn dɛ mɔgɔ le be ye k'u su k'u bila kɛwale na an ɲina kɔlɔnbagatɔ u bena wele tuguni nin ko kelen a be ko kelen ni fanga le ka du ye a ye elɛksiɔn kɛ a ye sigi a ye sanji loru kɛ a ye sanji tan kɛ mɔgɔ si ta n'a cɛ ma nin cogo yi kɔni na a kuma ka ca dɛ kuma ka ca dɛ
1: aw ni ce aw ka tuloma lɔra ni de bi dansigi bi ka kɛnɛ na musa cam ani shek bama diop tu be nɛgɛ karafira aw be se ka segi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw diya an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr walima an ka bɔlɔlɔ kumayɔrɔw kan aw ye aw sɔgɔlen to rfi mandenkan sanfɛ kunnafoliw be taga ɲɛ an be ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛdon kɛnɛ kelen ka ni babu wɛrɛ ye ni ko tabolo ma fali an bena kuma dogodogo tungataga kɔlɔlɔw lo kan ka kɛɲɛ ni tungatagala minnu fatura kɔgɔji sanfɛ olu ka lala ye aw ni ce aw ka tuloma lɔra kan bɛn

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan Gambi o kanɲɛ 1 de bɛ Lere Tombouctou marabolo la. Aw danse RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Dosu kasiko dogodogo tunkan tagala bisegini ko ye saya sɔrɔ Espagne kɔji sirakan alamsa tɛmɛlen mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔni wolonfila de kun bɛ kurun in kɔnɔ mɔgɔ binani ni sera ka lakisi kurun in kun bɔla Gambi ka kunda Espagne de kan ni wagati labanw na kurun caman de ɲɛkɔrɔ tigɛla Mauritani ani Senegal jamanaw kɔnɔ aw bena faamuya sɔrɔ o sɔni o kɔ Mali la aw bena Lere duguden dɔ ka sirakanw lasɔrɔ jenim kelen kɔ ka gɛrɛntɛ wuli ka bɔ yɔrɔ in kan Tombouctou mara la. Senekela batan kelen de be bonnet ou nina sans san ka sababu ke bagamafin djuguye pesticide action network ka nyinini sebe yore jira arabadun awasira selaka minu tanyala o somodo lasoro obina aka laseli lasoro o sonidron ank be ka fo aw ye sisan ko duskasiko dogodogo tunkan taka somgo bulu mo bisegi niko ye sa soro espagnol ko di strakan alamsa temeli o ka kurin o kumbola gambi jamana de kono aye kalokle nyonde ke 100 fe mo kemen hanie mo ani wolonfla de kume kurin kono espagne jikan surasu salvamento maritimo ka demekela sababu ye ka mo binani nyon ni lakisi salifo sakanugo
2: ko so be ye krekreni ala mo binani aninani ulu de seraka lakisi Soudour ou l'outora kouruni kono ka sabubu ke wati gilea ou y kroojikan Espagne kroojikan la ke sili baha ou salvanto maritimo koten ou ko kilometri keme ani mouga nyo de tume kouruni ni il kanari che tonga tahala nunu ka la ke sili koku chama tun tiseka jo ou senfla ou kan ou tume ka bin ou kama ou taranu ye kene aso la wala sa ou ka fura ke li soro ou chama nya seria banyo maketon koura rous fe kou ou mouga keme ni ko nyo de tume kouruni kono ka bo gambi ka la nini kata Espagne kou chama sara jikan ka sabubu ke kongo segen ani minoye segen segi lou bese na wala sa ka don dogodogo tunga tagala nunu bɔra jamana jumɛnw na nka kunnafoni kolo kolo y'a jiraze ko dɔ bɛ bɔ Gambi ani Mali jamanadenw de ye
0: ni wagati labanw na tagaliw bɛ ka caya Espagne dogodogo sira fɛ
2: kosɔbɛ jiye utkalo damina in na Espagne kɔgɔjikan sɔrasiw ye mɔgɔ kɛmɛ bisaba ni saba lakisi olu ka kurun bɔra Gambi a ye tile 11 de kɛ jikan olu tunga tagala nunu bɛ bɔ Gambi Senegal Mali Burkina Faso ani Nigeria utkalo tile 22 tɛmɛnen in na Senegal kɔgɔjikan sɔrasiw fana y'a lase k'u ye mɔgɔ kɛmɛ fila ani tan de lakisi Saint-Louis kɔgɔjikan jamana ni kɛ kayan fan fɛ olu fana tun y'a laɲini ka taa Espagne kɔgɔjikan sɔrasi nunu ko u ka jate la u ye mɔgɔ kɛmɛ naani bi duru ani woro de lakisi o lɔgɔkun kelen nin kɔnɔ nunu waleɲaw ɲɔgɔnna kɛra Mauritani kɔgɔjikan fana ze walasa dan ka sigi dogodogo tunga taga la Senegal kɔnɔ ko minisiri Mohamadu Makhtar Sisse a y'a laɲini mɔgɔw fɛ u ka sinsin jamanaw kan ka sifinw ladi a ye o fɔ lajɛrɛ dɔ de senfɛ kunu o lajɛrɛ tun bɛ tali kɛ jamana boli de kan siye
0: Senegal tunga tagala munu be Maroc nu yere ya lanyini ku be segin u kemeni muga be na sirata bi ku nyesin Senegal manga u be na teme duguma sira de fe u be teme Mauritani jamana kono Senegal la sigidi consul general mi be Dakla Maroc jamana kono yeni kunafonia u 70 kunafonia wera u bajira ko Senegal jamana den keme flani bidruni kelin wera munu be e biro Gindouz ani Argoubo mo folin daga kono ya lanyini ku be segin luta bena labin wati nataula mali jamana kono sisan nisonja ko lere dugu mogo bulu Tombouctou marabulu la jinim datke wale kelo ku ye grente misigi dugu inka ni ya san kele nyogo ye u ya wuli ka boy o rese la kanogo ya kuma nyogo yo de ko tani ka segi baro damne na ni wati dugu de inka seri awla an kala me
3: a jara ye parce que blokisi wille na fo ye fara de ta ka banku wolo ka pete le 25 octobre ana bla bila population koni di dina a ke fara mu so fara ba kan den ten ma pa ba be de ni ton jara parce que senga koni kera de senga kera re re re re re senga kera na di an se ka fo alhamdulillah kun mobil kelen bɔra janke ka tɛmɛ ka taa nanfa la wa bi fana an bi ka kuma nin waati ni yɛrɛ yɛrɛ la dugu dɔ bi lere kɛrɛfɛ mun tɔgɔ ye tirina mobil dɔw bɔra yen ka na lere sa maa minnu bi lere bibina u bɛɛ de sɛgɛlen do wallahi bɛɛ de sɛgɛlen do baloko ta fanfɛ u bɛɛ de sɛgɛlen do furako ni kalanko an mago bɔ bɛɛ la hali jɛnu dɔ bi yan mun caman ka baara t'u bolo bɔn n'a bɛɛ bi sera sɔrɔ kɔni o ka di parske nin ko kɛra baloko dɛsɛ kɛra fura yɛrɛ n'i y'a mɛn i bi fura kan k'a sɔrɔ wari de b'i bolo commerce yɛrɛ a bɛɛ de jɔra
0: ni kuye lere duguden dɔ ka seereyaw ye a kumana jinim ka gɛrɛntɛ wulili kan ka bɔ u ka dugu kan. Nigeria jamana kɔnɔ mɔgɔ 37 bɔnɛna u ni na u ka tala ka ɲini ka taji sunya delta du Niger kɔnɔ a kɛla woroduguyan fan fɛ. Ni kunnafoniya ɲi dila baɲumakɛtɔn yac de fɛ. Niger jamana la kunnafonidila Musa Kaka ka tununi be ka adamadenw ka akɛ lafasajɛkulu caaman jɔrɔ. Human Rights Watch bo cɛla olugu ye dantigɛli sɛbɛ dɔ cari bi a ko kan i n'a fɔ Human Rights Watch ni waliya ɲi be ka kunnafonidilaw ka lakanakulu Comité pour la protection des journalistes jɛkulu fana jɔrɔ. CPJ be ka wele de bila sisan Niger marabaw ma u ka fɛɛrɛkɛ walasa Musa Kaka ka yɔrɔ ye. Musa Ngom ye CPJ ka lasigiden ye farafina France si kan fɔ jamanaw kɔnɔ an k'a yɛrɛ lamɛn.
4: N'a pas donné signe de vie, n'a pas réapparu.
5: A kun kan mamɛ wa a ma ye ɲɛ la. Ka fara o bɛɛ kan a tunun cogoya yɛrɛ bɛɛ mɔgɔ dabali ban. Anw jɔrɔlenba de don ka kɛɲɛ ni Musa Kaka tununi ye. Nga an nisɔndiyalen don fana baw ni y'a dɔgɔkun kelen de ye an ye a n'a baarakɛɲɔgɔn Ibro Sheibu ye ɲɔgɔn fɛ. O min kun ye kalo tan kɛ kaso la. Ka fara an ka wulikajɔw kan an ye wele bila fana Nigeria kunnafonidilaw ka cakɛdaba ma waasa o ka an dɛmɛ a ɲinini na. Nga kunnafoniya jɔnjɔn tɛ yen nɔ a ka ko kan. An be wele min bila an m'o ɲɛsin Nigeria marabagaw de ma k'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛlajɛlen tigɛ waasa Musa Kaka ka ye tuguni ni a ka segin ka taa ka cakɛda la.
0: Musa Ngom ka kumakanw CPJ ka lasigiden farafina Fransi kan fɔ jamanaw kɔnɔ. Tunisi jamana kɔnɔ kasoladen 20 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na dɔgɔkun laban nunu kɔnɔ. O sɔrɔla funtɛni damatɛmɛ kojugu de sen fɛ Tunisi adamadenw a kɛ lafasa kulu LTDH de ye ni kumakanw fɔ kunun jɛkulu in ko hali ni funtɛni tɛ kaso in minɛli lahalayaw ma nɔgɔ. A y'a fara kan ko ni funtɛni barika tɛmɛna degre 45 kan o yɛrɛ ye ni mantɔrɔ wale ye e kaso kɔnɔ. Yemen jamana kɔnɔ mɔgɔ 80 bɔnɛna u ni na kile fila kɔnɔ kariɲɔgɔnya dɔ sen fɛ uti kɛlɛkɛkulu ni fanga kɔkɔrɔdonbaga kɛlɛkɛkulu dɔ de karilen be ɲɔgɔn na. A waleya kɛla Bab El Mandeb kɔgɔji masurunya na.
6: RFI
0: an kun be k'a fɔ aw ye bakurubaw la sisan ko sɛnɛkɛla batan kelen de be bɔnɛ u ni na san o san ka sababu kɛ bagamafɛn jugu ye. Pesticide Action Network ka ɲinini sɛbɛn y'o de jira arabadon. Sɛbɛn ka fɔla ko bagamafɛn jugu minnu be bana bila sɛnɛkɛla bi 400 ɲɔgɔn de la san o san diɲɛ kɔnɔ. Wa a ko farafina be jɔyɔrɔ filana de la Azi kɔfɛ. Awasira ye kuma di sɛnɛkɛla dɔw ma minnu somɔgɔw tanyala ka sababu kɛ bagamafɛn nunu labarali ye. An k'a lamɛn.
7: Yaasa u ka dannifɛnw ka ɲɛ sɛnɛkɛla caaman be bagamafɛn juguw fiyɛ u ka foro kɔnɔ. Laɲini ye ka bin ni fɛn ɲɛnɛmaninw faga ka bɔ u ka sɛnɛfɛnw kɔrɔ. Nga a kɔlɔlɔ tan tɛ pan ɲinini cakɛda ka fɔ la. Sabula bana kɔ a be se ka dankari kɛ hali sɛnɛkɛlaw ni na. O misali ye Gine jamanaden Tayiba Kamara ye. Ale min balimakɛ fatula o sen fɛ hali a tɛ kalo kelen bɔ.
8: Wati do la fenu nda tun tendu wati do la fana plantadu adoni surutun anala ngoro ka dele pendo kala amaka ya anani surun ko akakabali ana ma ko ka kun ya dimina ma ko ka kun ya dimina akakaba ko te tu e ala e ana ko kere dire tu mala sayadi
7: tatiana wadi ye nyinini kala ye sene yiri wa chakeda URD la Dakar akafola bagama fen jugu nunu kololo ka bu fuka dama teme
9: les pesticides
10: kololo badebe bagama fen jugu nunu na jango la adamadenw ka kɛnɛya ani baganw ka kɛnɛya la. Nga a kɔlɔlɔ ka telin ka ye sɛnɛkɛlaw de fan fɛ. A be olu ka kɛnɛya bila farati la. O be sɔrɔ olu yɛrɛ ka yɛrɛ tanga fɛɛrɛ nunu matarafabaliya de fɛ. Wa an y'a la kɔlɔsi ko forow kɔnɔ kuma bɛɛ u be bagamafɛn jugu nunu fiɲɛ sama.
7: Pan ɲinini sɛbɛn y'a laɲini dan ka sigi bagamafɛn juguw fiyɛli la sɛnɛ okumu kɔnɔ. Laɲini wɛrɛ ye u fiyɛra yɔrɔ min na olu nɔ ka se ka lagilan yani san 2025 cɛ.
0: Farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la musow ka coupe du monde dabɔla ka ban Alemaɲi faba kɔnɔ. O ye basikɛti ta ye. Mali ni Japon ku karilen be ɲɔgɔn na. A kuncɛla Japon ka sebagaya la celu 2297. Aw ni ce anw lamɛnli la nunu de kun ye an bolo ka lase aw ma. sangatan dala nege kanye tan flakan mande jamono kona la maimuna sanogo idanse
6: zie ni che
0: la dabe la klembi
6: igati kat
0: takanae
6: basi tara abkati
9: kuma be awbulu
11: mai sanogo
6: kani basiti aura teri la mebro ani nison dialivi au losro bi jumaina au danse au kakeneka nyafo bi jumaye zi ya fo chukamina la dobi latle au segina au janya babuka nga au kumana kachaya Niger fanga dafri la yini wale temelenika alini libi jamana na fanflo minu tuti kankele mfora uluka benkan soroli umimbi kakanka srada yele yasa kalata ukala ben jamana yukono ukera diantomba unireka suruna ndonira Niger jamana na surasi kuludo kamurutili tsemfe otuye ala yini ka fanga dafri nga o fanga dafri nga ni la Sara Niger marabro yere bora ka o dantigalike wa kabino wakati basiki segina kana jamana yikono o ka boli o ka boli ko flana na fana o bora ka kokan jamana oni o yere dafe jamana do jalaki ko semini ko ina inafo Fransi ani farafina jamana do Cote d'Ivoire Benin ani Tchad Bolura au segina ka kumachama obabudika okama kene nibina sinsi Niger la ladika ani Libi au ka nyiningali obina jabi nyinini kela Ngolo Jara fe kabo Malila aye anlasro nega jurura Ngolo Jara ni nyantuma
12: aba ni nyankuma
6: ayi ni cheya nga wole jabi ya jaranye amisegi masa ama folo libi minye marabaga jakulu flow ni fankelen bi koroyan fanfe fando imbi libi fe oti kankelen fora ka bi jamana nyema koro Muammar Kadhafi ka fatuli o kama diantomba oni wuli kaloka yasa surunando ka ke fanflani no nyonche o surunando wulula benkana fanflanu no serako bolobla benkan sebe dokan o benkan sebe yibina srabla yasa baro kadamne ka kalata natala ben kalata ko ngana bo chakeda sigili aleni jamana yere marabulu bawo olu sinsili o kologli ali bi benkan ikono e Abdoulaye Karabana kabo gambi e kabo kaisa awo David Karabana
12: Je suis là. Bon allez les colonos fle libyen ka sambina ni ko mara ko wa masaka funke ni se ka libyen franyon ka
6: ni mo chama ka jati mina la mefana o mo chama Muhammad Kadhafi o ba mankutu o ko marabaganya na mano atuwe fangara koni wakati mina libi tu basigle no fagali tu te kala ka kulu tu manchate ina fa bi wakati sisa wakati mina
12: Kadhafi sambina ni kwa deke marala tanti mayambe fokuri fomogo yiku jaya. Adina soro mwa chamante kwa yorofamu. Omejwa ni wila kafoku te Kadhafi fe. Na kila Kadhafi fe jamana dune de Bingasi. Bingasi te Marseille. Adina soro mwa dobe ka Fransi jalaki. Bingasi te New York yi. Bingasi e Ameriki jamana dibi jamana dune. Donc wile wila kafoku ka marabonga wataka buku. Na kila Kadhafi ndi. Mwa miye maralike ka sambina ni kwa mumeo jamana dune mbla tukuni kwa ka wili. Seke marade manye. Kama wao mara kuda tu bara kuna ni mara yake ni wuli kikiri, omeanto ba boko na pesa kambi info, na sasa zinde kera sababu ka libi jamani duunga la inu sawaji, nune sika kada shubui, na sasa zinde tu, aonte yaka mugo kahakila difa mbaya kaka benka ondi difa,
6: nune
12: na sasa zinde jatem ne benka ondi, wala benka ni na sasa zinde, dongu iben na sasa zinde kwenye kanga na sasa zinde kashere wala bado, dongu na sasa zinde mume po, wale kwa kada shubui kasi kwa demokratina, dongu demokrati kile ni besera ka, juu ni kanga demokrati ingebi, wewe na sasa zinde. Nasa zini boka chuko di, mwa flan mbefe kusenda Kadhafi sinyangona, nu kelemeka marfo toka nguli dezerme. Nye marfo bulu bulu wakati mbuka na dibi jamana donga la ini, nye nye demokrati kula sabatika vote kuli nukanche. Mwa mwana vote ke, nasa zini sona ki bulu doa kunka wari boka vote ke, jabi mwana bwa nasa zini deba jabi bwa, nasa zini nga jabi jomba susu. Mwa shi, donu nasa zini nekanga élection organisée libi amedo ni ko bi ko ma kratu ko jamana do la na ma jamana to fo ay voti ga jamana do la ka tla ga jabi bo o mo bana mo mo bana yu buin ni ga na yu ay o de plan donc na so jini kan wodi ket gru ka libi ci sagi an no korla libi jamana do la yinde do jamana sika la yinde libi jamana do no ko mo go be demokrata tanti mai ki hakki na jini wo sa jamana sa jamana tindi ki sa bare taraf ni fe algerie ay fe tunisie presentara egypte presentara kafara kadafika abet ni mara ko dugare jamana do wala yinde tundo na so jini la yinde mo shika la yinde ko jamana do la yinde boni mo gambora ka foko libi mara ko karafi mara ko nyumange o yika fam yaldi parce que e bolo wodi do me jamana do ngani mi yana o yika ka mara de mai o mo go mara ko nyumana o wa mo de kene ka bi
6: abdullah kabana toni anye e ngolo jara ni yantuma kokura
9: amba
6: ibora sanka karabana la me libi la la kan ami foloy yana ka se niger ka fanga d'afrique la yini wale ma moko chaman ko dalente ni ben kan ina kwati na wolo fin sobera ina fo san bafla ani muga ani kelenta
9: ewa ka folu plakata na meke de kulu bela de niro ka fo femi libi ka situation ya tagle ko sebe na mi ben kan nu ni mina to ben kan nu te na se ka la wale na me akuma nu fo iba ni ka fo ben kan nu la wale le nu la wale bala fanganté mimbe a jago ya ukan donc principe de bonne foi de don l'amendement de don parti soit ne nous rentrer pas ni au bonne foi ma figure ni l'amendement ma pour au delà du euro sana ay wa iba ya fanga plan ni shit na se ka abunya kama soro force puissance te bien tomba au nimbolo ta a jago ya ukan donc au de caution sika sika de kana moko la la na ngon demi donc afo ni sans plan de la demi sika le no kele bolo au hak ni l'amendement nous au sera o sonu sigi ngona ka tsene ha wali nunu tsene abuke so buya ye ka ngora la na dibi a dumbulu
6: karabana
12: o anyo de fo kuma ale ko forsute na so jini bulu obe mi bi fo du me ka na so jini dari ga fo ko na so jini kra fi fo ga donc na so jini kra fi fo ga donc aka nga doni ka ko fa nga be na so jini na si za parce que sera ka na jamana mi president mi na ka boyi mi ni bali ka president kra si ko jamana ko donc nga ngona ye tukula na so jini a sa fo ga be na so jini na kasega libi jamana do ngala yini sabati amana ketu kutu parce que wuna tola akero de benga de sorona kasega na karasi wuli ka buyen kal ngala yini sabati do ngala yini ke mu o demokrati bi do fo na sozi ne ki jira ja ko se a se rango nga jetina o be keni marfa se o be keni sensibilisation yo akoni ka ketu ko de la sozi ka jamare ko lo kasega libi farajien jamana ba ko parce que na sozi jamana do ridu do na ma ya ka fo na sozi jamana mi ante na ma jamana to ko ko varne bura karati ne 2010 la ko na sozi ne na ko var ka election be organize yo mwa mingena uyo defo mingena uli yo defo wodi sikira kurvar ku ali bi kurvar ba bena kile yak soti ko mwa hasro santa ne kira yakso masaka ke kurvar au nga jetela na suzi ne bi
6: kaka ini chewa klinana abdullah ya karabana ka bokai ini chewa klinana ambi babu fali ami sesisa niger fanga dafri langini wale ka omi sera kalasa marabogo fe akera sibiri temeli marabogo bora o kofe ka dantigelike wa oye koka jamana ani oyere dafe jamana jalaki ko sembi ni koina e oko kuna folia cha yara kafoko koka nsura su dole fana nana demedi niger marabogo kokoromadon sura su mayasa okaseka ni fanga dafri langini wale lasa karim san pedro ka kalim sangari ka bo san pedro ako nyingali ba fe o ko yere de kan kren kren yara amba la me ami sigi mangolo jara
13: an ka mali ani niger ni burkina ulu beni tuyu tike alizir la fatun gala mangan ni nyonche fo ko aljiri malika durnen dola bi dangela fo akuma tara fo onuina bo wadla malia ka amasadi upe sama ka boy jumana sabam be ka amasadi boy bo ka bengamu ntala mali gvorno koro ni mali bamaji ni oje separatist no e MLA sanka fama uyo bela jene projet ki ba bema ka ikodo beblo ka kodo algerie bolo me ni sana ni wati numna amena anana yi uluni algerie signa nyoma ka ketria du uninyonje bo ka amasadu be bla uninyonje ko ka ose nigeri fanga dafri na ko algerie ka keleke pangurundo bla kata nigeri kata nigeri de meka nigeri borama kisi dafri lima bo ne ba fe kanyenegali opmana mu bengandi sorola uninyonje ni unana ni utiri ya kura wii
6: ngolo jara
9: awa ama ayere fo kosebe ka donc a fo femi jamana la na obi sigila sigino no obi sigila iba gela obi se kana sigi kono na ani ka ken ka beni aywa konteksi binu be sari jamana nunu kono ka femi jamana saba ma madi ya niger ani burkina ulu konteksu de sera na ni ni wali nunu ye aywa bengam temana algerie ni niger ke bengam temana algerie ni burkina ke bengam na na teme mali yere ni algerie ke aywa donc anga donc a fo oyé contexte de benga minute mena kerengerela Niger ni Algérie té o benga nonu de bolbodi kataka sorcia euro la militaire la coopération militaire nonu lu dona taw lu bisika sikete akatasi pétrole koni gazi ko nonu na ma foma singa transsaharien donc a fo dona taw lu bina sa ko dofa nonu fa donc nonu ngonté a wanga donc a fo fene ni Niger akagle Algérie bolo akaseka sansoro région na kamasro Algérie de région change politique fla no ngono na mofoma Sahara Algérie du mana sud extrême sud o fel kon na donc ani temona no ka tama no ko fe o tsaka ke solo buya ye don na tawla ka tsaka a demain aka Sahara occidental kelani aka la nyini no ka ko ro la a fana de se ka temona no mun demain o sapati
6: namu ngolo jara.
9: Voilà, donc on met en lien qu'à fond famille ni wali nunu en attendant à fond contexte de OK bon ni ça en bafla ni mwan woro ni konona na ni sain konona na ay wa famille Algérie ka ministre d'autre amana kata wa d'autre amana kata Niger
6: ben
9: le fenestra kana ni voilà Niger au sein de cela kana ni sur na doni sanga nuri pour que kasaka Mali ta ni sain noya en attendant à fond famille le fait que Mali re a ni ka Maroka yera koriya do sara occidental konnama lu be waluye Algérie ma ka gere ni de mona nununa pour que ka se ka are are sangrota
6: anya ye fana Russie ko kan ko ministre fana tué tagamake yala ale fana nimbi ye talike surunando na Algérie ni jamana nunu chewa
9: aiwa bakuru bala na mi fo ni wali nunu ye wali chenyu ye we surona do kala kama suri ba ye fem ye Moscou ka kedun engagé nando Mali kerefe ouve formation ni instruction ke au même temps terrain ga ouve opération ke nous on fait ke ka se ka djugu ni terrorisme ou genga bo ou fanse la la aiwa fem ka yoron na se ka bas il fallait de mon nunu boro ka jan kosebe aiwa terrorisme ko kele ni konon na mi ye puissance régionale ni Algérie pour la lutte contre cette puissance internationale de risque ni d'autres puissances ni le risque où c'est de nous qu'on a cassé qu'à salissement comment ça va salir de nous en amour à baga où c'est que là qu'on se bénit ou nous qu'on a
6: ini cheo jabiura ngolo jara ini ni kela kabo malila ini che yanga wole jabia jara nye amena baro toke ni lamebagoi ambi kumadi lamin katra ure makabo malila
14: wala ngoni amba fungati balana amise nka fotu ni ansigile mbaka makono ale kokura jamano jamana be ni soraske be fangala ni sorasi finimbala wati bela jilina kula benembe o jamana konnana nga jamana do ngala fiya tala de sabla bebe na ka kudeta ko de bi jamana la sinko no bi jamana la sinko anga sorasu ya famu 600 ka donc afo ko ni ya fanga jaso bunyani toko ani makama do bi ibi ikanyenama toke ni oye ni siraka bo ala sono fola kumbe foko politisyon ni sivilo libe wili kwa fanganyo ni kaboyi ome sisa politisyon ni sivilo ya fomo uliyo sinakuro uliyo rete kwa surasuri kumbena tolaba kwa kwa parashivi ayo ngani ya kumbe surasuri lakoro lakoyi sisa uliyo sinakuro mge surasuri ngani ya fle kene kabi ama fo surasuri mandanya surasuri ya onye redi me suraske ka fanga gelea mimbala maukanga yeka donte donko angasiki ka foko tanke suraske nalewe fangala wati be kubela ben o jamana kono wati bela jelena amadu to antro yo kuma kelen fene fo kuna fura ko soldo kana milte generation do kana droka fo por ngi sigi nai o koni generation woro na na o kofe o lu fene bena kana o mo kelen num por ngi sigi ne o ye donc jamana be ke toujours coup d'etat generation en generation
6: lamine katra wure kabo mali jamana na ambita ga bobo julaso arno sanu ka aklina fleka ke ni niger fanga d'afri langini wale
15: Note Niger ni gafako bembali ale be sodasi wonu nyonga chene ma ye uye chogura ne ba ye le dron sodasi do loye otonyongo gianfan ka bembembe keni o mowere uye o kala nyini loni lofana ambana mima obefa segini anye o diga ekono oye jume ye ambana parti politiki minu manforo minu fela ye uye oye bembembe keni olule dron kautonyo sodasi ujianfa uwe faka fanga d'Afrique wala katlaka parti politiki ko bla 5 ans kan segi demokrasi mine kono wala halino sodasi fanga tala kura utun ye fanga soro wala kele ukuka sodasi ya finu bo ka fanga kalata ulabe wala ka o sigi fanga la sisa o minu bike delika ke ni oti basi ye dunya sare ya o ni dunya jamana baba ufe jango ikadon akordo ukono wala kato o bolo sansara kono wala oye bembe benke ulo dronka ma
6: Arno Sanuka Bobo Julaso Negajuruti Sonani Lame Boche follow Amita ni Auka Aklinaongi Nafo ye Tukamina Kumadamena Aukwana Kachaya Niger Fanga Dafrila yini walileda Umi Siraka Lasa Marabago fe Ambi Kumadi Ansumana Dambagatima Senegal Jamanana Kabo Tamba Kunda
16: itege di risima itege di francima wa mokosi de tisen kabo jamana were kana il deme kila jamana dilaye abekanka don bela jelen kungolo la farafina sorda si ula walma farafina nyamo were ula ukadon kumokosi de tena bokofe kana fokube na basigi sabati ula jamana kan walma kana ula jamana tanyafe kasoro wolu yerema asenta wolu de koni bisen kabila asirakan kutumo bena deme bakasoro ka udeme katola se parika fokubu jigida mo wera deka wode yake jamana chama mbe kofe farafina ni ndronde do miye lakana sabatiliwa kuti 5 tanya fe ni wali jamana te miye nyata kae sorokola kuti 5 tanya fe ni wali jamana te e antu yere ti 5 nyinin ka foi de dege hay ni sorda si kudeta bambali ni mimbe sena sa hay ku yere tala sisa kudeta yere te ke kuna a chama mbabe mai sakano go an bana sorda su la jodron ko mugu chichogo ani keleke chogo me sorasi mbe kalanewa mogolola makotola
6: anye alaje jakite soro kabo lagine jamana na ini yantuma alai abi chogodi
17: mai basi fute anye fola ko se ini baranyon
6: foli deranye yanga wole jabia deranye ikwe yi fegasegi ka kuma senegal jamana ka
17: wala mai senegal ko ni basir jumal fay anawati netre malala bake mais vraiment nebra la landa la kufla kama a seleka ensemble te a tirike Ousmane Sonko koson nana la ro doy bo si se fana abrana la lante a fana soro e famu e wodi di ama senegal kasoro ay tek bela man ko sobe igro ma sa e mo wodi di ko men bela man je mana ko na ko la suma na e men ko fola ana baranyoni ay jiga wodi men tani ay do fena je mana ko de ni menye aido jamana takeda balla ikana son ka wurita iruku ka kodi habara alni mo ka miliyaru wa kemenita ni ka do jamana du kulu la jamana yekinya jamana du kulu berebere jamana kono de herasoro ni e mase ka sara abesra ko gina ere onyale adamade sebere julusoro la hali sigidala ala anyira kan bansani yonte mo sebe wole julusoro la mo ko mi sereya ta yire ni ma mansai yelu kom an ay boni an niro kasoro ka kem mansari ni mo ma la ila atabul fen julu ila iba mo do su ko ni mo yina mate ate million julu solon kata ni ka mo me ka milliard julu solon kata nanan dia mo li ali sebe la mo li ali ayan jigila an yere ka ka wodi mina tu babu la wal ma kamina salatin la ka baraka ana jamala ko an ko ni kana to trali de la fisa bir la fukuna ko mo do yan de men katre côté ani nonte wule tana la bana mai ne basir jumal faifu la ko sebe bi ni la lande ay ado Ousmane Sonko ko ko ni alin na rabia ira ka aka kana tarukuri si sen fo kemen Ousmane Sonko ko la alors fina mai aboko fe Senegal
6: o fami ara ni ni ke ala jakite yanga wele jabia jarani ami kuma de Mahmoud Kumarema ka bo Cote d'Ivoire jamanana a segna ka kuma Niger fanga dafri la ni walika
18: Nami mingon vo ayasi nyamboi na aita electiona kile afulana magudugu mungu mega marvata nyamboi le bulau ayu wole ayasi ai bengele makula numo ke asabana linzele nuno mizamanu mtina sonde mungu be kufuku bla ke walena angina vo kolombato ubena wole tuni nyongo kile aloko kile ifanga le kadui electiona ke ayasi ayasi ni luruke ayasi ni tange moshita nache meni tuko ingon na makachare
6: Awa ni che au katlo malora ni debi dansiki bika kenena Musa Cham ani Sheikh Bama Diop tube nere karafira. Awa seka segi kan lame saka ni wakati miye au dia anga bololo sanfe ma Tomi RFI Tomi FR walma anga bololo kuma yoroka. Awa ye au soko lento RFI madinkan sanfe kuna fulu bi taganye ame nyokon soro ntene don kene kelinka ni babu wereye ni kota bolo mafali amina kuma dogo dogo tunga taka kololo luka kakeni tunga taka la monu fatura koroji sanfe uluka la laye au ni chakatlo malora kambe.

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan Gambi o kanɲɛ 1 de bɛ Lere Tombouctou marabolo la. Aw danse RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Dosu Kasiko dogodogo tunkan tagala bisegini ko ye saya sɔrɔ Espagne kɔji sirakan alamsa tɛmɛlen mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔni wolonfila de kun bɛ kurun in kɔnɔ mɔgɔ binani ni sera ka lakisi kurun in kun bɔla Gambi ka kunda Espagne de kan ni wagati labanw na kurun caman de ɲɛkɔrɔtigɛla Mauritani ani Senegal jamanaw kɔnɔ aw bena faamuya sɔrɔ o sɔni o kɔ Mali la aw bena Lere duguden dɔ ka sirakanw lasɔrɔ jenim kelen kɔ ka gɛrɛntɛ wuli ka bɔ yɔrɔ in kan Tombouctou mara Senekela batan kelen de be bonne unina sans sans ka sababu ke bagamafin jugu ye pesticide action network ka nyini ni sebe yode jira arabadu awasira selaka minu tanyala o somodo la soro obina aka la seli la soro sonidron ank be ka fo aw ye sisan ko duskasiko dogodogo tunkan taka somgo bolo mo bisegi niko ye sa soro espagnol ko di strakan alamsa temeli o ka kurin o kumbola gambi jamana de kono aye kalo kle nyoro de ke 100 fe mo ko kemen hanie mo ani wolon fla de kume kurin kono espagne jikan surasu salvamento maritimo ka demeke la sababu ye ka mo binani nyoro ni la kisi salifo sakanugo
2: ko so be ye krekreni la mo binani aninani ulu de seraka la kisi su duru urutora kuruni kono kasabu ke wati gile yawi kujikan Espagne kujikan la kesili bahawe Salvanto maritimo kote uko kilometri keme animuga nyongondo tume kuruni ni ilkanari iche tungatahala nunu kala kesili koku chama tuntiseka jo usenfla uka utume kabin okama utara nuye kene aso la walasa uka furakili soro uchama nyasere ya banyuma keton kura rusfe ku umuko keme ni ko nyongondo tume kuruni kono kabo Gambi kala nini kata Espagne ku chama sara jikan kasabu ke kungo segin animinoye segin segilu bese na walasa kadon dogodogo tunga tagala nunu bɔra jamana jumɛnw na nka kunnafoni kolo kuni y'a jirazie ko do be bɔ Gambi ani Mali jamanadenw de ye
0: ni wagati labanw na tagaliw be ka caya Espagne dogodogo sira fɛ
2: kosɔbɛ jiye utkalo damina yi na Espagne kɔgɔjikan sorasiw ye mɔgɔ kɛmɛ bisaba ni saba lakisi olu ka kurun bɔra Gambi a ye tile 11 de kɛ jikan olu tunga tagala nunu be bɔ Gambi Senegal Mali Burkina Faso ani Nigeria utkalo tile 20 tɛmɛnen yi na Senegal kɔgɔjikan sorasiw fana y'a lase ku ye mɔgɔ kɛmɛ fila ani 10 de lakisi Saint-Louis kɔgɔjikan jamana ni kɛ yakaya fan fɛ olu fana tun y'a laɲini ka taa Espagne kɔgɔjikan sorasi nunu ko u ka jate la u ye mɔgɔ kɛmɛ naani biduru ani woron de lakisi o lɔgɔkun kelen nin kɔnɔ nunu waleɲaw ɲɔgɔnna kɛra Mauritani kɔgɔjikan fana zie walasa dan ka sigi dogodogo tunga taga la Senegal kɔnɔ ko minisiri Mohamadou Makhtar Cissé a y'a laɲini mɔgɔw fɛ u ka sinsi jamanaw kan ka sifinw ladi a ye o fɔ lajɛrɛ dɔ de sen fɛ kunu o lajɛrɛ tun bɛ tali kɛ jamanaw boli de kan siye
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na tunga taga ko kuma halisa Senegal tunga tagala minnu be Marok n'u yɛrɛ y'a laɲini k'u be segin u kɛmɛ ni 20 bena sira ta bi k'u ɲɛsin Senegal ma nga u bena tɛmɛ duguma sira de fɛ u be tɛmɛ Mauritani jamana kɔnɔ Senegal lasigiden consul general min be Dakla Marok jamana kɔnɔ ye ni kunnafoniyaw sɛbɛntiya kunnafoniya wɛrɛw b'a jira ko Senegal jamanaden 250 wɛrɛ minnu be Biro Gindouz ani Argoub mɔgɔ folen dagaw kɔnɔ y'a laɲini k'u be segin olu ta bena labɛn wagati nataw la mali jamana kɔnɔ sisan nisɔndiya ko Lere dugu mɔgɔw bolo Tombouctou marabolo la jinim jatigɛ walekɛlaw k'u ye gɛrɛntɛ min sigi dugu yi kan ni y'a san kelen ɲɔgɔn ye u y'a wuli ka bɔ ye o yɛrɛ sela ka nɔgɔya kumaɲɔgɔnyaw de kɔ taga ni ka segi baaraw daminɛna ni wagati duguden ka seereyaw la an k'a lamɛn
3: a diyara n ye parske blokisi wulilen n'a fɔ ye fara de ta k'a bɔ an kungolo kan depuis le 25 octobre kana bila bi la population kɔni bi bi na a cɛ fara musokɔrɔba ka ni denmisɛni makɔrɔba bɛɛ de nisɔndiyara parske sɛngɛ kɔni kɛra dɛ sɛngɛ kɛra yɛrɛ sɛngɛ kɛra na bi an tɛ k'a fɔ alhamdulilahi kunu mobili kelen bɔra jan kɛ ka tɛmɛ ka taa nanfa la wa bi fana an bi ka kuma nin waati ni yɛrɛ la dugu dɔ bi Lere kɛrɛfɛ mun tɔgɔ ye Tirna mobili dɔw bɔra yen ka na Lere sa maa minnu bi Lere bibi na u bɛɛ de sɛgɛlen don wallahi bɛɛ de sɛgɛlen don baloko ta fanfɛ u bɛɛ de sɛgɛlen don furako ni kalanko an mago bɔ bɛɛ la hali jɛnu dɔ bi yan mun caman ka baara t'u bolo bɔn n'a bɛɛ bi sera sɔrɔ kɔni o ka di paske nin ko kɛra baloko dɛsɛ kɛra fura yɛrɛ n'i y'a mɛn i bi fura kan k'a sɔrɔ wari de b'i bolo commerce yɛrɛ a bɛɛ de jɔra
0: ni kuye lere dugude doka sere oye akumana enjinema ka grente wulili kankabo uka adugukan Nigeria jamana kono moko bisabani wulun fla bonena unina uketalwa kanyine ka taji sunya delta du Niger kono akela urodugu ya fanfe ni kuna fonia indila abanyma keton ye ase edefe Niger jamana la kuna fondila Musa Kaka Katununi Beka Adama Donka akela fasa jeklu chama joro Human Rights Watch bo chela olugu ye dantegali sebedo chari bi akokan inafo Human Rights Watch ni walia beka kuna fondila uka lakana kulu komite pour la protection des journalistes jeklu fana joro CPJ beka wele de bla 600 Niger marabo ma uka fereke wala sa Musa Kaka kayoro ye Musa Ngomye CPJ ka lasigden ye farafina France si quand fo jamono kono an ka yere lame
4: n'a pas donné signe de vie n'a pas réapparu
5: akun kamame wa amayenyela kafara obekan atunu choya yere be moro dabaliban on joro lemba de don ka kenyani Musa Kaka tununinyi nga anison diale no fana bauni adoko kunkleneye anye ana baraka nyoron ibro sheibu ye nyoron fe o min kunye kalotanke kasola kafara anka wulika jouka anye wule blafana nijera kuna funindi lauka chake dabama wasa oka andeme anyinina nga kuna funia jonjon teino akakoka ame wule mimbla ame unyeshi nijera marabaka udema kanyinu fe uka fere bela jilentige wasa Musa Kaka kaye tuguni ni akasegin kataka chake dala
4: retrouver et qu'il puisse retourner à son travail
0: Musa Ngomka makan CPJ ka lasigiden farafina fransi kanfo jamana okono Tunisi jamana okono kasulade mugan nyoron bonena unina dokokun laban nunu okono oso la funteni damateme kujugu de sinfe Tunisi adamadon ake lafasa kulu LTDH deni kuma konfo kunu jekulinko ali ni funtenite kasoi hemneli la la yow manro aya frakan koni funteni barka temina degre binani durukan oyreye ni mantoro waleye e kasokono Yemen jamana kono moko bisegi bonena unina klefla kono karinyo ya do sinfe uti kleke kulu ni fanga kokoro dumbaga e keleke kulu do de karlembe nyogona wala kala bab el mandeb koji masuruyana RFI Anko beka foye bakru bawla sisan ko senekela batan kelende be bonen unina san san ka sababuke bagama fin juguye pesticide action network kanyini ni seven yodi jira arabadun seven ka fola ko bagama fin jugu munu be bana bla senekela be bi kemenani nyokon de la san san dien kono wa ako farafina be e joro e flana de la azi kofe awasira ye kuma di senekela douma munu somo tanyala ka sababu ke bagama fin nunu labaralie ankalame
6: Yasa uka danifen uka nye, senekela chama be bagama fen jugu fye uka furu kono. Lanyiniye ka bin ni fen nye manu ufaga ka bo uka senefen ukoro. Nga akololo tante pan nyini ni chakeda ka fola. Sabula banako abeseka dankarike ali senekela unina. O misaliye gine jamanadin taiba kamara ye. Ale mi mbalima ke fatula o senfe. Ali atikalu kelembo.
7: Abora fosoni fedi asu madala. Oro kani fedi asu. Amenda bala gwa fosoni fena. Wati do la ternunda tun tiendu wati do la fanafrentadu adoni suru tun anala jongoro kadele lupendo kala ama kasia anani suru onko akakabali anama foka kunya dimina ama foka kunya dimina akakaba akole tentu e ala e ala ukele dira tuma ala sayari
6: tachiana wadi ye nyini nikela ye sene yiriwa chakeda URD la Dakar akafola baga mafen jugu nunu kololo kabu foka damateme
8: le pesticide
9: kololo badebe baga mafen jugu nununa jango lamini Adama dunka keneya anibaka unka keneya la. Nga, akololoka telinka ye senekela ude fanfe. Abi uluka keneya bla faratila. Obe soro, ulu yereka yere tanga fere nunu matrafa baliade fe. Wa, anyala kolosi ko furu ukono kumabe, ube baga mafen jugu nunu finye sama.
6: Pan nyini ni seben ya la nyini, danka sigi baga mafen jugu ufye li la sene okumukono. La nyini were ye, ufye rayoro mina, ulu no kaseka laglan, yani samba flan. Ni bisaban duruche
0: farkulo nyana jek barawla musoka coupe du monde dabola kaban almayo fabakono oyé basketita malini japon ku karle menyona akuntela japon ka sibrala chelu kemenifla ani bikono toni wulumfla onuche on la melila nono de ko on bloka lasé awma sangatan dala nege kanye tan flakan mande jamono kona la maimuna sanogo idanse
8: zie ni che
0: la dabe la klembi
8: ijati kat
0: takanae
8: basi tara avkati
10: kuma be awbulu
11: mai sanogo
8: kani basiti aura teri la mebro ani nison dialivi au losro bi jumaina au danse au kakeneka nyafo bi jumaye zi ya fo chukamina ladovi latle au segina au danya babuka na au kumana kachaya Niger fanga dafri la yini wale tamelenika alini libi jamana na fanflo minu tuti kankele mfora uluka benkan soroli umimbi kakanka srada yele yasa kalata ukala ben jamana yukono ukera diantomba unireka suruna ndonira Niger jamana na surasi kuludo kamurutili tsemfe otuye ala yini ka fanga dafri nga o fanga dafri nga ni la Sara Niger marabro yere bora ka o dantike like wa kabino wakati basiki segina kana jamana yikono o ka boli o ka boli ko flana na fana o bora ka kokan jamana oni o yere dafe jamana do jalaki ko semini ko ina inafo Fransi ani farafina jamana do Cote d'Ivoire Benin ani Tchad Bolura au segina ka machama obabu deka okama kenen bina sinsi Niger la ladika ani Libi au ka nyiningali obina jabi nyinini kela ngolo jara fe kabo malila aye anlasro nega jurura ngolo jara ni nyantuma
12: aba amenya kuma
8: yinche okama kenen bina sinsi Niger la ladika ani Libi au ka nyiningali obina jabi nyinini kela ngolo jara fe kabo malila aye anlasro

0: mbɛ nka ni sɔrɔ la u ni ɲɔgɔn cɛ ni u nana ni o teriya kuraw ye.
1: Ngolo Jara.
2: Awa an b'a yɛrɛ fo kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min jamanaw la n'aw bɛ sigi la sigiɲɔgɔn n'u bɛ sigi la i b'a ye gɛlɛyaw bɛ se ka na sigi kɔnɔna na ani ka kɛɲɛ ka bɛn ni ayiwa kɔntɛkisi minnu bɛ sahɛli jamana ninnu kɔnɔ ka se ni jamana saba in ma Mali ya Niger ani Burkina olu kɔntɛkisiw de sera na ni nin wale ninnu ye ayiwa bɛnkanw tɛmɛna Algérie ni Niger cɛ bɛnkanw tɛmɛna Algérie ni Burkina cɛ bɛnkanw nana tɛmɛ Mali yɛrɛ ni Algérie cɛ ayiwa donc an ka dɔn k'a fɔ o ye contexte de bengal minu temana kerengere la niger ni algérie cé o bengal minu de bolbodi kataka sorasia euro la militaire la coopération militaire non lu do na taw lu bisiga sigite akata ci petroco ni gazi ko nunu na nama fuma singa transsaharien donc a fo do na taw lu na sa ko do fa nunu fa don fo nunu monte a wanga do ga fo sene ni niger aka gele algérie bolo aka se ka sansoro région ni kono na kama sɔrɔ Algérie de région change politique fila ɲɔgɔn kɔnɔ n'an b'o fɔ o ma Sahara ni Algérie dugumana sud extrême sud o sahɛli kɔnɔna na donc ani jamana ninnu ka tagama ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka kɛ sababuya ye don nataw la ka se ka a dɛmɛ a ka Sahara occidental kɛlɛ ni a ka laɲini minnu bɛ ka k'o yɔrɔ la a fana bɛ se ka ni jamana ninnu dɛmɛ o ka sabati.
1: Namu Ngolo Jara.
2: Voilà donc en même temps qu'à fond famille ni wali ni en attendant à fond contexte de OK bon ni sans bafla ni mon woro ni konona ni sain konona ay wa famille Algérie ka ministre d'autre manakata wa d'autre manakata Niger
1: belle
2: fenêtre kana ni voilà Niger au sein de cela kana ni sur na doni sanga nuri pour que ka sega Mali ta ni sain noya en attendant à fond famille le fait que Mali re a ni ka Maroka yerama koroya do Sahara occidental kɔnɔna na olu bɛɛ ye walu ye Algérie ma ka gɛrɛ ni jamana ninnu na pour que ka se ka a yɛrɛ sankɔrɔta.
1: An y'a ye fana Russie kɔkanko ministre fana tun ye tagama kɛ yala ale fana nin bi ye tali kɛ surunadon na Algérie ni jamana ninnu cɛ wa.
2: Ayiwa bakuruba la an bɛ min fɔ nin wale ninnu ye wale cɛɲu ye o bɛ sɔrɔ na don ka la kamasɔrɔ i b'a ye fɛn min ye Moscou ka cɛdenw engagelen don Mali kɛrɛfɛ u bɛ formation ni instruction kɛ au même temps terrain kan u bɛ opération kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka jugu ni terroristes gɛn ka bɔ o fanfɛla la ayiwa fɛn in ka yɔrɔ in ka se ka basigi Sahɛli jamana ninnu bɔyɔrɔ ka jan kosɛbɛ ayiwa terrorisme ko kɛlɛ in kɔnɔna la min ye puissance régionale. Ni Algérie pour la lutte contre cette puissance internationale de Russie, d'autres puissances, nous devons se couper de nos connards qui s'alissent, comment se salit de mon âme, rabat, ou c'est que là, qu'on se donne, ou alors nous
1: connons. Initié au Jabura, Ngolo Jara, Nini Kelakabo Malila, Initié Yanga Ole Jabia Jarangi, Amena Baro Tokeni, Lamebaroi, Ambi Kumadi, Laminka Traore Makabo Malila.
3: O wale nkoni amba fungati balana amise nka fotoni ansigile mbaka makono ale kokura jamana jamana be ni soraske be fangala ni sorasi finimba la wati belajelina kula benembe o jamana konnana nga jamana donga lafiya tala de sabla bebe na ka kudeta ko de bi jamana la senko no bi jamana la senko anga surasu ya famu sisan ka donka fo ko ni ya fanga jaso bunyani toko ani makama do bi ibi ika ɲɛnamaya tɔ kɛ ni o ye n'i sera ka bɔ a la sinɔn fɔla kun bɛ fɔ ko politisiɛnw ni sivilw de bɛ wuli ko ka fanga ɲɔni ka bo yen ɔ mɛ sisan politisiɛnw ni sivilw y'a faamu olu y'o senna kuro olu yɛrɛ tɛ ko sɔrasiw de kun bɛna tɔ laba ko ka parasive a ye ŋaniya kun bɛ sɔrasiw la kɔrɔ le koyi sisan olu y'o senna kuro min kɛ sɔrasiw ŋaniya filɛ kɛnɛ ka bi an b'a fɔ sɔrasiw man dan ye sɔrasiw ye anw yɛrɛ de ye mɛ sɔrasikɛ ka fanga gɛlɛya min b'a la maw kan ka ye k'a dɔn te donk an ka sigi k'a fɔ ko tan kɛ sɔrasikɛ n'ale bɛ fanga la waati bɛɛ k'u bɛɛ labɛn o jamana kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen na amadu tuma nture y'o kuma kelen fɛnɛ fɔ ko n'a fɔra ko soldaw kana milite generation dɔ kana dɔrɔn ka fanga pɔrɔn k'i sigi n'a ye ɔ ko ni generation wɛrɛw nana o kɔfɛ olu fɛnɛ bɛna kana o mɔgɔ kelen minnu pɔrɔn k'i sigi ni o ye donc jamana bɛ kɛ toujours coup d'état génération en génération.
1: Lamine Katraore ka bɔ Mali jamana na an bi taga Bobo Julaso Arno Sanu ka akilinan filɛ ka kɛ ni Niger fanga dafiri laɲiniwale.
4: n'o tɛ Niger nin k'a fɔ ko bɛnbaliya le bɛ sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛ ne m'a ye o ye cogo ra ne b'a ye le dɔrɔn sɔrasi dɔ olu ye o tɔɲɔgɔn janfa ka bɛnbɛnbɛn kɛ ni o mɔgɔ wɛrɛw ye o ka laɲini lɔɔni lo fana an banna min ma o bɛ fɛ ka segin ni an ye o dingɛ kɔnɔ o ye jumɛn ye an banna parti politiki minnu man fɔlɔ minnu fɛla ye o ye bɛnbɛnbɛn kɛ ni olu le ye dɔrɔn o tɔɲɔgɔn sɔrasiw janfan u bɛ fɛ ka fanga dafiri kɛ voilà ka tila ka parti politiki ko bila sen kan k'an segin demokrasi minɛ kɔnɔ voilà hali n'o sɔrasi fangatala kuraw tun ye fanga sɔrɔ voilà kelen k'u ka sɔrasiya finiw bɔ ka fanga kalataw labɛn voilà ka o sigi fanga la sisan o minnu bɛ kɛ deli ka kɛ ni o ti baasi ye diɲɛ sariyaw ni diɲɛ jamanababaw fɛ jango i ka don akɔri dɔw kɔnɔ voilà ka to o bolo sansara kɔnɔ voilà o ye bɛnbɛnbɛn kɛ olu dɔrɔn kama.
1: Arno sanu ka bɔ bobo julaso nɛgɛjuru ti sɔnna ni lamɛnbagaw cɛ fɔlɔ an be ta ni aw ka hakilinaw ye n y'a fɔ ye cogoya min na kuma daminɛ na aw kumana ka caya Niger fanga dafiri laɲiniwale le ra o min sera ka lasa marabagaw fɛ an bi kuma di an sumana danbagate ma senegal jamana na ka bɔ tanba kunda
5: I tege di Risi ma, I tege di Fransi ma wa mwgo si de tisen kabo jamana were kana il deme ki la jamana dilaye. A bekanka don bela jelen kungolo la farafina sorda si wula walma farafina nyamogo were wula. U ka don ko mwgo si de tena bo kofe kana fokube na basigi sabati wula jamana kan walma kana wula jamana tanya fe. Kasoro wulu yere ma asenta. Wulu de koni bisen kabila asirakan ko tumo bena deme baka soro ka u deme ka tola se. Barika fokubu jigida mwgo. Wode ya ke jamana cha mambe kofe farafina ni ndron dido. Miye lakana sabatiliye wa kutisenka tanya fe ni wali jamana te. Miye nyataka ye sorokola kutisenka tanya fe ni wali jamana te. E antu yere tisenka nyini nka fwede dege. Hai ni insorda si kudeta bambali ni mimbe sena san. Hai kun yere tala sisan. Kudeta yere teke kuna. A cha mambabe maisa kanoko. Ambana sorda su la jodron ko mugu chichogo. Ani keleke chogo. Me sorasi mbe kalane wa mgolo la makotola
1: anye alaje jakite soro kabo lagine jamana na ini yantuma alai abi chokodi
6: mai basi futa na nifu la kutuba ini baranyo
1: foli diaranye yanga wele jabia diaranye ikwe ifega segi kakuma Senegal jamana kan
6: wala mai Senegal kuni Basir Jumal fai anawati netre malala bake me vrema nebra la lande ala kufla kama a seleka ensemble te a tirike Ousmane Sonko koson nalala yoro doyi bo si se fana abrana lalante ya fana soro e famu ye wodi di ama Senegal kasoro ay tek bela man kosobe igro masa ye mogoli di kumeng bela man jamana kono kula suma na ye men kono fola ana baranyoni ay jija wodi men tani ay do fena jamana kono deni menye ay do jamana takeda balla ay kana son ka wodi ta iruku iruku ka kodi habara alni mo ka milyaru wa kemeneta ni ka do jamana du kulu la jamana ye kinya jamana du kulu ye berebere jamana kono de hera soro ni e mase ka sara abesra ko Jina ere unyali, ademade sebe le julu soro na. Hali sigidala, ala anjira kani bansa ni yonte, mwa sebe, wole julu soro na. Mwa wako misere ya ta hii renima, mansa yye luko anji, aiboni aniro, kasoro kake mansari. Ni mwa mwala ila, ata bulifren julu ila. Iba mwa do yosu kono ni mwa yina mate, ate milyon julu soro nkata. Mwini ka mwome ka milyari julu soro nkata, nanante ya mwa liyari, sebe na mwa liyari. Aya njigila anjira ka, ka wodi mina tubabu ila, wali makamina falafin ila, ka barake ana jamala kono. Anko ni kana te trali li la fisagiri la ifukuna ko mwado ya andeme nkatre kote ani nwante wole tana labana mayi. Ne ye Basir Jumal Faifu la kusebe bi ni la lande ya ye alo. Ousmane Sonko koko ni aline rabi ya iraka akara tarukuri sise fuy temena Ousmane Sonko kula. Alo rafine mayi aboko fe Senegal.
1: Ofam ya reni ke alaja kite yanga wele jabia jarani ame kuma de Mahmoud Kumarema kabo Côte d'Ivoire jamanana a segina ka kuma Niger fanga dafri la yini walika
7: ame mengon vo a sinyana a sinyem boyna a ta electiona kele aflana magudu mo kema ka marfata nyemo le bula ayu wula a sigi ay bendele ma kula numo ke asabana linzenu no mjamanu ntina fonde mo le be ku suku bla ke walena anina ba kolombato ko bena wule tuni ni ko kele ala ko kele ni fanga le kadue a election ke ic ay sangi loruke ay sangi tange mo sitana ti menin tuko ngona a makachare
1: aw ni ce aw ka tuloma lɔra ni de bi dansigi bi ka kɛnɛ na Musa Cham ani Sheikh Bama Diop tu be nɛgɛ karafira aw be se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw diya an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma Tomi RFI Tomi FR walima an ka bɔlɔlɔ kuma yɔrɔw kan aw ye aw sɔgɔlen to RFI mandenkan sanfɛ kunnafoliw be taga ɲɛ an be ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛdon kɛnɛ kelen kan ni babu wɛrɛ ye ni ko taabolo ma fali an bena kuma dogodogo tungataga kɔlɔlɔw lo kan ka kɛɲɛ ni tungatagala minnu fatura kɔgɔji sanfɛ olu ka lala ye aw ni ce aw ka tuloma lɔra kan bɛn.

0: kanyeta ani wolomla o sela kona kiri o kanyekele ndebe mande jamana tola au danse rifi mande kan ke bi jumado kono funi de kana la banka
1: bintu sise
0: awni wura lagine bitu nye sanga ni tasibla donye moho biworo ani bisaba ani woro minu nintora dokun temene nyamanton gurukutuli senfe uluka sutrali kela ni kasara uchela gine kau nga sera lewon jamana din chama fanan tumbula afanta konde benye folike anye dakuna bene marabaka uye Niger ka kapitan Roger Gabriel Jabi utumbola ka jalaki bi jamana doka bene ku bene buchela olu debe nyame ka fanga dafti la nyinin ko fe o bina marabaha je kuluka kumala sela la soro asoni afarikulu nyana je kuno foniula anyin kenen labana musoka basketball nyoron kumbemba a coupe du monde damine nabi nga o damadia farafina jamana flala mali ni nigeria au dansi ko korana Olutala udayoro labana bambetu kabrusola Dar es Salaam nyamantu muko fatule undukudu jamana nyema mamaji dumbuya ye alanyini jamana jonjon ka majigi jamana fambela ani uka ala sigiden soula dinye seleke nani ukono kafara uka jamana ye tashibla ke ni muko bisaba ani waro ye utkalo kile muga ani flasu ka duguje Dar es Salaam nyamantu ngurukutula odikela ni muko ninu sababu ye ani ka chama fana jogi bambeto mosque turkula uka suko ya tumbe kake oyoro mina akela manyuma kuye fanta kunde tumbe ani akeneka akala selido
2: mo bisaba ni mo woro le suma salni bi bambeto turkula misri bala Dar Salaam nyamatonde bera mo menka ut karo tamnin tele mwan flasu kadu sagba tele mwan sabala momen saninindi lewone mo tan woron wulale momendo lagine ka mo tan konondo koti da men gantoni tinyanun ko ila dando na ya ngushidi wonye momen kani lancer turidi woka nya iraka ko Dar Salaam sulaba to mo wakile ni mo keme woro kolbral bunodo ngulla kokodo lagine maraba de kurunye mo na ya madu wuri badi onala koti siaman fanan narale Sierra Leone jamana fanan kala sigiden bla agbengben koti meye kokan kokuna woni la sigide ngbrel kase na bolike kana treba de ni ndola gine lagine nyemolu ani Sierra Leone nyemolu wol kase ya foliki ngoma kaban kase ya foli la sesu la batoluma kana ben kasara ma menke ni Dar Salaam mo bisabani mo woro men sudo ni bambe to kabru loliro salfana salikoro fanta konde konakri RFI
0: ni nyakile muga ani wulomla ye kurundo tumbola ni moko keme ani muga ani shigi nye gambi koroji daula ka Espany magen nga kunu Espany nina kisela uye moko binani ani wulomla deye nila kuru nyunkono moko bishigi ninko nintanyana siraka nintungaranke uka sokono moko bejorokono nyu wakati gambi ubola o jamana minkono watungaranke deme banyumake tongo yang against irregular migration Uluka fola jigiba tunte ulula bile kukuru nyimbena ye Mungudu sise ye tonyi mkodo ye wa abe bareke tungaranke kunkanku ton OEM la banjul jamana kono ankalame.
3: No, I did not know the board before they left.
4: Netunte kulu inka kukalama yani ukata. Mbora kukalama tumamina, antunta donfana ubela halaya minkono. Bawu usomoha udeye uwelebila ama kafoku ujirolendo mbawu ukunafonia utununa uma. Anyengini ni unisege segali uke nga amase kakibaru ya soron uka. Anabana kagyate ku ina soron utena ye bile. Bawu ni kulu yetele tani lulu niko ke kokoji sanfe uyerela. Giko gala ya besi uku soron. Min loxo bu mine baloko dese bu la soro ola am gigiyatu misera ko sebe anyere ya fo usumo ho wi ko gigiyate annabli nga kulunyira abaralana ansiwara minu nisera kala kisi andusu kasira bamba to tafanna nkumara ke do feya adusu dalinte bawu atado ni adenke be bamba to kela wali manade ni la kisi le unkela ayere gelera anfe ka kyan mako
3: so basically it was difficult to calm him down.
0: Mamudu Sise nyiningala sarata kamara defe tungaranke ko kuma halisa Senegal tungata khala minube Maroc na ka duyen ka sigi u keme ani mugambe na sarata bi ku nyashi jamana Senegal jamana ma nga u bena teme duguma sira defe u be teme muritani kono Senegal la sigide consulat general be mwimbe dakhla Maroc jamana kono di ni kuna funi sementia kuna funi ya wero bajira ko Senegal jamana di keme flani buduru nin kelen wero minu be birguduz ani garbu ma folin daga kono yalla ni ko lu fana be na asigi Nigeria jamana kono mo ko bina ni nin ko de bonena unina o keto la ka nyini ka taji josi ka bo a delta du Niger kono akela awrudugu yam fanfe ni kuna foni ni dila banu make tonde fe bene maraba khawye Niger surasi capitaine Roger Gabriel ka jalakili ka jabi ni dogo kunina jado kono min tun charila Niger furuba jabraniso sanfe surasi ni beka u dafe jamana ni kokanta do jalaki kolu de be fanga dafri la nyini kofe o min kun kela dogo kun franche temene nyame o lu jamana u ye Côte d'Ivoire bene franci ani Tchad de ye bi so madanina sa bene maraba khaw jikulu ka kumala sela Wilfried Umbeji ko mochi dalente ni jalakili kaula kanyashi bene jamana ma ankalame.
1: La conviction du gouvernement, c'est que
5: Bene marabaka ukonin dalen bala kamana ke wati o wati ye ansignoro Niger bafamu ko benente ujugu ye wakantiela u betlaka noya katemeni beka andalen bola no biseka uhakili sigi okun kelo minu kama ankunya yira wati temeleuna kante Niger basigi balia kokoromado wa okun kelo kama bi antejeni basigi balia in Niger jamana kono wasini fana antejenae kadaka ambalima udodo wanga jamana don bekele anka la nyini ye kasigi ke nyoro fe basigi kono jamana fulanu num beka na fau kama ananga jamana don kana fau koso waode bene jamana kamiria ye mbajigia kutina sigi ka fonyi bile sini wali masini ngene ko bene tale ke bembembe werela inafo ko mitu fora ofe antayere mikono
1: des objectifs du genre de ce qui a été évoqué et dans lesquels évidemment nous ne nous retrouvons nullement
0: bene marabaka jekulu ka kumala sela Wilfried Umbeji ka jabi kanyashi Niger surasi jalakili Niger ka jalakili kauma kanyashi uluma saju dukuresa ye akakuma kaum abayelama Niger mina kuna funidila Musa kaka tununendo kabini tenendo ngurafe kuna funidila uka lakana kulu komite pour la protection des journalistes akobeka ojoro kabini ndoko kundamine nina sarawi jabra ni sotu nyama maye okela abotola ayeko labansa kela abotola aka barake yoro nege kanyeta anin kononto wahati keren kerena asisa asangosa senekela ube bab senekela bata anin kelen debe boni unina dinyan konon kasabu ke bagama fin juguwe jekulu mi nyesinendo okokuna pesticide action network pam pansa de ye ni chari ujate mine sebendo konon rabadon olumu ko fatule uchela muho bi woro be bo end jamana na kemisarala kafara okan panko senekela kemen nani de fanambe bana soro abagama fen nyinu koson san osa ko famba be bo azi ani frafina wa awasira kuman utara kumani senekela doyi akala silifleni
6: Yasa uka danifen ukanye, senekela chamambe bagama fen jugu ufye uka furu kono. Laniniye ka bin ni fen yene manu ufaga ka bo uka senefen ukoro. Nga akololo tante pan nini ni chakeda ka fola. Sabula banako abeseka dankarike ali senekela unina. O misaliye gine jamanade taiba kamara ye. Ale mi mbalima ke fatula o senfe. Ali atikalo kelembo.
7: Abora kosoni fedi asu madana. Oro kani fedi asu. Amenda bala gwa kosoni fena. Wati do la senun da tun tendu wati do la sana plantadu adoni surutun anala jon koro ka dele pendo kala amma ka ya anani surun ko akaka bali ana ma foka kun ya dimina ma foka kun ya dimina akaka ba ko tendu e ala e ana ko kire dire tuma ala saya
6: tachi ana wadi ye nyini ni kelaye sene yiri wa chakeda URD la Dakar akafola bagama fen jugunu nun kololo ka bu foka da mateme
8: les pesticides pour la
9: kolono badi be bagama fen jugunu jango lamini Thank you.
8: adamadenw ka kɛnɛya ani baganw ka kɛnɛya la nga a kɔlɔlɔ ka telin ka ye sɛnɛkɛlaw de fan fɛ a be olu ka kɛnɛya bila farati la o be sɔrɔ olu yɛrɛ ka yɛrɛ tanga fɛɛrɛ nunu matarafabaliya de fɛ wa an y'a la kɔlɔsi ko forow kɔnɔ kuma bɛɛ u be bagamafɛn jugu nunu fiɲɛ sama
6: pan ɲinini sɛbɛn y'a laɲini dan ka sigi bagamafɛn juguw fiyɛli la sɛnɛ okumu kɔnɔ laɲini wɛrɛ ye u fiyɛra yɔrɔ min na olu nɔ ka se ka lagilan yani san 2035 cɛ
0: RFI musow ka bololantolanci basketball ɲɔgɔn danba a coupe du monde daminɛna bi a be to senna fɔ septembre kalo kile 13 jamana 16 de be ka tali kɛ ɲi ɲɔgɔn dan ɲina nga o ka bɔkɔ fɔlɔ ma diya farafina jamana fila la i n'a fɔ mali ani nigeria sabula mali gosila japon fɛ o kɔ nigeria fana bugula kore du sud musow fɛ sali sagano a kow tun jala mali la ɲɔgɔn dan ɲi daboli
9: kosɔbɛ bintu kabini ɲɔgɔn dan ɲi daminara mali de tun be ten kan tako flo premier karta na mali tun ye kuru 20 sɔrɔ niger japon kuru 21 jamana fila nunu tara sigina fiyebo la ni kuru 52 mali fan fɛ ani kuru du kuru 54 japon fɛ tako sabana n'o ye 3e karta fana ye mali de tɔra japon san fɛ hali ni k'a sɔrɔ danfaraba tun tɛ jamana fila nunu cɛ sabula u tun be kuru 77 ani kuru 71 a ko daminara ka ɲagami mali bolo ɲɔgɔn dan ni tako 4 de la 4e karitan ye japon kelen k'u ka kuru fila sɔrɔ u ni mali ka kuru hakɛ kɛra kelen ye 77 fan filaw bɛɛ fɛ kabini o japon ye danfara kɛ u ni mali cɛ ɲɔgɔn dan ni labanna a labanna japon ka sebaaya sɔrɔli ye ni kuru 102 mali la olu ye kuru 97 sɔrɔ mali ye muso munumunu ye u yɛrɛ jira ni ɲɔgɔn dan ɲi na olu ye aminata sangare ye ale ye kuru 22 de don ani jɛnɛbanjaye ale fana ye kuru 22 sɔrɔ sika kone tuguraw ko ni kuru 21 ye japon ka saki ya shayi ale dron de kuru 27 do mani bro bintu mali rebe kulu a de kono uni Allemagne ani Espagne uni Espagne bina nyoro soro sibiru dona ukabuko flanana mali ko Nigeria fana ni Corée du Sud nyoro soro alabana ni se Corée du Sud ka se baya soro de bintu
0: salef sagana go ka nyafuli be dan sigi kenen ying folola nage kanyeta ani mumla temena ni sangata ani flaye kafrin ani kaula
10: Bintu Sise.
0: Nata wula sani doni amena hakilina wula soro awye ulumini fobi kuma be awbulu kenekan. Ambe soro ka hakene nyunkunche ni soro ko jimukanye ngayene ni mbeche ambe kunafuni kolondo fese fese awye. Ut kalo ni kile mugan ani nani Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron yalase ko ani Arabi Saoudite masache dinche Mohamed Ben Salman ye bolono bilake nyenaje kene park d'attraction saba glani 7 do kan hokumu kono jado charila kosobe bololo sanfe moko million nani ni ko de ye o laje TikTok ani Facebook sanfe o min kono ibaye Fransi jamana kuntigi beka tegedi muso kuna brile fini fimantigi doma wa ko muso ni nye Mohamed Ben Salman a furu muso de ye ka soro tiñete iya de don Balkisa Nouran jani yere jiralen don chogo dide bololo kenewka
11: video dɔ do min jɛnya tɛ tɛmɛ segɔni damani kan jan ɲi kɔnɔ an ɲɛ bɛ cɛ dɔ la a bɔlen do Emmanuel Macron fɛ a be ka a tɛgɛ di muso dɔ ma burumusi fiman bɛ a kan na k'a ta kungolow fɔ a sen cɛ dɔ be tamana muso ɲi kɛrɛfɛ u be k'a fɔ ko u ye Arabi Saudite masacɛ dencɛ Mohamed Ben Salman ye a be k'a fɔ k'ale min yɛrɛ de muso ye o muso tɔgɔla ye sɛbɛnin min kɛlen don ka jan ɲi bilasira o be k'a fɔ ko Arabi Saudite Faransi dugukolo kan ko adamadenw ka hakɛ bɛjɛ fanga walima silamɛw ka kunnabiriko ko Faransi bɛɛ munafigiya de la ko Emmanuel Macron k'a biri ka muso kunnabiritigi dɔ fo ko wari tɛ kuma mɔgɔ ka kuma nin ye kunnafoni kolo ye caribaga de ka kuma ye jan ɲi duguma Facebook kɛnɛ dɔ kan hakilina fɔyɔrɔw la mɔgɔ caaman be k'a fɔ ye ko Emmanuel Macron ka sɔn k'i biri k'i tɛgɛ di muso kunnabiritigi dɔ ma ko u ye kun dɔ dɔ ye yaasa ka se ka Arabi Saudite ka wari donni kɔkɔrɔma do Faransi jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ hali kelen tɛ a la
0: yala jan ɲi yɛrɛ be Elize jamana ɲɛmayaso de jira wa
11: ayi jani ni elise jamana nyemaya so kono nate nyoko nyesira la yere anye jani fando do subhanema sin kono nanko francika na ko recherche d'image inversée ambora jani kambolo kenendo ka ablala ye yoro minu na doko kun chama kakon arabie saoudite masache dinche mohammed ben salman ka tamanye paris misalila jani blala kenendo ka tiktok u sanfe san baflani muko ani woro jui kalot linani moko do fe mika baraye ka jawdla ni akli dumadla ni iyai omiba 70 anye kokura o jani charlin do bololo sirau kan kakon ka tamanye paris misalila jani blala kenendo ka tiktok u sanfe san baflani muko ani woro jui kalot linani moko do fe mika baraye ka jawdla ni akli dumadla ni iyai.

0: kunama kelen na walasa kɔ n'o kɛra wari tɛ labɔ hali n'an ye tubabuw fɛ erɔpu ta sisan ero la jamana bɛ taa dafa o n'i ye juruw fɛnw ta sisan ani sɔngɔw n'an k'o ma ko pri inflasiyɔn jamana bɛ tɛ o jɔse nunu dafa o nka a bɛna ta u ka wari b'u bolo mɛ n'a fɔra ko bɛɛ ka jɔnse in de kundama lase walasa ka wari labɔ mada la ni wari bɛ labɔ o de kama sedaw ka lajɛ laban in na u ko k'u bena lajɛ jamana damadɔ minnu labɛnnen don k'olu b'a daminɛ fɔlɔ kɔfɛ ko jamana tɔw b'olu sɔrɔ sira la n'o dun kɛra a bɛ gɛlɛya dɔɔni a bena kɛ jamana damadɔ min bena daminɛ olu b'a daminɛ ten wa n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ o gɛlɛya tɛna kɛ tɔ minnu ma don a la olu kana don a la bile olu tɛ don a la bile
1: i yɛrɛ dasera yɔrɔ dɔ ma sisan k'a fɔ ko jamana kelen mana gɛlɛya sɔrɔ a bɛ bin tɔw bɛlajɛlen ka o siratigɛ la n'an ye jamanaw ta i n'a fɔ nigeriya o jamana ka bon cogo min a sɔrɔ ko b'i cogoya min na kuma dɔw la u ka nayira a bɛ yɛlɛ a bɛ jigi nga u yɛrɛ bɛ se k'u bɛrɛ bɛn u yɛrɛ ma n'a fɔra k'olu kan'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ yala a tɛna kɛ degun ye jamana belebelebaw ma wali minnu bɛ degun yɛrɛ kɔnɔ wa
0: komi e bɔra k'a fɔ sisan nigeriya wari in bɛ yɛlɛ a bɛ jigi hali gana wari fɛnɛ a bɛ yɛlɛ a bɛ jigi o wari ninnu sugu de b'o sɔngɔ fɔ nka n'i ye jamana tɔ ta la sɛnɛgali ka wari lajɛ n'o ye sefa ye sefa tɛ yɛlɛ ka jigi sefa ka yɛlɛ ka jigi o nɔrɔlen tɛ sugu la sisan sefa jamana ni gana ni nigeriya ninnu n'olu bɛna wari kelen bila sen kan o taabolo nin wari la n'an k'o ma ko régime de change jamanaw bɛna jɛ de ko o de fɔ ɲɔgɔn ye est ce que an bɛna régime de change wari ka jigi ka yɛlɛ sugu kan walima an bɛna an ka wari tɛnku wariba wɛrɛ la i n'a fɔ dollar ou bien euro la jamanaw de b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye sisan
1: an ka kunnafoniya sɔrɔlenw la u k'u tɛ fɛ k'a dɛn kɔkan jamana kelen ka nafolo la i n'a fɔ misali la sefa dɛnnen bɛ euro la cogoya min na k'u bɛna dɛn euro dollar ani chinois ka yuan k'u bɛna dɛn nafolo saba bɛɛ la yala o ye hakilina ɲuman ye
0: hakilina ɲuman don an b'a fɔ ne ma panier de monnaie u bɛna wari ba damadɔ ta ka a sɔngɔ tɛnku o wari ninnu sɔngɔ la o bɛɛ ka ɲi o bɛɛ ka fisa a dulonnen wari kelen na ten n'a dulonna wari kelen na ni o jamana ninnu ye gɛlɛya sɔrɔ dɔrɔn o gɛlɛya nin an bɛ se k'o ye yɔrɔnin kelen o jamana in bɛ bin anw yɛrɛ fɛnɛ kan nka ni panier de monnaie don o ka nɔgɔ dɔɔni parce que o kɔnɔna na wari bɛɛ tɛ gɛlɛya sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ ka sɔrɔ dɔw ka tɔgɔya ka ɲi o de basigilen don ka tɛmɛ k'a fɔ k'a tɛnkunen don wariba kelen na ye
1: nka a ko la gɛlɛmaba dɔ fana min kuma cayara eko in yɛrɛ ta la o ye k'a fɔ ko a ko bɛna siri faransi ka faso waribonba de la n'an k'a ma ko trésor public nin sen in na u ko ko u tɛna ko dɛn o la k'a fɔ k'a ko ka to farafina yɛrɛ bolo eko ta la yala e ka faamuya la farafina jamanaw yɛrɛ bɛna se k'u sinsin u kolo la ka o jɔ u yɛrɛ ye
0: awɔ u bɛ se sefa tɛnkunen tɛ faransi la fo an bɛ taa jago ni feere ni fɛn minnu kɛ kɛnɛma an bɛ wari ba minnu sɔrɔ o la n'an k'o dan devi o wari de bɛ bila faransi ka bolo kan walasa faransi ka se ka an ka wari baara o e bɛ i ka wari ta ka taa bila jamana wɛrɛ bolo kan munna i yɛrɛ tɛ se ka bila i yɛrɛ ka bolo kan ka baara ne fɛ an bɛ se i ye misaliya ta gana kan salon ni ɲinɛ cɛ gana ka wari o maracogo ka ɲi kosɛbɛ
1: an bɛ fiɲɛ dɔɔni minɛ sisan ni lamɛnbaa wɛrɛ ka hakilina ye Suleiman Kante Burkina Faso Kabibu Bojulaso
2: ni jamana kɔni jɛra ka wari kelen dun nafaba bɛ sɔrɔ a la mɛ ni a fɔra ko jamana kelenkelenw ko to k'u ka wari dun a nafa ka dɔgɔ kojugu n'i y'a ye Eropiyɛnw yɛrɛ ye sankɔrɔta sɔrɔ u ka euro la parce que u farala ɲɔgɔn kan o kama euro ye sankɔrɔta sɔrɔ sinɔn ɲani u ka fara ɲɔgɔn kan ni Espagnolu min tun bɛ bɔ Espagne ka na an ka jamana kɔnɔ yan n'i y'i ka fɛn piri yɛrɛ kɔrɔ i masi minɛ ka kalkile dɔrɔn u b'a ye non c'est cher mɛ bi bi na n'u nana nin hali n'i fɛn piri fɔ ye sisan o ti masi yɛrɛ ta ka kalkile donc n'i y'a jateminɛ Moutare filɛ a b'a yɛrɛ ka wari dun Lajinɛ fana b'a yɛrɛ ka wari dun ani Gana ninnu bon n'an bɛɛ kɛra jɛ u kelen ye k'an ka wari bɔ de vraiment ɲɛtaga bɛ sɔrɔ Afrique ka baaraw la mɛ min y'a gɛlɛma yɔrɔ ye n'an bɛ se ka kuma na nin eko nin a ka ɲi mɛ u k'a bɔ Faransi lo bolo a ka kɛ an yɛrɛ ka farafina ka eko ye
1: nin ye Suleiman Kante ka hakilinaw ye Burkina Faso professeur Musa Diallo an bɛ segin i ma i bɔra ka Suleiman lamɛn sisan ale ka faamuya la ko nin bɛna kɛ fiɲɛbɔda ye farafinna yɛrɛ ka yiriwa ma eko in e bolo nafolo don min bɛ farafinna ka yiriwa sinsin ka tɛmɛ sefa kan wa.
0: Ayiwa yiriwa tɛnkunnen bɛ fɛn caman na wari dɔrɔn tɛ komi a y'a fɔ cogoya min na ni jamanaw jɛra wari la ɲuman b'a la kɔlɔlɔ fana b'a la a ɲuman ye min ye a bɛ sanni feere nɔgɔya jamanaw cɛ la parce que i tɛna fɔ ko n bɛ bɔ jamana dɔ la ka taa jamana wɛrɛ la ko n bɛ wari falen wari wɛrɛ la o y'a a ɲumanma yɔrɔ dɔ ye nka gɛlɛya min b'a la n'aw jɛra wari la jamana sisako kelen tɛna k'a wari la bi hali n'a y'a sɔrɔ e ka jamana sɔrɔ mɔgɔ bɛ nafolo la k'i ka kan ka nafolo don a kɔnɔ walasa ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka jagokɛlaw dɛmɛ ka baarakɛlaw dɛmɛ e tɛna se ka wari dilan k'o baara kɛ o la min bɛ t'o ye sisan o bɛ kɛ juru dɔrɔn de o de la ne b'a fɔ jamana minnu jɛlen bɛ wari la a kɛra anw ye o an minnu bɛ sefa la o a kɛra Europe jamana ye olu minnu jɛlen don euro la o gɛlɛya minnu dala bi o ye juruko gɛlɛya de ye hali n'u magoba bɛ wari la wagati dɔ la san kɔnɔ u tɛ se ka wari dilan baya u tɛ se ka taa sugu dɔrɔn ne ka juru ta.
1: O yɔrɔ yɛrɛ la Laginɛ marabagaw ka latigɛ dɔ bɛ k'an lamɛnbaga Sedu Sise Jɔrɔ kabini kankan Laginɛ ye.
3: Ni Laginɛ min tɛ k'a dɔn an dun ye CDEA kɔnɔ a dun filɛ a dɔn ko CDEA jamana tɔ bɛɛ na tɛ k'a dɔn est-ce que a kana na juguya Laginɛ kan wa ka bɛn falen ani jiraya kunya olu ma parce que an ye taamala ka bila ɲɔgɔn ma ka bɛn jiraya kunya olu ma est-ce que a kana na juguya Laginɛ kan wa.
1: Sedu Sise ka ɲininkali filɛ nin ye professeur Musa Jalo yala Laginɛ ma siran de k'a fɔ ko a sen tɛna ye éco la k'u bɛ t'u ka fara Guinée kan.
0: Laginɛ de y'a ta fɔ mɔgɔ ti fini nɔ i b'a fɔ ko ala nka ne b'a fiye bi hali Ghana ni Nigeria ninnu t'u ka wari bila ka dɔ la ni ni jamana wɛrɛw jɛn'a la sisan ko o ko bɛ kɛ o wari kun kan fɔ ka jɛ de k'o fɔ ɲɔgɔn ye ka bɛn o kan walasa k'o kɛ k'a sɔrɔ n'i ka wari b'i bolo i bolo fɔninen don.
1: E ka faamuya la sisan jamana kelen ka ta in bɔ de nafa ka bon ka tɛmɛ jamana ka jɛ ka nafolo bɔ kan.
0: Awɔ siga t'o la fiyewu jamana kelen ka wari bɔ o la jamana sago bɛ ka a ka wari labaarali la hali jamana minnu jɛlen don wari kelen na o banki santara ninnu tɛ wari bɔ ka don jamana ninnu ka sɔrɔ la min ka gɛlɛ o banki ninnu ma dɔrɔn ka wari in protéger contre l'inflation sɔngɔ kana yɛlɛ olu ka baara o dɔrɔn de an minnu bɛ wariko koɲɛ kalan ni fɛnw kɛ kalansoba ni fɛn an sigilen bɛ k'a lajɛ jamana kun fɔlɔ minnu bɛna a bɔ.
1: Professeur Musa Jalo an b'i fo kosɛbɛ i ka baaraw bilali la ka na n ka ɲininkaliw jaabi.
0: Awɔ n yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ.
1: Lamɛnbagaw an bɛ foli belebele di aw fana ma aw minnu ye jamukan in lamɛn fo ka se a laban na an b'a fɔ ko depuis dansigi bi sɔrɔ ko jamukan babu fɔlɔ la min tun bɛ tali kɛ jamanaw jɛ wari nafa ani a faratiw kan jamukan nata la ni mangala k'i sɔn an bɛna kuma sefa ani eko yɛrɛ de lahaliyaw kan an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw bɛ se ka segin ka nin jamukan in ni kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ RFI mandekan ka bɔlɔlɔ sira kan maa tomi RFI tomi FR nɛgɛ karafew olu tun bɛ ajija in de bolo aw kan bɛn.
4: Ani wolonwula o sela Konakiri o kaɲɛ kelen de bɛ manden jamana tɔw la aw danse RFI manden kan kabi jumadon kunnafonide kɛnɛ laban kan.
5: Bintu Sise
4: aw ni wura Laginɛ bi tun ye sanga ni tasibila don ye mɔgɔ bi wɔɔrɔ ani bi saba ani wɔɔrɔ minnu ni tora dɔgɔkun tɛmɛnɛ ɲamantɔn gurukutuli senfɛ olu ka suturali kɛla ni kasaraw cɛla Ginɛkaw nga Sierra Leone jamanaden caman fana tun b'u la a Fanta Konde bɛ ɲɛfɔli kɛ an ɲɛ dakun na. Bɛnɛ marabagaw ye Niger ka kapitɛni Roger Gabriel Jabi o tun bɔla ka jalaki bin jamana dɔw kan Bɛnɛ ku Bɛnɛ b'u cɛla k'olu de bɛ ɲami ka fanga dafiri laɲini kɔfɛ aw bɛna marabaga jɛkulu ka kumalasela lasɔrɔ a sɔnni a farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw la ani kɛnɛ ye laban na musow ka basketball ɲɔgɔn kunbɛnba a coupe du monde daminɛna bi nka o damadiya farafina jamana fila la mali ni nigeria aw dan se ko kura la. Olu tala o dayɔrɔ labana banbento kaburuso la Dar es Salaam ɲamantɔn mɔgɔ fatulenw de ko don jamana ɲɛma Mamadi Dumbuya ye a laɲini jamana jɔnjɔn ka majigi jamana fan bɛɛ la ani u ka lasigidensow la diɲɛ sɛlɛkɛ naaniw kɔnɔ k'a fara o kan jamana ye tasibila kɛ ni mɔgɔ bi saba ani wɔɔrɔw ye o kalo kile mugan ani filasu ka dugu jɛ Dar es Salaam ɲamantɔn gurukutula o de kɛla ni mɔgɔ ninnu sababu ye ani ka caman fana jogi banbeto mosqué turki la u ka sugɔya tun bɛ ka kɛ o yɔrɔ min na a kɛla maɲuman ko ye Fanta Konde tun bɛ ani a kɛnɛ kan a ka laseli don.
6: Mɔgɔ bi saba ni mɔgɔ wɔɔrɔ le su masalinin bi banbeto turki la misiriba la Dar es Salaam ɲamantɔn de bera mɔgɔ minnu kan utikaro tamini tile mugan ni fila su ka dusa gba tile mugan ni saba la mɔgɔ minnu sanni nin di Leone mɔgɔ tan ni wɔɔrɔ le mɔgɔ minnu dɔ Laginɛka mɔgɔ tan ni kɔnɔn dɔ kotida min janto ni tiɲɛni ko la dan dɔ n'a y'an gosi di o ɲɛmɔgɔ min kɛ ni lanse turi di o k'a ɲɛ yira ka ko Dar es Salaam sulabaatɔ mɔgɔ waa kelen ni mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ kɔlibara li bolo don wulila ko ko don Laginɛ marabaadɛkuru ɲɛmɔgɔ n'a ye Amadu Wuriba di o n'a la koti siyamani fana nara le Sierra Leone jamana fana ka lasigiden bila a gwengwen koti mɛn ye kɔkan ko kunna o ni lasigiden gwɛrɛli ka se nabɔli kɛ ka na tɛrɛ badɛ nin dɔ Laginɛ Laginɛ ɲɛmɔgɔ lo ani Sierra Leone ɲɛmɔgɔ lo olu ka sayafoli k'i ɲɔgɔn ma ka ban ka sayafoli lase sulabaatɔ lo ma ka na bɛn kasara ma mɛn kɛ ni Dar es Salaam Mwabisa bani mwaworo wa menesudu ni Bambeto Kaburuloliro, Salfana Salikoro, Fanta Konde, Konakri, RFI.
4: Ni nyakile muga ani wulom la ye kurundo tumbola ni moko keme ani muga ani shigi nye gambi koroji daula ka Espany magen nga kunu Espany nina kisela uye moko binani ani wulom la deye nila kuru nyunkono moko bishigi ninko nintanyana a siraka nintungaranke waka sokono moko be jorokono nyu wakati gambi ubola o jamana minkono watungaranke deme banyumake ton yang against irregulari migration Uluka fola jigiba tunte ulula bile kukuru nyimbe na ye Mungudu sise ye tonyi mkodo ye wa abe bareke Tungaranke kunkanku ton OEM la banjul jamana kono ankalame
5: No, I did not know the board before they left.
7: Netunte kulu inka ku kalama yani ukataha. Ambora ku kalama tumamina, antunta donfana ubela hala ya minkono. Bawo usomoha udeye wele bila ama kafoku ujerolendo bawo ukunafonia utununa uma. Anyengine ni unisege segali uke nga amase kakibaru ya soron uka. Anabana kagyate ku inasoron utena ye bile. Bawo ni kulu yetele tani lulu niko ke kokoji sanfe uyerela giko gala ya besi uku soron min loho bu mine baloko desebu la soro. Ula, anu gigiyatu miseyara kusebe. Angira ya fo usumoha uye ku gigiyate annabili. Nga kulu nyira, abaralana, ansiwara, minu nisira kalakisi, andusu kasira, bambato utafana. Nukumara kiedu feya, adusu dalinte, bau atado ni adenkebe bambato ukela, walima nabe nila kisile ukela, ayere gele yara anfe, kakia imaku.
5: Difficult to calm him down.
4: Mamudu sise nyiningala sarata kamara de fe tungaranke ko kuma halisa Senegal tungata khala minube Maroc na ka du yin ka sigi u keme ani mugambe na sirata bi ku nyashi jamana Senegal jamana ma nga u be na teme nduguma sirata de fe u be teme Mauritani kono Senegal la sigi de consulat general be mwimbe dakhla Maroc jamana kono di ni kuna funi sementia kuna funi ya wero bajira ko Senegal jamana di keme flani bidru nin kile wero Minu be birguduz ani garbu ma folin daka wukono ya lanyini kulu fanambe na asigi. Nigeria jamano kono moko bina ni ninko de bonena unina o keto la ka nyini ka taji josi ka bo a delta du Niger kono akela awurudugu ya mfanfe ninko na foni nyini jila banyumake tonde fe. Bene marabaka uye Niger surasi kapiten Roger Gabriel ka jalakilika ujabi ni doko kunyina jado kono mintu Charila Niger furuba jabraniso sanfe sorasi ni beka u dafe jamana ni kokanta do jalaki kolu debe fanga dafri la nyinin kofe o min kunkela dogu kun franche temene nyame olu jamana uye Cote d'Ivoire Benin Franci ani Tchad de ye biso madanina sa Benin marabaka uje kulu ka kumala sela Wilfried de Umbeji ko mochi dalente ni jalaki li kanula kanyeshin bene jamana ma ankalame
8: La conviction du gouvernement, c'est que
9: Bene marabaka ukoni ndale mbala, kama na ke wati o wati ye, ansiginyo Niger bafamu, ko benete ujugu ye. Wakantiela ubetla kanoya, katemeni mbeka, andale mbola. Nobise ka uhakili sigi, okun kela uminu kama ankunya ira wati temele una, kante Niger basigi balia kokoromado, wa okun kela ukama bi, ante jeni basigi balia in Niger jamana kono. Wasinifana ante jenae, kadaka ambalima udodo, wahanga jamana de umbekele. Anka la nyini ye kasigi kenyokonfe basigi kono. Jamana flanunu mbeka nafau kama, ananga jamana de umka nafau koso. Wawode bene jamana kamiria ye, mbajigia, kutena sigi kafwanyi bile sini wali masini ngene, ko bene tali ke bembembe were la inafo fo mintu fora ofe antan yere mi kono
8: Des objectifs du genre de ce qui a été évoqué et dans lesquels évidemment nous ne nous retrouvons nullement
4: Bene marabaka jekulu ka kumala sela Wilfried Umbeji ka jabi kanyashi Niger surasi jalakili Niger ka jalakili kauma kanyashi uluma sajudu kuresa ye aka kumakam abayelama Niger mina kuna funidila Musa kaka tununendo kabini tenendo urafe kuna funidila uka lakana kulu komite pour la protection des journalistes akobeka ojoro kabini ndoko kundamine nina sarawi jabra jamraniso tun ɲɛma ma ye o kɛla a bɔtɔla a ye ko laban sa kɛla a bɔtɔla a ka baarakɛyɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 19 wagati kɛrɛnkɛrɛn na sisan san o san sɛnɛkɛlaw be sɛnɛkɛla ba 11 de be bɔnɛ u ni na diɲɛ kɔnɔ ka sababu kɛ bagamafɛn juguw ye jɛkulu min ɲɛsinen don o ko kunna pesticide action network pam pansa de ye nin cari u ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ arabadon olu mɔgɔ fatulenw cɛla mɔgɔ 60 be bɔ ɛnde jamana na kɛmɛsarala k'a fara o kan pan ko sɛnɛkɛla 4000 de fana be bana sɔrɔ bagamafɛn ɲinu kosɔn san o san k'u fanba be bɔ azi ani farafina wa awasira taara kumani sɛnɛkɛla dɔw ye a ka laseli filɛ ni
10: yasa u ka dannifɛnw ka ɲɛ sɛnɛkɛla caaman be bagamafɛn juguw fiyɛ u ka foro kɔnɔ laɲini ye ka bin ni fɛn ɲɛnɛmaninw faga ka bɔ u ka sɛnɛfɛnw kɔrɔ nga a kɔlɔlɔ tan tɛ pan ɲinini cakɛda ka fɔ la sabula bana kɔ a be se ka dankarikɛ hali sɛnɛkɛlaw nin na o misali ye gine jamanaden tayiba kamara ye ale min balimakɛ fatula o sen fɛ hali a tɛ kalo kelen bɔ Tatiana Wadi ye ɲininikɛla ye sɛnɛ yiriwa cakɛda URD la Dakar. A ka fɔ la bagamafɛn jugu ninnu kɔlɔlɔ ka bon fo k'a dama tɛmɛ.
11: Kɔlɔlɔba de bɛ bagamafɛn jugu ninnu na. Jango lamini kan. Adamadenw ka kɛnɛya ani baganw ka kɛnɛya la nga a kɔlɔlɔ ka teli ka ye sɛnɛkɛlaw de fan fɛ a be olu ka kɛnɛya bila farati la o be sɔrɔ olu yɛrɛ ka yɛrɛ tanga fɛɛrɛ nunu matarafabaliya de fɛ wa an y'a la kɔlɔsi ko forow kɔnɔ kuma bɛɛ u be bagamafɛn jugu nunu fiɲɛ sama
10: pan ɲinini sɛbɛn y'a laɲini dan ka sigi bagamafɛn juguw fiyɛli la sɛnɛ okumu kɔnɔ laɲini wɛrɛ ye u fiyɛra yɔrɔ min na olu nɔ ka se ka lagilan yani san 2025 cɛ
4: RFI musow ka bololantolanci basketball ɲɔgɔn danba coupe du monde daminɛna bi a be to senna fɔ septembre kalo kile 13 jamana 16 de be ka tali kɛ ɲi ɲɔgɔn dan ɲina nga o ka bɔkɔ fɔlɔ ma diya farafina jamana fila la i n'a fɔ mali ani nigeria sabula mali gosila japon fɛ o kɔ nigeria fana bugula kore du sud musow fɛ salif sagano a kow tun jala mali la ɲɔgɔn dan ɲi daboli
12: kosɔbɛ bintu kabini ɲɔgɔn dan ɲi daminɛra mali de tun bɛ tɛnkan tako flo premier karta na mali tun ye kuru 20 sɔrɔ niger japon kuru 21 jamana fila nunu tara sigina fiyebo la ni kuru 52 mali fan fɛ ani kuru 48 japon fɛ tako sabana n'o ye 3m karta fana ye mali de tɔra japon san fɛ hali ni k'a sɔrɔ danfaraba tun tɛ jamana fila nunu cɛ sabula u tun bɛ kuru 77 ani kuru 71 a ko daminɛra ka ɲagami mali bolo ɲɔgɔn dan ni tako 4 de la n'o ye 4m karta ye japon kelen ko ka kuru fila sɔrɔ u ni mali ka kuru hakɛ kɛra kelen ye 77 fan filaw bɛɛ fɛ kabini o japon ye danfara kɛ u ni mali cɛ ɲɔgɔn dan ni labanna a labanna japon ka sebaaya sɔrɔli ye ni kuru 102 mali la olu ye kuru 97 sɔrɔ mali ye muso minnu ye u yɛrɛ jira ni ɲɔgɔn dan ye na olu ye aminata sangare ye ale ye kuru 22 de don ani jɛnɛba njayi ale fana ye kuru 22 sɔrɔ sika kone tugulaw ko ni kuru 21 ye japon ka saki yashayi ale dɔrɔn de ye kuru 27 don mali bolo bintu mali yɛrɛ bɛ kulu a de kɔnɔ u ni alemaɲe ani ɛspaɲe u ni ɛspaɲe bena ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri dɔ na u ka boko filana na mali ko nigeria fana ni kore du sud ye ɲɔgɔn sɔrɔ a labanna ni kore du sud ka sebaaya sɔrɔ le de ye bintu
4: nɛgɛ kaɲɛ 15 tɛmɛna ni sanga 12 ye kafrin ani kaola
13: bintu sise
4: nataw la sani dɔɔni an bena hakilinaw lasɔrɔ aw ye olu minnu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni sɔrɔko jumukan ye nga ni nin bɛɛ cɛ an be kunnafoni kolon dɔ fɛsɛfɛsɛ aw ye Utkalo nyin kile mugan ani nani Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron yalase ko ani Arabie Saoudite masache dinche Mohamed Ben Salman yebolo nobila ke nyenaje kene park d'attraction saba glani sevendo kan hokum kono jado charila kosobe bololo sanfe moho million nani niko de ye o laje TikTok ani Facebook sanfe o min kono ibaye Fransi jamana kuntigi beka tegedi muso kuna brilé fini fimantigi doma wako muso ninye Mohamed Ben Salman a furu muso de ye ka soroti nyete iya de don Balkisa Nouran jani yere jiralen don chogo dide bololo kenewka.
13: Video dot bo mi jenyate temesi koni damanika jani kono anyebe chedola a bolendo Emmanuel Macron fe abeka atekedi muso doma burmusi fima be akana kata kungolo ufo asi chedo be tamana muso yin kerefe ubeka foko uye Arabie Saoudite masache denche Mohamed Ben Salman ye abeka fokali mi yerede muso yu umuso tokola ye sebeni mi kelendon ka jani blasira ubeka fo ku Arabie Saoudite Fransi dugu kulokan ku adama deunga ake beje fanga wali masileme uka kuna biriko. Ko Fransi be munafiki ya dela. Ko Emmanuel Macron ka abiri ka muso kuna biri tiki dofu ko warite kuma mwoko ka kuma. Niye kuna funi kule nchari bakade ka kuma yi. Jani njuguma Facebooku kene doka. Akili na foyoro ula mwoko chama beka foye ko Emmanuel Macron ka son ki biri ki teka di muso kuna biri tiki doma ko uye kundodo ye yasa kasika Arabie Saoudite ka wari doni yi kokoroma do Fransi jamana kono. Kasoro tinye alikilinte ala.
4: Yala jani yerebe Elize jamana nyema yasu de jirawa.
13: Ayi, jani ni Elize jamana nyema ya so kono na te nyoko nye sirala yere. Anye jani fando do subahane mansin kono nanko Fransi ka nanko recherche d'image inversi. Ambora jani ka ambolalo kene doka, ablala ye nyora minu na doko kun chama kakon Arabie Saoudite masache denche Mohamed Ben Salman ka tamanye pari. Misalila, jani blala kene doka TikToku sanfe san bafla ni mwoko ani woro jwe kalot linani. Mwoko dofe mika bara ye ka jawdla ni akili dumadla ni iyaye. Omiba 70 anye kokura o jayin charilendo bololo sirau kan kakon Arabie Saoudite masache denche ni Emmanuel Macron kani utukalo nyoron yenye Paris Fransi faba kono.
4: Yala jamana filani nuka furuba kuna funindi sirau fananye ni jasugu jirawa.
13: Ayi foto ni video minu jirala misalila Fransi jamana nyema ya soka bololo sirau kan olisima Mohamed Ben Salman ni muso jira kumate Emmanuel Macron ketolama ka muso kuna biritiki do teke mine wa kuna funi riso jelim fuyi fanama la selike akuka. Aif moderation debe o 70 ya anye ko keme keme sarala ko jayin fan bi konoto ani konoton ko ude dlanani akili duman dlani iyaye. Ale ye subahana masini ye mibe iyaka jawudlani jatimine. O jabi be anka fese fese li to sonji la keren kerene yala jayin ye jakoro diye min dlanani iyaye nika achari bololo furuba baruke rawkan kabini jwe kalo temene. Kuma kunchela au nyebe video mina bololo sirawkan ko Emmanuel Macron atege di Arabie Saoudite masache denche musoma mi bumbune ndo ni fini fima ye ye kuna funi kolondi wa jakolondo min dlana ni akli duman dlani iyaye nokote min konina odeye kafoko Arabie Saoudite masache denche Mohamed Ben Salman tumbe tamana pari ni utukalo temenina wa ani Emmanuel Macron ye bolono blake nyanaje kene don dlani sebenkula umi musakabe tajo fo euro wari miliari woro ake nyokoma nga akilene tumbe tamaina ani musutunte.
4: Ini chenye fali ula Balkisa Nouran. Sisa, amena kumadi au ma kumabe au bulu keneka. Iriko juma wu juma, au be ahoklina undefo. Mi jala yui, au ka jana babu uka. Maimuna sanuguye urudo tumo ufle.
14: Wale nkwani amba fungati balana amise nkafatu kwani ansikile mbaka makono ale kukura. Jamano jamana be ni surasikebe fangala. Ni surasi finimba la wati bele jili na kula benembe o jamana kwa nana na jamana donga la fiatala de sabula bebe naka kudeta kuri vi jamana la sinko nobi jamana la sinko aunga surasu ya famu sisa nka donka fo kuni ye fanga jesu bunyani toko wani makamado ubi ibi ikanyenama ya toke ni uye ni siraka bo ala suna fola kumbefoko politisyon ni sivilo libe wili kuka fanganyo ni kabui o mesisa politisyon ni sivilo ya fomo uliyo sinakuro uliyo rete kwa surasule kumbena atolaba kuka parashivi ayungani ya kumbe surasule kuro lukwe sisa uliyo sinakuro mge surasule ngani ya flekene kabi
15: Ote ni jarni kafoko bembalia lebe sodasi wino nyonga chene ma ye uye chogura. Ne ba ye le dron sodasi do olo ye oto nyongo gyanfan. Ka bembembe keni o mwawere uye o kala nyini loni lofana ambana mima uwefe astegini anye o digay kono. Uye jume ye ambana parti politiki minu manfolo minu fela ye uye. Uye bembembe keni olo le dron ka oto nyongo sodasi u gyanfan.
16: Bon ga mi dron libi ka ere jan ko sobe amena depi Mohamed Karafi pagala wati mina to ganga kala tilia be ko fe ka vote ki ka pirganyman do sigi mi be se ka bati ki na ti ko jamana kono ko jamana do mbe fara nyon kan ko do dakelin fe ko bo dakelin fe Osmairo ko fe ko jugu don turan fanga fangele don turan fanga fangele basi ki te jamana kono wa uti nyon fe bon depi kono Karafi kono pagala kon bo chere re la libi ma se ka ere soro to ni nan kono gera sa gera ke sa wuni mo ye libi sira ka fara nyon kan kake president kile ferma abi jaye
17: profe ga wali ya kuni abi ko ino kono masaka da komina ane libi jati mina jamana de um beni marfa de do torasi wo jamana de um beni marfa ning election entara tan akese ne kon dala ni mi jango be wuli ka ta ke nyokola ba du dama be jogom na 655 koni na a u beni ara be gele do ye libi fa tripoli do yo mar nyere munu ko la do o le de tripoli mar munye bengasi mara o de general raftande wo san sungalo lakra 2013 kono me una na klaka benkan ton soro ko ko be klaka si ka foke foti mi yala de kono ka wote ke to yira me amasega ke ni woni se ya nem kala be baranela
18: bintu sise
19: amba hakle jige anga kuno funi de kene ni ba kuru baula lagine bitu nye sangani tasibla donye moko bisabani woro minutu fatura ndawa kunte mene nyamanto wudu kutuli semfe uluka sutari tuturali yere kela bi juma siliko ni kasara tochema lagine ka ubala nga sera lewon jamana di ufana chama mbala awora ka fanto konde ka nyefoli usoro bene maraba khawye Niger ka kapiten Roger Gabriel Jabi otumbola ka jalaki bi jamana doka bene buche la kulu debe nyame kafanga dafri la nyini kofe anikene nyunkuncheni farikulu nyanaje musuka basketball nyokon kumbemba tumbe damine na bi nga odamadia mali ni Nigeria la sabula odugoshila ambekene nyunkunche sisa ni la soroko jumukanye oyetalike sede ya wuka la nyini kan ka warikele eko blasinka samba flani muga aniwulungula auniche
20: soroko Musa Alu Koulibaly
21: Au folen do RFI mande kan fien sira kan soroko jim kan kanubaka on ni nisondia de bisekinka au la soro wati kunguru ni sega la fien boko farafena kle bien fantomba cedia wo kala je laban sim fe free town na sera leon jamana kan u ya la se ku benuka jamana u je wari eco blasin kan samba fla an mukan wolon fla jouer kalo nata farafena kle bien fa jamana u tokola wari do mim bla li sin kan kuma u tun chayara kosobe ba u alla nyinu be sin kan kabisa mba kini keme kononton an biseki wati u la Sanchama ako balaniko nisei farafina klibian fantoin ko sigatala ubena bla senkanga doni ndoni jamana minu ya talisari ya ubunya abe daboni oluye to ubena kula nusera kasari ya nunundafa nga ako ubena ke chokudi wasa kafamia li soro RFI manekanka soro ku jamukan bena jamukan sabalabe auye ni mkouka minfolo bena damene bi ni jamana uje wari yere blali de senka yala jamana uka jeka wari bla senka anafabeseka ke jume jamana ukelenkelema afaratu ufanae mwye wasa kuku ujabi Anye wele sama professeur Musa Diallo de Makabini Mali Jamana kan kalanfa ani nyine nikala do soroko kan Bamako soroko san fe kalanso bala jamana uje wariko dombaga ngana fana do Professeur Musa Diallo ambifu anka wele jabilla
22: na mche
21: yananka dabo ambeje anka jemukan lamebaka dobeyi atogo ye afu traure kabo au yereka jamana kanye malila ambeje kankulo majwala
23: jamana uplenu jeraka wakutokala na mpulubo nyokonfe na ubena ka barake ni jele yae o akachia alafe au beni msi biseka wasa meni amake ni jele yae kofe mangambi duwala nebulu na kwate ula
21: nintu nye afu traure hakilina ye anka bi babu kan Professeur Musa Jalo sisan be segi ima yanka bi mogo welelenye jamana ukaje ka fara nyokon ka e ka ka war blasinka anya misalu ye farafina ya ani farajala e sefa e foka se eroma no ye faraje jamana uta au yere menu nye soroko domba ka ngana uye ni hakilina suku juma nyera do folo ka foko furuba wari
0: furuba wari ni jamana damodo mbana fara nyonka bebi ka wari bla ubi je wari kelena ode furuba wari sefa yo o misalia doye euro fena yo o misalia doye sefa mbe tama jose munka euro yere fena be tama o jose nkele ndeka abi fendo di ni jamana ofe bebe je yere kan wardu ko ni jama jera la jama fela ta de ke jamana site ko min kelen kelena sako de kala furuba wari o de
21: ya fo sista ko jamana site min yere sako bi kala o koroko e abe den saria do de la o saria o bi se ka do fanyi o ko kan
0: abe den saria mununa e amba fo de bako critère de convergence jamana sorone amusaka ka fo jamana de kan ga ika sorone ka musaka baraka de ni hakidla wala so ka se ka ta ni nyonyi furuba wari be seme o de la tangi jamana nu bete o jose mbe la fa wani mana bo abe gele asoro do ni
21: o yere de kama e ko ta la sedia o ye aka fere munu bla sinka ninsina o ye ka fo jamana o yere kono fa on songo mana gele atuko chuko ka kana teme keme keme sarala duruka soroni musaka o kana teme keme keme sarala sabakan lana kama pibe jamana re kono soroni musaka o bele jelika jamana chaman dumbe sedia o kono ni watino ne galio misalia do soro ko gele ya bawbe ni u ya ko kete oluba fa ka ke jama je ko yi chuko mi o bina se ka nyenebo
0: ay atse ka nyenebo wori ko ni nu an bena la kamba la bo furuba wori bo amba la bo di na ka foko jamana bebe no simba no ko bebe na bla kuna makele na wala sa ko no kera worte la bo an na ye to abu fe to ero puta se sa ero la jamana beta da fa o ni duru fe on ta se sa ani songo na ko ma ko pri inflation jamana beti o jose no da fa o na bena ta ka wor bubulu me na fora ko beka jonse indi kuna ma la se wala sa ka wor la bo madala ni wor de la bo ko de kama e tedo ka la je la ba na ko ku bena la je jamana demado munu la be no kulu ba damine folo ko fe ko jamana to bo lu soro sira la no dungera abe gele ya doni abina ke jamana demado mu mina dam no lu ba dam ne ti wonu le gele ya soro o gele atina ke to munu ma do la lu kana do la bi lu ti do la bi
21: gele yere da sira yero do ma sisan ka fo ko jamana kele mana gele ya soro abe bi to bele gele ka o sira ti gala nanye jamana uta ina fo Nigeria o jamana ka bon chogo mi asoro ko bi chogo ya mina kuma do la ka naira abe yele abe jiginga u yere be se ko bere ben u yere mang na fara ko lu kanu yere soro ni kono yala atina ke degunye jamana bilibile ba ma wale minu degun yere kono wa
0: aw comme e bora ka fo sisan Nigeria wari mbi yele abijigi ali gana wari fena bi yele abijigo wari nu sugu de bo o songo fo na nie jamana to tala Senegal ga war la je no e sefai sefati yele ka jigi sefaka yele ka jigi o noronte e sugu la sisan sefa jamana ni gana ni Nigeria nu nu na wari kelen bla senka o ta bolo ni war la na ngo ma ko regime de changi jamana bena je de ko o de fo no yi est ce que amna regime de changi wari ka jiga yele sugu kan wal ma amina nga wari tengu war ba wara la ina fo dollar u erola jamana do bon yefonyo yisi sa
21: anga kuna fonya soro leuna uku te fe ka den ko kan jamana kelinkan na folo la ina fo misali la se fa den embe erola chokoya mina kubina den ero dollari ani chinwa ka yuan kubina den na folo sababu la yala oye hakilna nyumanyi
0: hakilna nyumanu ama fo ma pani de money u bena war badama dota ka asongo tengu o wari nu songo la o beka yo beka sa aglone wari kelena te na aglona wari kelena ni o jamana ni gelea soro don o gelea ni ami singo yoro ni ko jamana mbé bi on yéré fene ka anga ni panier de monado o kan ko doni parce que ko nona na war bété glace ro non fait do bétra glace ro ka soro do ka toya kay o dé basse glé no ka té mé ka fo ka té munu do war ba klé nay
21: nga akula glé ma ba do fana min kuma chara é ko nyéré tala o yé ka fo ko ako bina siri francica faso war bomba de la nanka ma ko trésor public ni sé na ko ko o té na ko den o la ka fo ko ko ka to farafina yéré bolo é ko tala yala é ka famu yala é farafina jamana yéré bina sé ko sinsi o kolola ka o jo
0: awo ube se sefa tengune de France la fou ameta jagoni fereni mfemu kekena mamen wari bamu nun soro la nangu da mba debi o wari debe bla Francika buloka wala ta Francika sika anga wari barao ebe ika wari ta kata bla jamana wari buloka mune yire tika bla yire ka buloka ka bana nefe ambi si ye michela ta gana ka salo nini neche gana ka wari umara tuko ka inkusoke
21: ambi fye doni mine sisa ni lame ba wari ka hakilina ye Suleiman Kante Burkina Faso kabibu bojula so
2: ni jamana mkori jera ka wari kilendu na babi sora la ni afora ku jamana kilingelo kutu kwa wadu anafaka do ni ya european re sankoro sa soroka irula kasi ku kala nyoka o kama ku sankoro ta soro sino nyaluka nyoka ni espanyol mu ku bo espanyol anga jamana ko ni ka sempre ra ku ma simina ka kilingelo bai no si cher bibi na nu na nani har ni sai brifo shi a cikin machine yare ta kar donc ni ya jati bune multa refle aba yare ka wardu la jina fere aba yare ka wardu ali gana nu bo na pekra je bu kelini kana warbori vraiment ni ta ka misoro afrika ta baro la mais ni ya gele mayoro ni na misiga kuma na ni e ko ni akai me o ka bo franchi lo bro akake ali yare ka force na ka e ko yi
1: ni ye suleiman kantika hakli nawiye burkina faso professeur moussa diallo ambi segi imay boraka suleiman la merci ça ale ka famiya la ko ni mena kɛ fiɲɛbɔda ye farafina yɛrɛ ka yiriwa ma e ko yin e bolo nafolo do min be farafina ka yiriwa sinsin ka tɛmɛ sefa kan wa
0: ayiwa yiriwa tengunɛ min fɛn caman na wari dɔrɔn tɛ komi a y'a fɔ togo mina ni jamanaw jɛra wari la ɲuman b'a la kɔlɔlɔ fɛnɛ b'a la a ɲuman ye min ye a be sani feere nɔgɔya jamanaw cɛ la parske i tɛna fɔ ko n be bɔ jamana dɔ la ka taa jamana wɛrɛ la ko n be wari fale wari wɛrɛ la o y'a a ɲumanmayɔrɔ dɔ ye nka gɛlɛya min b'a la n'aw jɛra wari la jamana sisago kelen tɛna k'a wari la bi hali n'a y'a sɔrɔ e ka jamana sɔrɔ mɔgɔ be nafolo la k'i kan ka nafolo don a kɔnɔ walasa ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka jagokɛlaw dɛmɛ ka baarakɛlaw dɛmɛ e tɛna se ka wari dilan k' o baara kɛ o la min be to ye sisan o be kɛ juru dɔrɔn ni o de la ne b'a fɔ jamana minnu jɛlɛmɛ wari la a kɛra anw ye an minnu be sefa la a kɛra yɔrɔpu jamana ye olu minnu jɛlen don euro la gɛlɛya min dala bi o ye juruko gɛlɛya de ye hali n'u magoba bi wari la wagati dɔ la san kɔnɔ u tɛ se ka wari dilan bay u be se ka taa sugu dɔrɔn ne kan ka juru ta
1: o yɔrɔ yɛrɛ la lagine marabagaw ka latigɛ dɔ be kan lamɛnbaga sedu sise jɔrɔ kabini kankan laginɛ ye
3: ni laginɛ min tɛna rɔ an do ye sidiyaw kɔnɔ do fula do ko sidiyaw jamana tɔ bɛɛ natɛra rɔ ɛsike a kana la yue laginɛ ka wa ka bɛ falen ani juraya kunya wolu ma parsk an ye taamala ka bila ɲɔgɔn ma ka bɛ juraya kunya wolu do ɛsike a tɛna la yue laginɛ ka wa
1: sedu sise ka ɲiningali filɛ ni ye professɛur moussa diallo yala laginɛ masiran de k'a fɔ ko a sen tɛna ye eko la k'u bɛ to ka fana ginɛ kan
0: laginɛ de y'a ta fɔ mɔgɔ ti fini nɔ i b'a fɔ ko ala nka ne b'a fiye bi hali gana ni nijɛra nunu tu ka wari bila ka dɔ la sab ni ni jamana wɛrɛw jɛn'a la sisan ko ko bɛ kɛ o wari kun kan fɔ ka jɛ de k'o fɔ ɲɔn ye ka bɛn o kan walasa k'o kɛ k'a sɔrɔ n'i ka wari b'i bolo i bolo fɔninen do
1: e ka faamuya la sisan jamana kelen ka ta yin bɔ de nafa ka bon ka tɛmɛ jamana ka jɛ ka nafolo bɔ kan
0: awɔ siga to la fiyewu jamana kelen ka wari bɔ o la jamana sago bɛ ka a ka wari labaarali la hali jamana minnu jɛlen do wari kelen na o banki santara nunu tɛ wari bɔ ka don jamana nunu ka sɔrɔ la min ka gɛlɛ o banki nunu ma dɔrɔn ka wari protege contre l'inflation sɔngɔ kana yɛlɛ olu ka baara o dɔrɔn de an minnu be wariko koɲɛ kalan ni fɛnw kɛ kalansoba ni fɛn an sigilen bɛ k'a lajɛ jamana kun fɔlɔ minnu bena a bɔ
1: professɛur moussa diallo an b'i fo kosɛbɛ i ka baaraw bilali la ka na n ka ɲiningaliw jaabi
0: ama n yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ
1: lamɛnbagaw an be foli belebele di aw fana ma aw minnu ye jamukan ye lamɛn fɔɔ ka se a laban na an b'a fɔ ko depuis dansigi b'i sɔrɔ ko jamukan babu fɔlɔ la min tun be tali kɛ jamanaw jɛ wari nafa ani a faratiw kan jamukan nata la ni mangala k'i sɔn an bena kuma sefa ani eko yɛrɛ de lahaliyaw kan an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw be se ka segi ka ni jamukan ye ni kɔrɔlon bɛɛlajɛlen sɔrɔ rfi mandekan ka bɔlɔlɔ sira kan ma tomi rfi tomi fr nɛgɛ karafew olu tun be ajijan ye de bolo aw k'an bɛɛ
19: ani wolonwula o sela konakiri o kaɲɛ kelen de bɛ manden jamana tɔw la aw danse rfi manden kan ka bi jumadon kunnafonide kɛnɛ laban kan
18: bintu sise
19: aw ni wura laginɛ bi tun ye sanga ni tasibila don ye mɔgɔ bi wɔɔrɔ ani bi saba ani wɔɔrɔ minnu ni tora dɔgɔkun tɛmɛnɛ ɲamatɔn gurukutuli sen fɛ olu ka suturali kɛla ni kasaraw cɛla ginɛkaw nga sera lewɔn jamanaden caaman fana tun b'u la a fanta kɔnde bɛ ɲɛfɔli kɛ a ɲɛ dakun na bɛnɛ marabagaw ye nigɛr ka kapitɛni roger gabriel jaabi o tun bɔla ka jalaki bin jamana dɔw kan bɛnɛ ku bɛnɛbuw cɛla k'olu de bɛ ɲami ka fanga dafiri laɲini kɔfɛ aw bena marabaga jekulu ka kumalasela lasɔrɔ a sɔni a farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw la ani kɛnɛ ye labana musow ka basketball ɲɔgɔn kunbɛnba a coupe du monde daminɛna bi nga o damadiya farafina jamana filala mali ni nigeria aw dan se kokura la olu tala o dayɔrɔ labana banbɛn to kaburuso la dar es salaam ɲamato mɔgɔ fatulenw de ko don jamana ɲɛma mamadi dunbuya ye a laɲini jamana jɔnjɔn ka majigi jamana fan bɛɛ la ani u ka lasigidensow la diɲɛ sɛlɛkɛ naniw kɔnɔ k'a fara o kan jamana ye tasibila kɛ ni mɔgɔ bi saba ani wɔɔrɔw ye utkalo kile muga ani flasu kahadubuje Dar es Salaam nyamantu ngurukutula odekela ni moko ninu sababu ye ani ka chama fananjogi bambeto mosque turque la ukasuko ya tumbe kake oyoromina akela manyuma kuye fanta kunde tumbe ani akeneka akala selido
5: mo bisabani mo woro le suma salni bi bambeto turk la misri bala dar salam nyamatonde bera mo men kan ut karo tamnin tele mo wan flasu kadu sagba tele mo wan sabala mo men saninindi le woné mo tan woron wala le mo men do lagine ka mo tan konondo koti da men gantoni tinyanu ko ila dando na yangushidi wonya mo men kan ilan se turidi woka nya iraka ko dar salam sula bato mo wa kele ni mo keme woro kolbral bono do ngulla kokodo lagine mara bade kuru nya mo na ya madu wuri badi wona la koti siaman fanan narale sera leon jamana fanan kala sigiden bla agbengben koti meye ko kan kokuna woni la sigiden gbral ka se nabolike kana tre bade ni ndo lagine lagine nya molu ani sera leon nya molu ulka se ya foliki ngoma kabanka sa ya foli la se sula bato lma kana ben kasara ma menke ni dar salam mo bisabani mo woro men suudo ni bambe to kabru loliro salfana salikoro fanta konde konakri rfi
19: ni nyakle muga ani wulom laye kurundo tumbola ni moko keme ani muga ani shigi ni gambi ko hoji dawla ka espagne magen nga kunu espagne ni na kisela uye moko binani ani wulom la de ye ni la akuru nyun kono moko bi shigi ni ko ni tanyana a siraka ni tungaranke o kaso kono moko be joro kono ni wakati gambi u bola o jamana min kono wa tungaranke de me banyuma ke ton yaun against irregular migration oluka fola jigiba tunte olula bile kokuru nyimbena ye momodu sise ye tonyi mkodo ye wa abe barake tungaranke kunkanko ton oyem la banjul jamana kono ankalame
6: no I did not know the board before they left
7: ne tunte kulu inka ko kalama yani ukata mbora ko kalama tumamina antunta don fana ubela hala ya min kono bawo usomo hawde ye wole bla amma ka foku jorolin don bawo ukuna fonya utununa uma anyenyini ni uni sege segali uke nga amase ka kibaru ya soro uka anabana ka gyate ko ina soro utena ye bilin bawo ni kunu ye tele tani lulu ni ko ke kokoji sanfe uyerela giko gala ya besi ku soro min loho bu mine baloko sebula soro ola am gigiya tum misera ku sebe anyere ya fo usumo hoye ku gigiya te annabli nga kulun yira abralana ansiwara minuni sera kala kisi anduso kasira bamba to tafanna nkumara kero feya adusu dalinte bau atado ni adenke be bamba to kela wali manabe ni la kisi le unkela ayere gele yara anfe ka kyai mako
6: inspiration and then hope so basically it was difficult to calm him down
19: Mamudu Sise nyiningala sarata kamara de fe tungaranke ko kuma halisa Senegal tungata khala minu be Maroc na ka du yin ka sigi u keme ani mugambe na sarata bi ku nyashi jamana Senegal jamana ma nga u be na teme nduguma sira de fe u be teme Mauritani kono Senegal la sigi de consulat general be muimbe dakhla Maroc jamana kono di ni kuna funi sementia kuna funi ya wero bajira ko Senegal jamana di keme flani biduru nin kile wero minu be birguduz ani garbu ma folin daga kono yalla ni kulu fana bena asegi nigeria jamana kono moko bina ni ninko de bonena unina o ketola ka nyini ka taji josi ka bo a delta du niger kono akela awrudugu yam fanfe ni kuna foni ni dila banyuma ke tonde fe bene maraba khawye niger surasi capitaine roger gabriel ka jalakili ka jabi ni dogo kunina jado kono mintu charila Niger furuba jabraniso sanfe sorasi ni beka u dafe jamana ni kokanta do jalaki kolu de be fanga dafri la nyinin kofe o min kunkela dogu kun franche temene nyame olu jamana uye Cote d'Ivoire Benin Franci ani Tchad de ye bi so madanina sa Benin maraba khaw jikulu ka kumala sela Wilfried Umbeji ko mochi dalente ni jalaki li kanla kanyeshin bene jamana ma ankalame
8: La conviction du gouvernement, c'est que
21: Bene marabaka ukoni ndale mbala, kama na ke wati o wati ye, ansigi nyo Niger bafamu, ko bene te ujugu ye.
9: wa kantielaw bet la kanoya katemeni beka andale mbola no biseka o hakli sigi o kun kelaw minu kama an kunya yira wati temelona kante niger basigi balia kokoromado wa o kun kelaw kama bi ante jeni basigi balia e niger jamana kono wa sinifana ante jenae kadaka ambalima ododo wa nga jamana don bekele anka la nyini ye kasigi ke nyoro fe basigi kono jamana flanu num beka na fau kama ananga jamana don kana fau koso wa ode bene jamana kamiria ye mbajigia kutena segin ka fonyi bilen sini wali masini ngene ko bene etale ke bembembe werela inafo fo mitun fora ofe antan yere ni kono
8: des objectifs du genre de ce qui a été évoqué et dans lesquels évidemment nous ne nous retrouvons nullement
19: abene marabaka jekulu ka kumalasela Wilfried Umbeji ka jabi kanyashi Niger Sorasi jalakili Niger ka jalakili kauma kanyashi uluma Sadio Dukuresa ye aka kumakam abayelema Niger mina kuna funidila Musa kaka tununendo kabini tenendo urafe kuna funidila uka lakana kulu komite pour la protection des journalistes a kobeka ojoro kabini ndoko kundamene nina Sarawi Jabra ni sotu nyama maye okela abotola ayeko fayeko labansa kela abotola aka barake yoro nege kanyeta aninkononto wahati kenkrena asisa asanwosa senekela obe bab senekela batan aninkelin debe boni unina dinyankono kasabu ke bagama fin juguwe jeklu mi nyasinendo okokuna pesticide action network pam pansa de yeni chari ujate ugajate minisebendo kono Rabadon, Olumuro Fatule Uchela, Muro Biworo Bebo End Jamanana, Kemesarala, Kafara Okan, Panko, Senekela, Kemen Nani de Fanambe Banasoro, Abagama Feng Ninu Koson San Wosan, Ku Famba Bebo Azi Anifrafina, Wa Awasira, Kuman Utara Kumani Senekela Doyi, Akala Silifleni.
10: Yasa uka danifeng kanye, senekela chama be bagama feng jugu fye uka furu kono. Lanyiniye ka bin ni feng yene manu ufaga ka bo uka senefeng koro. Nga akololo tante pan nyini ni chakeda ka fola. Sabula banako, abeseka dankarike ali senekela unina. O misaliye gine jamanadin taiba kamara ye. Ale mi mbalima ke fatula o senfe. Ali atikalo kelimbo.
11: Abora fosone febi asu madala. Oro kane febi asu. Amianda bala gwa fosone febi na.
10: Tatiana wadiye nyini nikelaye sene yiriwa chakeda URD la Dakar akafola bagama fen jugununu kololoka bu foka damateme
22: les pesticides
24: kolono badebe bagama fen jugununa jango laminika Adama dunka keneya anibaka unka keneya la. Nga, akololoka telinka ye senekela ude fanfe. Abi uluka keneya bla faratila. Obe soro, ulu yereka yere tanga fere nunu matrafa baliade fe. Wa, anyala kolosi ko furu ukono kumabe, ube bagama fe njugu nunu finye sama.
10: Pan nyini nisebe nya la nyini, danka sigi bagama fe njugu ufye lila sene okumukono. La nyini were ye, ufiera yoromina, ulu nno kaseka laglan, yani san baflani Bisaban Duruche.
19: RFI. Muso ka bololan tolanchi basketball nyokon damba a coupe du monde daminena bi abeto sena fo septembre kalu ki le tani saba e jamana tani woro de be katali ke ni nyokon danina nga o ka boko folo madia frafina jamana flala ina fo mali ani nigeria asabula mali gushila japon fe oko nigeria fanan bugula kore du sud muso fe salif sarano akoutu a jala malila a nyokon dani daboli
12: Kosobe bintu kabini nyokonda nyinda minara mali de tumbe tenka tako flow pe me kartana mali tunye kuru muga ani duru soro Niger e Japon kuru muga ani kele jamana fla nunu tara sigina fiebola ni kuru biduru ni fla mali fanfe ani kuru du kuru biduru bi shegi binani ani shegi Japon fe tako sabana noe 3e kartan fananye mali de tora Japon sanfe ani kasoro tanfra batunte jamana fla nunu che sabula utumbe kuru biulongla ani sabani kuru biulongla ani kele akoda minara ka nyakami mali bolo nyokonda ni tako nainandela noe Quatrième carton ye Japon kelen ko ka kuru fla soro uni mali ka kuru hake kera kelen ye biulongla ani ulongla biulongla ani saba fan fla befe kabin o Japon ye dan fara ke uni mali che nyonda ni labana alabana Japon ka sebaya soro li ni kuru keme ani fla mali la uli kuru bi kononto ani ulongla soro mali muso munyo uyere jirani nyonda ina uli ye Aminata Sangare ale kuru mugan ani fla de don ani Jenebanjai ale fla ni kuru mugan ani fla soro sika kone tugura ko ni kuru mugan ani kelen ye Japon ka saki yasha ye ale dron de kuru mugan ani wulongla do mani bro bintu mali rebe kulu ade kono uni Allemagne ani Espagne uni Espagne bina nyoron soro sibiri donna uka buko flanana mali ko Nigeria fana ni Corée du Sud nyoron soro alabana ni se Corée du Sud ka seba ya soro de bintu
24: salef sagana go ka nyefuli be dan sigi kene nying folola nage kanye tan ani mun la temena ni sanga tan ani flaye Catherine ani kaula
18: Bintu Sise
24: nata ula sani doni amena hakli na ula soro awi ulumini fobi kuma be au bulu kenekan ambe soro ka kene nyunkunje ni soro ko jumukan ye ngani ni beche ambe kuna funi kolondo fese fese awi ut kaloni kile mugan ani nani franci jamana kuntigi Emmanuel Macron yalase ko ani Arabie Saoudite masache dinche Mohamed Ben Salman yebolo nobilake nyena je kene park d'attraction saba glani sevendo kan hokum kono jado charila kosobe bololo sanfe moko million nani ni ko de o laje TikTok ani Facebook sanfe o min kono ibaye franci jamana kuntigi beka tegedi muso kuna brilé fini Fimantigi doma wako muso ninye Mohamed Ben Salman a furu muso deye kasoro tinyente iya de don Balkisa Nouran jani yere jiralin don chogo dide bololo kene uka.
4: Video dodu mi jenyate temesi koni damanika jani kono anyebe chedola a bolendo Emmanuel Macron fe abeka atekadi muso doma burmusi fima be akana kata kungulu ufo asi chedo be tamana muso yinkerefe ubeka foku uye Arabie Saoudite masache dente Mohamed Ben Salman ye abeka fokali mi yerede muso yu umuso tokola ye sebeni mi kelendonka jani blasira ubeka fo ku Arabie Saoudite Fransi dugu kulukan ku adama deunga ake beje fanga wali masileme uka kuna biriko. Ko Fransi be munafiki ya dela. Ko Emmanuel Macron ka abiri ka muso kuna biri tiki dofu ko warite kuma mwoko ka kuma. Niye kuna funi kule nchari bakade ka kuma yi. Jai njuguma Facebooku kene doka. Akili na foyoro ula mwoko chama beka foye ko Emmanuel Macron ka son ki biri ki teka di muso kuna biri tiki doma. Ko uye kundodo ye yasa kasika Arabie Saoudite ka wari doni kokoroma do Fransi jamana kono. Kasoro tinye alikilinte ala.
24: Yala jani yerebe Elize jamana nyema yasu de jirawa.
4: Ayi, jayi ni Elize jamana nyema ya so kono na te nyoko nye sirala yere. Anye jayi fando do subahane mansin kono nanko Fransi ka nanko recherche d'image inversé. Ambora jayi ka ambolalo kene doka, ablala ye yoro minu na doko kun chama kakon Arabie Saoudite masache dente Mohamed Ben Salman ka tamanye pari. Misalila, jayi blala kene doka TikToku sanfe san bafla ni mwoko ani woro jwe kalot li nani. Mwoko dofe mika bara ye ka jawdla ni akili dumadla ni iyaye. Omiba 70 anye kokura o jayin charilendo bololo siraukan kakon Arabie Saoudite masache dinche ni Emmanuel Macron kani utukalo nyoron yenye Paris France faba kono
24: yala jamana filani nuka furuba kuna funi di sirau fananye ni jasugu jirawa
4: ayi foto ni video minu jirala misalila Fransi jamana nyema ya soka bololo siraukan olisima Mohamed Ben Salman ni muso jira kumate Emmanuel Macron ketolama ka muso kuna biritiki do teke mine wa kuna funi diso jelim fuyi fanama la selike akuka. Aif moderation debe o 70 ya anye ko keme keme sarala ko jayin fan bi konoto ani konoton ko ude dlanani akili duman dlani iyaye. Ale ye subahana masini ye mibe iyaka jawudlani jatemine. O jabi be anka fese fese li to sonji la keren kerene yala jayin ye jakoro diye min dlanani iyaye nika achari bololo furuba baruke rawkan kabini jwe kalo temene. Kuma kunchela au nyebe video mina bololo sira wkan ko Emmanuel Macron ni atege di Arabi Saudite matatia denche musoma min bumbune ndo ni finifima ye ye kuna funi kolondi wa ja kolondo min dlana ni akli duman dlani yaye nokote min konina odeye kafoku Arabi Saudite matatia denche Mohamed Ben Salman Tumbe tamana pari ni utukalo temenina wa ani Emmanuel Macron ye bolono blake nyanaje kenendo dlani sebenkula umi musaka beta jo fo euro wari miliari woro akenyokoma nga akilene tumbe tamaina ani musutunte
19: ini chenye folula Balkisa Nuran sisa amina komadi awma komabe awbulo keneka irko juma wo juma obe ya hoklina onde fo mi jalawi awka jana babuka memuna sanugoye urudo tumo ofle
13: wala ngoni amba fungati balana amise nka fotoni ansigile maka makono ale kokura jamana be ni soraske be fangala ni surasi finimba la wati bela jilina kula benembe o jamana konnana na jamana donga la fiata la de sabla bebe na ka kudeta kore bi jamana la senko no bi jamana la senko anga surasu ya famu sisan ka donka fo ko ni ya fanga jaso bunyani toko wani makamado bi ibi ikanyana ma toke ni oy ni sira ka bo ala sono fola ko fo ko politisyen ni civilo de be wuli ko ka fanga nyoni ka boy o mais sisan politisyen ni civilo ya famolu yo sina kuro lu rete ko sura sura ko mena tola ba ko ka parachevi ay ngani ya ko me sura sura ko lo ko sisan o lu yo sina kuro mi ge sura sura ngani ya fleke ne ka bi
14: no te ni jarni ka foko bembali ale be sura si no nyonga chene ma ye ye chugura ne ba ye le dron sudasi do lo ye o to nyongo gianfa ka be me benke ni o mo wero ye o kala nyini lo ni lo fana am bana mima o be fa segini anye o diga kono o ye jume ye am bana parti politique minu manfolo minu fela ye o ye be me benke no lo le dron o to nyongo sudasi o gianfa
15: bonne ga mi dron libika ere jan ko sobe amena depuis Mohamed Karafi pagala wati mina to kan ka kala tilia be ko fe ka vote ki ka rangement do sigi mi be se ka bati ki na ti o jamana kono ko jamana do be fara nyon kan ko do dakelin fe ko bo dakelin fe o smairo ko fe ko jugu don turan fanga fangele don turan fanga fangele basiki te jamana kono wa o ti nyon fe bon depuis kono Karafi kono pagala kon bo chere re la libi ma se ka ere soro to ni nan kono gera sa gera ke sa wuni mo ye libi sira ka fara nyon kan kake president kile ferma abi jaye
17: profe ga wali ya koni abi ko ino koni masaka da komina ane libi jati mina jamana de um beni marfa de do torasi wo jamana de um beni marfa ning election entara tan akese ne kon dala ni mi jango be wuli ka ta ke nyokola ba du dama be jogom na 655 koni na a u beni ara be gele do ye libi fa tripoli do yo mar nyere munu ko la don o le de tripoli mar munye bengasi mara o de general raftande wo san sungalo lakra 2013 kono me wona na dama be jogom na 655 koni na a u beniera begle do ye libi fa tripoli do yo mar nyere munu ko la don o le de tripoli mar munye bengasi mara o de general raftande

0: icogoya min na kuma dɔw la u ka nayirɛ a be yɛlɛ a be jigi nga u yɛrɛ be se k'u bɛrɛ bɛn u yɛrɛ ma n'a fɔra k'olu kan'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ yala a tɛna kɛ degun ye jamana belebelebaw ma wali minw be degun yɛrɛ kɔnɔ wa
1: komi e bɔra k'a fɔ sisan nijɛra wari n be yɛlɛ a be jigi hali gana wari fɛnɛ a be yɛlɛ a be jigi o wari nu sugu de b' o sɔngɔ fɔ nka n'i ye jamana tɔ ta la senegal ka wari lajɛ n'o ye sefa ye sefa tɛ yɛlɛ ka jigi sefa ka yɛlɛ ka jigi o nɔrɔnin tɛ sugu la sisan sefa jamana ni gana ni nijɛra nu n'olu bena wari kelen bila sen kan o ta bolo nin wari la n'an k'o ma ko régime de change jamanaw bena jɛ de ko o de fɔ ɲɔn ye est ce que an bena régime de change wari ka jigi ka yɛlɛ sugu kan walima an bena an ka wari tɛngu wari ba wɛrɛ la i n'a fɔ dolar u bɛn ero la jamanaw de b'o ɲɛfɔ ɲɔn ye sisan
0: an ka kunnafoniya sɔrɔlenw la u k'u tɛ fɛ k'a dɛn kɔkan jamana kelen ka nafolo la i n'a fɔ misali la sefa dɛnnin bɛ ero la cogoya min na k'u bena dɛn ero dolari ani chinuwaw ka yuan k'u bena dɛn nafolo saba bɛɛ la yala o ye hakilina ɲuman ye
1: hakilina ɲuman don an b'a fɔ ne ma panier de monnaie u bena wari badama dɔ ta ka a sɔngɔ tɛngu o wari nunu sɔngɔ la o bɛɛ ka ɲi o bɛɛ ka fisa a dulonni wari kelen na tɛ n'a dulonna wari kelen na ni o jamana nu ye gɛlɛya sɔrɔ dɔrɔn o gɛlɛya ni an be se k'o ye yɔrɔni kelen o jamana in be bin anw yɛrɛ fɛnɛ kan nka ni panier de monnaie don o ka nɔgɔ dɔni parce que o kɔnɔna na wari bɛɛ tɛ gɛlɛya sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ dɔw be se ka gɛlɛya sɔrɔ ka sɔrɔ dɔw ka togoya ka ɲi o de basigilen don ka tɛmɛ k'a fɔ k'a tɛngunen don wariba kelen na ye
0: nka a ko la gɛlɛmaba dɔ fana min kuma cayara eko n yɛrɛ ta la o ye k'a fɔ ko a ko bena siri faransi ka faso waribonba de la n'an k'a ma ko trésor publiki nin sei na u ko ko u tɛna ko dɛn o la k'a fɔ k'a ko ka to farafina yɛrɛ bolo eko ta la yala e ka faamuya la farafina jamanaw yɛrɛ bena se k'u sinsi u kolo la ka o jɔ u yɛrɛ ye
1: awɔ u be se sefa tɛngunen tɛ faransi la fo an be taa jago ni feere ni fɛn minnu kɛ kɛnɛma an be wari ba minnu sɔrɔ o la n'an k'o dan devise o wari de be bila faransi ka bolo kan walasa faransi ka se ka an ka wari baaraw e be i ka wari ta ka taa bila jamana wɛrɛ bolo kan mun na i yɛrɛ tɛ se ka bila i yɛrɛ ka bolo kan ka baara ne fɛ an be se i ye misala ta gana kan salon ni ɲinɛ cɛ gana ka wari o maratogo ka ɲi kosɛbɛ
0: an be fiɲɛ dɔɔni minɛ sisan ni lamɛnba wɛrɛ ka hakilina ye suleman kante burkina faso kabi bobojulaso
2: ni jamana kɔni jɛra ka wari kelen don nafaba be sɔrɔ a la mɛ ni a fɔra ko jamana kelenkelenw ko to k'u ka wari don a nafa ka dɔgɔ kojugu n'i y'a ye eropeyɛnw yɛrɛ sankɔrɔta sɔrɔ ka ero la parce que u farala ɲɔgɔn kan o kama eru ye sankɔrɔta sɔrɔ sinɔ ɲan'u ka fara ɲɔgɔn kan ni espaɲɔlu min kun be bɔ espaɲe ka na an ka jamana kɔnɔ ya ɔ n'i ka fɛn piri yɛrɛ kɔnɔ ni masi minɛ ka kalkile dɔrɔn u b'a ye nɔ c'est cher mɛ bibi na n'u nana ni hari ni fɛn piri fɔ ye sisan o ti masini yɛrɛ ta ka kalkile donk n'i y'a jati minɛ multare filɛ a b'a yɛrɛ ka wari don lajina fɛnɛ b'a yɛrɛ ka wari don ani gana nunu bɔn n'a bɛɛ kɛra jɛ u kelen ye k'an ka wari bɔ de vraiment ɲɛ taga be sɔrɔ afriki ka baaraw la mɛ min y'a gɛlɛma yɔrɔ ye n'an be se ka kuma na ni eko ni a ka ɲi mɛ o k'a bɔ faransi lo bolo a ka kɛ an yɛrɛ ka farafina ka eko ye
0: nin ye suleman kante ka hakili n'aw ye burkina faso professɛr musa jalo an be segi i ma i bɔra ka suleman lamɛ sisan ale ka faamuya la ko nin bena kɛ fiɲɛ bɔda ye farafina yɛrɛ ka yiriwa ma eko ɲi e bolo nafolo don min be farafina ka yiriwa sinsi ka tɛmɛ sefa kan wa
1: ayiwa yiriwa tɛngunɛ be fɛn caman na wari dɔrɔn tɛ komi a y'a fɔ toga mina ni jamanaw jɛra wari la ɲuman b'a la kɔlɔlɔ fɛnɛ b'a la a ɲuman ye min ye a be sani feere nɔgɔya jamanaw cɛ la parsk i tɛna fɔ ko n be bɔ jamana dɔ la ka taa jamana wɛrɛ la ko n be wari falen wari wɛrɛ la o y'a a ɲumanmayɔrɔ dɔ ye nka gɛlɛya min b'a la n'aw jɛra wari la jamana sisago kelen tɛna k'a wari la bi hali n'a y'a sɔrɔ e ka jamana sɔrɔ mɔgɔ be nafolo la k'i kan ka nafolo don a kɔnɔ walasa ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka jagokɛlaw dɛmɛ ka baarakɛlaw dɛmɛ e tɛna se ka wari dilan k' o baara kɛ o la min be to ye sisan o be kɛ juru dɔrɔn ye o de la ne b'a fɔ jamana minnu jɛlɛmɛ wari la a kɛra anw ye o an minnu be sefa la a kɛra yɔrɔpu jamana ye olu minnu jɛlen don ero la o gɛlɛya minw dala bi o ye juruko gɛlɛya de ye hali n'u magoba be wari la wagati dɔ la san kɔnɔ u tɛ se ka wari dilan bay u se ka taa sugu dɔrɔn ne ka ka juru ta
0: o yɔrɔ yɛrɛ la lagine marabagaw ka latigɛ dɔ be k'an lamɛnbaga sedu sise jɔrɔ kabini kankan lagine ye
3: ni lagine min tɛna rɔ an do ye sidiyaw kɔnɔ do fula do ko sidiyaw jamana tɔ bɛɛ natɛra rɔ ɛsike a kana la yuye lagine ka wa ka bɛ falen ani juraya kunya wolu ma parsk an ye taamala ka bila ɲɔgɔn ma ka bɛ juraya kunya wolu do ɛsike a kana la yuye lagine ka wa
0: sedu sise ka ɲiningali filɛ nin ye professɛr musa jalo yala lagine masiran de k'a fɔ ko a sen tɛna ye eko la k'u bɛ to ka faranginɛ kan
1: lagine de a ta fɔ mɔgɔ ti sini nɔ i b'a fɔ ko ala nka ne b'a fiye bi hali gana ni nijɛra nunu t'u ka wari bila ka dɔ la ni ni jamana wɛrɛw jɛn'a la sisan ko ko be kɛ o wari kun kan fɔ ka jɛ de k'o fɔ ɲɔn ye ka bɛn o kan walasa k'o kɛ k'a sɔrɔ n'i ka wari b'i bolo i bolo fɔninen don
0: i ka faamuya la sisan jamana kelen ka ta ɲi bɔ de nafa ka bon ka tɛmɛ jamana ka jɛ ka nafolo bɔ kan
1: awɔ siga to la fiyewu jamana kelen ka wari bɔ o la jamana sago be ka a ka wari labaarali la hali jam jamana munu jelono wari kelena o banki santara nchi war boka do jamana nunga sorola ninga gelo banki nu madron ka wari protéger contre l'inflation so kana yele luka bara wo doronde amunu be warko kunye kalani fonke kala so banki san ansi le meka laje jamana ku folo munu mina abo
0: ayo professeur Musa Diallo ambi focus be ka baro blen la kana kanyi ngalu jabi
1: ama nyere ba focus be
0: lamɛnbagaw an be foli belebele di aw fana ma aw minnu ye jamukan ɲi lamɛ fɔ ka se a laban na an b'a fɔ ko depi dansigi b'i sɔrɔ ko jamukan babu fɔlɔ la min tun be tali kɛ jamanaw jɛ wari nafa ani a faratiw kan jamukan nata la ni mangala k'i sɔn an bena kuma sefa ani eko yɛrɛ de lahaliyaw kan an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka kulomajɔw la aw be se ka segi ka ni jamukan ɲi ni kɔrɔlon bɛɛlajɛlen sɔrɔ rfi mande kan ka bɔlɔlɔ sira kan ma tomi rfi tomi fr nɛgɛ karafew olu tun be ajija ɲi de bolo aw kan bɛn
4: ani wolomla o sela kona kiri o kany kelen de be mande jamana tola aw danse rifi mande kan ka bi jumadon kono funi de kana la banka
5: bintu sise
4: awni ura lagine bitu nye sanga ni tasibla donye moho biworo ani bibisaba ani woro minu nintora dokun temene nyamanton gurukutuli senfe uluka sutrali kela ni kasara uchela gine kau nga sera lewon jamana din chama fanan tumbula afanta konde benye folike anyenda kuna bene marabaka uye Niger ka kapiten Roche Gabriel Jabi utumbola ka jalaki bi jamana doka bene kubene buchela olu debe nyame ka fanga dafti la nyinin ko fe aw bina marabaha je kuluka kumala sela la soro asoni afari kulu nyana je kono foni ula ani kene ni labana muso ka basketball nyokon kumbemba a coupe du monde damine na bi nga o damadia farafina jamana flala mali ni nigeria aw dansi ko kurala olu ta la o dayɔrɔ labana banbentu kaburuso la Dar es Salaam ɲamanto mɔgɔ fatulenw de ko don jamana ɲɛma Mamadi Dumbuya ye a laɲini jamana jɔnjɔn ka majigi jamana fan bɛɛ la ani u ka lasigidensow la diɲɛ sɛlɛkɛ naaniw kɔnɔ k'a fara o kan jamana ye tasibila kɛ ni mɔgɔ bi saba ani wɔɔrɔw ye o kalo kile mugan ani filasu ka dugu jɛ Dar es Salaam ɲamanton gurukutula o de kɛla ni mɔgɔ ninu sababu ye ani ka caaman fana jogi banbe to moske turki la u ka sukoya tun bɛ ka kɛ o yɔrɔ min na a kɛla maɲuman ko ye fantakunde tun bɛ ani a kɛnɛ kan a ka laseli don
6: mɔgɔ bisaba ni mɔgɔ wɔɔrɔ le su masalinin bi banbe to turki la misiriba la Dar es Salaam ɲamanton de bera mɔgɔ mɛnin kan utkaro tamnin tele mwan fla su ka dusa gba tele mwan sabala mwamen sani nindi lewone mo tan woron ulale mwamen do lagine ka mo tan konondo ko ti da men gantoni tinyenu ko ila dando na ya ngushidi wonye mo men kani lance turidi wo ka nya iraka ko Dar es Salaam sula ba to mo wa kele ni mo keme woro kwal bral bono do ngul la kokodo lagine mara ba de kuru nya mo na ya madu wuri badi ona la ko ti siaman fanan narale Sierra Leone jamana fanan kala sigiden bla agbengben koti meye kokan kokuna woni la sigiden gbrel ka se nabolike kana tere baden ndo lagine lagine nyemolu ani Sierra Leone nyemolu wolka sa ya foliki ngoma ka banka sa ya foli la se sula ba toluma kana ben ka sara ma menke ni Dar es Salaam mo bisabani mo woro men sudo ni bambe to kabru loliro salfana salikoro fanta konde konakri RFI
4: ni nyakile mugan ani wulomla ye kurundo tumbola ni moko keme ani mugan ani shigi nye gambi koroji daula ka Espagne magen nga kunu Espagne nina kisela uye moko binani ani wulomla deye nila kuru nyunkono moko bishigi ninko nintanyana a sirakan ni tungaranke uka sokono moko be jorokono nyu wakati gambi ubola o jamana minkono wa tungaranke deme banyumake ton yangon against irregular migration olu ka fɔ la jigiba tun tɛ olu la bile ko kuru ɲi bɛna ye Mamadu Sise ye tɔn ɲi mɔgɔ dɔ ye wa a be baara kɛ tungaranke kunkanko tɔn OIM la banjul jamana kɔnɔ an k'a lamɛn
7: No, I did not know the board.
5: Ne tun tɛ kulu in ka ko kalama yani u ka taga. An bɔra ko kalama tuma min na an tun t'a dɔn fana u bɛ lahalaya min kɔnɔ. Bawo u somɔgɔw de ye wele bila an ma k'a fɔ k'u jɔrɔlen don bawo u kunnafoniyaw tununa u ma. An ye ɲininiw ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ nka an ma se ka kibaruya sɔrɔ u kan. An labanna k'a jate ko i n'a sɔrɔ u tɛna ye bilen. Bawo ni kulu ye tile 15 kɔ kɛ kɔgɔji sanfɛ u yɛrɛ la, jiko gɛlɛya bɛ se k'u sɔrɔ, min lɔgɔ b'u minɛ, baloko dɛsɛ b'u lasɔrɔ. O la anw jigiya tun misɛnyara kosɛbɛ. An yɛrɛ y'a fɔ u somɔgɔw ye ko jigiya tɛ an na bilen. Nka kulu in yera a barala na an sewara minnu ni sera ka lakisi, an dusu kasira banbaatɔw ta fana. N kumara cɛ dɔ fɛ yan, a dusu dalen tɛ. Bawo a t'a dɔn ni a denkɛ bɛ banbaatɔw kɛ la walima n'a bɛ ni lakisilenw kɛ la. A yɛrɛ gɛlɛyara anw fɛ ka cɛ in makun.
7: Mamudu Sise ɲiningala sarata a kamara de fɛ tungaranke ko kuma halisa Senegal tun ka tagala minnu bɛ Marok n'a ka du ye ka segi u 120 bɛna sirata bi k'u ɲɛsin jamana Senegal jamana ma nga u bɛna tɛmɛ duguma sira de fɛ u bɛ tɛmɛ Muritani kɔnɔ Senegal lasigiden consulat general bɛ min bɛ Dakhla Marok jamana kɔnɔ de ye nin kunnafoni sɛmɛntiya kunnafoniya wɛrɛw b'a jira ko Senegal jamanaden 251 wɛrɛ minnu bɛ Birgudus ani Garbu ma folen dagaw kɔnɔ y'a laɲini k'olu fana bɛna segi. Nigeria jamana kɔnɔ mɔgɔ 40 nin kɔ de bɔnɛna u ni na o kɛtɔ la k'a ɲini ka taji jɔsi ka bɔ a delta du Niger kɔnɔ a kɛla a woroduguya yan fan fɛ nin kunnafoni ɲin dila baɲumankɛ tɔn de fɛ. Bɛnɛ marabagaw ye Niger sɔrasi kapitɛn Roger Gabriel ka jalakilikanw jaabi nin dɔgɔkun ɲina ja dɔ kɔnɔ min tun carila Niger foroba jabaraniso sanfɛ sɔrasi nin bɛ ka u dafe jamana ni kɔkanta dɔw jalaki k'olu de bɛ fanga dafiri laɲini kɔfɛ o min kun kɛla dɔgɔkun furancɛ tɛmɛne ɲame olu jamanaw ye Côte d'Ivoire, Bénin, Fransi ani Tchad de ye. Bi sɔgɔmada ɲina sa Bénɛ marabagaw jɛkulu ka kumalase la Wilfried Umbeji ko mɔgɔ si dalen tɛ nin jalakili kanw la ka ɲɛsin Bénɛ jamana ma an k'a lamɛn.
8: La conviction du gouvernement, c'est que
9: Bene marabagaw kɔni dalen b'a la k'a mana kɛ waati o waati ye an sigiɲɔgɔn Niger b'a faamu ko bɛnɛ tɛ o jugu ye wa kancɛlaw bɛ tila ka nɔgɔya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. An dalen b'o la n'o bɛ se k'aw hakili sigi o kun kelenw minnu kama an kun y'a yira waati tɛmɛlenw na k'an tɛ Niger basigibaliya kɔkɔrɔma don wa o kun kelenw kama bi an tɛ jɛn ni basigibaliya ye Niger jamana kɔnɔ wa sini fana an tɛ jɛn n'a ye ka da k'an balimaw do dɔn wa an ka jamanadenw bɛɛ ye kelen ye. An ka laɲini ye ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ basigi kɔnɔ jamana fila ninnu bɛɛ ka nafaw kama an'an ka jamanadenw ka nafaw kosɔn wa o de ye Bɛnɛ jamana ka miiriya ye. N b'a jigiya k'u tɛna segin k'a fɔ an ye bilen sini walima siniŋɛnɛ ko Bɛnɛ ye tali kɛ bɛnbɛnbɛn wɛrɛ la i n'a fɔ o min tun fɔra o fɛ an t'an yɛrɛ ye min kɔnɔ.
8: Des objectifs du genre de ce qui a été évoqué et dans lesquels évidemment nous ne nous retrouvons nullement.
7: Bɛnɛ marabaga jɛkulu ka kumalasela Wilfried Umbeji ka jaabi ka ɲɛsin Niger sɔrasi jalakili Niger ka jalakilikanw ma ka ɲɛsin olu ma. Sajudu Kuresa ye a ka kumakanw bayɛlɛma Niger min na kunnafonidila Musa Kaka tununen don kabini tɛnɛndon wurafɛ kunnafonidilaw ka lakanakulu Comité pour la protection des journalistes a ko bɛ ka o jɔrɔ kabini dɔgɔkun daminɛ ɲina Sarawi Jabaraniso tun ɲɛma ma ye o kɛla a bɔtɔla a ye ko laban sa kɛla a bɔtɔla a ka baarakɛyɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 19 wagati kɛrɛnkɛrɛn na. Sisan san o san sɛnɛkɛlaw bɛ sɛnɛkɛla 11 de bɛ bɔnɛ u ni na diɲɛ kɔnɔ ka sababu kɛ bagamafɛn juguw ye. Jɛkulu min ɲɛsinnen don o ko kunna pesticide action network PAMSA de ye nin cari u ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ arabadon olu mɔgɔ fatulenw cɛla mɔgɔ 60 bɛ bɔ Inde jamana na kɛmɛsarala k'a fara o kan PAN ko sɛnɛkɛla 400 de fana bɛ bana sɔrɔ a bagamafɛn ɲinu kɔsɔn san o san k'o fanba bɛ bɔ Azi ani farafina wa awasira taara kuma ni sɛnɛkɛla dɔw ye a ka laseli filɛ nin ye.
10: Yasa uka danifen uka nye, senekala chama mbe bagama fen jugu fye uka furu kono. Lanyiniye ka bin ni fen yene manu ufaga ka bo uka senefen ukoro. Nga akololo tante pan nyini ni chakeda ka fola. Sabula banako abeseka dankarike ali senekela unina. Umisaliye gine jamanade taiba kamara ye. Ale mi mbalima ke fatula osenfe. Ali atikalo kelembo.
11: Abora fosone fedi asu madala. Oro kane fedi asu. Amenda bala gwa fosone fena. Wati do la afternoon da tun tembi na wati do la sana plantadin adoni surutun anala jo koroka de le pendo kala amma kafia anani surun ko akakabali ana ma foka kun ya dimina ma foka kun ya dimina akakaba afole tebu e ala e ala ko kira dira tuma ala saya
10: tatiana wadi ye nyini ni kala ye sene yiri wa chakeda URD la Dakar akafola bagama fen jugu nunu kololo ka bu foka dama teme
12: les pesticides
13: kolono badebe bagama fen jugu nunu na jango lamini Adama dunka kenaya anibaka unka kenaya la. Nga, akololoka telinka ye senekela ude fanfe. Abe uluka kenaya bla faratila. Obe soro, ulu yereka yere tanga fere nunu matrafa baliade fe. Wa, anyala kolosi ko furu ukono kumabe, ube baga mafen jugu nunu finye sama.
10: Pan nyini ni seben ya la nyini danka sigi baga mafen jugu ufieli la sene okumukono. La nyini were ye ufiera yoromina ulu nno kaseka laglan yani sam baf lani bisaban duruche
14: RFI
7: Musoka bololan tolanchi basketball nyokon damba a coupe du monde daminena bi abeto senan fo septembre kalu ki le tani saba e jamana tani woro de bekatali ke ni nyokon danina nga oka boko folo madia frafina jamana flala ina fo mali ani nigeria asabula mali gushila japon fe oko nigeria fanan bugula kore du sud du muso fe asali sarano akoutu djala malila nyokon danyi daboli
15: kosobe bintu kabini nyokonda nyinda minara mali de tumbe tenkan tako flo premier kartana mali tunye kuru muga ani duru soro niger e japon kuru muga ani kele jamana fla nunu tarasigi na fiebola ni kuru biduru ni fla mali fanfe ani kuru du kuru biduru bi shegi binani ani shegi japon fe tako sabana noe 3e kartan fananye mali de tora japon sanfe ani kasoro tanfra batunte jamana fla nunu che sabula utumbe kuru biulongla ani sabani kuru biulongla ani kele akoda minara kanyarami mali bolo nyokonda ni tako nainan de la noe 4e carton ye Japon kelen ko ka kuru flasoro oni malika kuru hake kera kelen ye biulongla ani saba fanfla o befe kabin o Japon ye dan faraki oni malice nyonda ni labana alabana Japon ka seba ya soro liye ni kuru keme ani fla malila uliye kuru bi kononto ani ulongla soro mali muso murmunyo o yere jira ni nyonda ina uliye Aminata Sangare ale kuru mugan ani fla de don ani Jeneba Njai ale fla ni kuru mugan ani fla soro sika konetu gra ko ni kuru mugan ani kelen ye Japon ka saki ya chayi ale drone de kuru mugan ani wulon la domani bro bintu mali rebe kulu ade kono uni Allemagne ani Espagne uni Espagne bina nyoro soro sibiru dona uka boko flanana maliko Nigeria fana ni Corée du Sud nyoro soro alabana ni se Corée du Sud ka seba ya soro de bintu
7: salif sagana go ka nyefuli be dansigi kene nying folola nage kanyeta ani mulula temena ni sangata ani flaye Catherine ani kaula
14: Bintu Sise.
7: Nata ula sani doni ambe na uhaklina ula soro awye uluminufobi kuma be aubulu keneka. Ambe soroka hakene nyunkunche ni soroko ujumukaye ngayene ni mbeche ambe kunafuni kulundo fese fese awye. Utkalo nyinkile muga ani nani Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron yalase ko ani Arabi Saudit Masache Dinche Mohamed Ben Salman yebolo nobila ke nyena je kene park d'attraction saba glani sevendo kan hokumu kono jado charila kosobe bololo sanfe moho million nani ninko de ye o laje TikTok ani Facebook sanfe o min kono ibaye Fransi jamana kuntigi beka tegedi muso kona brile fini Fimantigi doma wako muso ninye Mohamed Ben Salman furu muso deye kasoro tinyente iya de don. Balkisa Nuran jani yere jiralendon chogo dide bololo kene wakan.
12: video dɔ do min janya tɛ tɛmɛ seegɔn ni damani kan jan yi kɔnɔ an ɲɛ bɛ cɛɛ dɔ la a bɔlen do emmanuɛl makɔrɔn fɛ a be ka a tɛgɛ di muso dɔ ma burumusi fima bɛ a kan na k'a ta kungolow fɔ a sen cɛɛ dɔ be tamana muso ɲi kɛrɛfɛ u be k'a fɔ ko u ye arabi saudit masacɛ dencɛ mohamɛd bɛn salimani ye a be k'a fɔ k'ale min yɛrɛ de muso ye o muso tɔgɔla ye sɛbɛni min kɛlen don ka jan yi bilasira o be k'a fɔ ko arabi saudit faransi dugukolo kan ko adamadenw ka hakɛ bɛjɛ fanga walima silamɛw ka kunnabiriko ko faransi bɛɛ munafigiya de la ko emmanuɛl makɔrɔn k'a biri ka muso kunnabiritigi dɔ fo ko wari tɛ kuma mɔgɔ ka kuma nin ye kunnafoni kolo ye caribaga de ka kuma ye jan yi duguma facebook kɛnɛ dɔ kan hakilinafɔyɔrɔw la mɔgɔ caaman be k'a fɔ ye ko emmanuɛl makɔrɔn ka sɔn k'i biri k'i tɛgɛ di muso kunnabiritigi dɔ ma ko u ye kun dɔ dɔ ye yaasa ka se ka arabi saudit ka wari donni kɔkɔrɔma don faransi jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ hali kelen tɛ a la
7: yala jan yi yɛrɛ be elize jamana ɲɛmayaso de jirawa
12: ayi jan yi ni elize jamana ɲɛmayaso kɔnɔna tɛ ɲɔgɔn ɲɛsirala yɛrɛ an ye jan yi fan dɔ don subahana mansin kɔnɔ n'an ko faransi kan na ko recherche d'image inversé an bɔra jan yi kan bɔlɔlɔ kɛnɛ dɔw kan a bilala yen yɔrɔ minw na dɔgɔkun caaman ka kɔn arabi saudit masacɛ dencɛ mohamɛd bɛn salimani ka taama ɲɛ pari misali la jan yi bilala kɛnɛ dɔ kan tiktɔku sanfɛ san 2026 juye kalo tile nani mɔgɔ dɔ fɛ min ka baara ye ka jaw dilan ni hakili duman dilanni i y'a ye o min b'a sɛbɛntiya an ye kokura ko jan yi carilen don bɔlɔlɔ siraw kan ka kɔn arabi saudit masacɛ dencɛ ni emmanuɛl makɔrɔn ka ni utukalo ɲɔgɔn ye ɲɛ pari faransi faba kɔnɔ
7: yala jamana fila ninnu ka foroba kunnafoni di siraw fana ye ni jasugu jira wa
12: ayi fotow ni videw minw jirala misali la faransi jamana ɲɛmayaso ka bɔlɔlɔ siraw kan olu sima mohamɛd bɛn salimani ni muso jira kuma tɛ emmanuɛl makɔrɔn kɛtɔla ma ka muso kunnabiritigi dɔ tɛgɛ minɛ wa kunnafonidiso jɛlen foyi fana ma laseli kɛ a ko kan aif moderation de be o sɛbɛntiya an ye ko kɛmɛ kɛmɛ sara la ko jan yi fan 99 ko o de dilanna ni hakili duman dilanni i y'a ye ale ye subahana masini ye min bɛ i y'a ka jaw dilanni jateminɛ o jaabi bɛ an ka fɛsɛfɛsɛli tɔ sɔnji la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jan yi ye jakɔrɔ de ye min dilanna ni i y'a ye ni ka a cari bɔlɔlɔ furuba barokɛyɔrɔw kan kabini juye kalo tɛmɛnen kumakuncɛ la aw ɲɛ bɛ video min na bɔlɔlɔ siraw kan ko emmanuɛl makɔrɔn ye a tɛgɛ di arabi saudit masacɛ dencɛ muso ma min bunbunnen don ni fini fiman ye ye kunnafoni kolon de ye wa jakolon don min dilanna ni hakili duman dilanni i y'a ye nɔgɔ tɛ min kɔni na o de ye k'a fɔ ko arabi saudit masacɛ dencɛ mohamɛd bɛn salimani tun bɛ taamana pari ni utukalo tɛmɛnin na wa ani emmanuɛl makɔrɔn ye bolonɔbila kɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ dɔ dilanni sɛbɛnko la o min musaka be taa jɔ fɔ ero wari miliyari 6 hakɛ ɲɔgɔn ma nga a kelen de tun bɛ taama yi na ani muso tun tɛ
7: i ni cɛ ɲɛfɔliw la balkisa nuran sisan an bena kuma di aw ma kuma be aw bolo kɛnɛ kan i ko juma o juma aw bɛ hakilinaw de fɔ min jala ye aw ka janababow kan mamuna sanugo ye olu dɔ tumɔ o filɛ
14: o waleya yi kɔni anw b'a fɔ n ka ti balana an be segin k'a fɔ tuguni an sigilen bɛ k'a makɔnɔ hali ko kura jamana o jamana be ni sɔrasikɛ bɛ fanga la ni sɔrasi fini b'a la waati bɛlajɛlen na kuu labɛnnen bɛ o jamana kɔnɔna na nka jamanadenw ka lafiya t'a la dɛ sabula bɛɛ bɛnna ka k'u deta k'o de bi jamana lasegin kɔ n'o bi jamana lasegin kɔ anw ka sɔrasiw y'a faamu sisan k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye fanga jaso bonya ni tɔgɔ ani makama dɔw be yen i be i ka ɲɛnamaya tɔ kɛ ni o ye n'i sera ka bɔ a la sinɔ fɔla tun be fɔ ko politisiɛnw ni sivilw de be wuli ko ka fanga ɲɔni ka bo yen ɔ mɛ sisan politisiɛnw ni sivilw y'a faamu olu y'u senna kuru olu yɛrɛ tɛ ko sɔrasiw de tun bena tɔ laba ko ka parasive a ye ŋaniya tun be sɔrasiw lɔ kɔrɔ le koyi sisan olu y'u senna kuru min kɛ sɔrasiw ŋaniya filɛ kɛnɛ ka bi
16: n'o tɛ nigɛri ni k'a fɔ ko bɛnbaliya le be sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛ ne m'a ye o ye cogo ra ne b'a ye le dɔrɔn sɔrasi dɔ o lo ye o tɔɲɔgɔ janfan ka bɛnbɛnbɛn kɛ ni o mɔgɔ wɛrɛw ye o ka laɲini lɔni lo fana an banna min ma o be fɛ ka segi ni an ye o digɛ kɔnɔ o ye jumɛn ye an banna parti politiki minw man fɔlɔ minw fɛla ye o ye o ye bɛnbɛnbɛn kɛ ni olu le ye dɔrɔn ka o tɔɲɔgɔn sɔrasiw janfan
17: bon ne ka min ye dɔrɔn libi k'a yɛrɛ jan kosɛbɛ a mɛnna depuis mahamɛd karafi fagala waati min na to kan ka kalafili labɛ o kɔfɛ ka vote kɛ ka pirida ɲuman dɔ sigi min be se ka basiki nati o ka jamana kɔnɔ ka jamanadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o do da kelen fɛ k'o bɔ da kelen fɛ o sumayɔrɔ o kɔfɛ kojugu dɔn ni tora ni fanga fan kelen dɔn ni tora ni fanga fan kelen basiki tɛ jamana kɔnɔ wa o tɛ ɲɔgɔn fɛ bon depuis kɔni karafi kɔni fagala kɔni bon tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la libi ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ tuguni nani kɔni kɛ sababu ɲuman ye libi sera ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ peresidan kelen ye vraiment a be jan ye
18: Kuru fika wali ya kwenye waveke kwenye no kwenye maseka dako mina. Pane Libi jati mine. Jamana deo mbeni marfuwa dedo. Sorasi wo jamana deo mbeni marfuwa. Ni election nintara. Sana akese na kwenye dala nimi jango beulika take nyokona. Badu udama wecho kwa mna sisa nchen chen chen kwenye na. Ubeni ya rabe gelea. Dowe Libi fan Tripoli. Dowe omara. Nyere munu kola don. Olede Tripoli mara. Mwenye bengasi mara ode jenara raftande. Wasa ansungalo. Nakara 2013 kono me unana klaka benkan ton soro ko be klaka si ka foke futi mi yala de gukono ka wote ke tugo ira me amasega ke ni woni siya nem kala be baranela
19: bintu sise
20: amba hakle jige anga kuna funide kene nyimba kurubaula lagine bitu nye sangani tasibla donye moho bisabani woro minutu mfatura ndawa kunte mene nyamanto uru kutuli semfe uluka sutari tuturali yerekela bi juma siliko ni kasara touchema lagine ka ubala nga sera leon jamana di ufana chama mbala awura kafanta kundeka nyefoli usoro bene marabakawu ye Niger ka kapiten Roger Gabriel Jabi otumbola ka jalaki bi jamana doka bene buche la kulu debe nyame kafanga dafri la nyini a kofe anikene nyunkuncheni farikulu nyanaje musuka basketball nyokon kumbemba tumbeda minena bi nga odamadia mali ni Nigeria la sabula udugushila ambikene nyunkunche sisa ni la soroko jumukanyi uyetalike sede ya wuka la nyini kanka warikele eko blasinka samba flani muga aniulongula au niche
21: soroko Musa Alu Kulibali
22: Au folendo RFI mande kan fien sira kan soroko jemukan kanubaka au ni nisondia de bisegen ka au la soro wati kunguru ni sege la fien boko farafena kle bien fan tomba CDA wo kala je laban sin fe free town na Sierra Leone jamana kan u ya la se ku benu ka jamana u je wari eco blasin kan samba fla an mukan wolon fla jouer kalo nata farafena kle bien fan jamana u tokola wari do min blali sin kan kuma u tun chayara kosobe bawo alla nyinu be sin kan kabi samba kini keme kononton an biseki wati ula Sanchama ako balaniko nisei farafina klibi anfanto yonko sigatala ubena bla senka nga doni ndoni jamana minu ya talisari ya ubunya abedabo ni oluye to ubena kula nusera kasari ya nunundafa nga ako ubena ke chokudi wasaka famiali soro RFI manekanka soro ku jamuka bena jamuka sabalabe auye ni mkuka minfolo bena damine bi ni jamana uje wari yere blali de senka yala jamana uka jeka wari bla senka anafabesa kake jume jamana ukerinkelema afaratu ufana ye mwenye wasaka uku ujabi anye wele sama professeur Musa Diallo de Makabini Mali Jamana kan kalanfa ani nyine nikala do soroko kan Bamako soroko san fe kalanso bala jamana uje wariko domaga ngana fana do Professeur Musa Diallo ambifu anka wele jabilla
23: nan ce
22: yananka dabo ambeje anka jemukan lamebaka dobin atogo ye afu traure kabo aw yereka jamana kan ye malila ambeje kan kloma jwala
24: jamana plenu jeraka wo tokala na fulu bonyo konfe naw benaka barake ni jelen yai o akacha alafe aw benim si bise ka wasa meni amake ni jelen yai kofe mangambi dwala ne bulu na pate ula
22: nintunyi afu traure hakilina ye anka bi babukan professeur Musa Diallo sisambe segi ima yanka bi mogo wele lenye jamana ukaje ka fara nyokonka e ka wari blasenka anya misalu ye farafina ya ani farajala e sefa e foka se eruma no ye faraje jamana uta au yere minu nye soro ko domba ka ngana uye ni hakil nasuku juma nyera do folo ka foko furuba wari
23: furuba wari e ni jamana damadomba na fara nyonka bebi ka wari bla ubije wari kelena ode furuba wari sefa yo o misalia doye euro fena yo o misalia doye sefa embe tama Jose Munka, Euro Refena Betama would do sink Lindica. A refrain of the Inni Jamanofe, Bebe J. Iregan Worduko, Ni Jama Gerala, Jama Felata, Jamana City, who mean Kalina Sako de Kala, for what were you?
22: Ya forces Ako, Jamana City, Minere, Sako Bikala, Okoroku, Abedin, Saria Dodela, O Saria, Viseka, Dofani, Okoka,
23: Abedin, Saria Munna, Amba Fude Bako, Critère de Convergence, Jamana Sorone Amusaka, Kafo, Jamana Bekanga, Soronica Musaka, Baraka Ben Hakedla, Bola Soka, Seka. ni ñongi pour ba wara be semé au delà tant que jamana nu bété o jossé mbela fa wone mana bo avec gelé soro doni
0: o yéré de kama éco tala cdao ye aka féré mënum blasé ka ninséna o yé ka fo jamana o yéré kono fon songo mana gelé tuku chuku ka kana témé kemé kemé sarala duruka soro ni musaka o kana témé kemé kemé sarala sabakan la nanka ma PIB jamana yéré kono soro ni musaka o belé jelika jamana chaman dumbé cdao kono ni watino ni galio misalia do soro ko gelé ba ubé ni uya ko kété olu ba fa ka ké jamana je ko yé chuku mi o bena sé ka ñéné bo
23: ay atu sé ka ñéné bo wari ko ni nu an bena la kamba la bo foroba wari bo an ba la bo di nga ka fo ko jamana bébé no simba no ko bébé na bla kuna makelé na wala sa ko no kéra worté la bo an na ñé tu abu fé ko éro futa sé sa éro la jamana bé ta da fa o ñé juru fé on ta sé sa ani son o na ko ma ko pri inflation jamana bé ti o jossé no da fa o na bena ta ko war bu bulu mé na foro ko bé ka jossé ndi kuna ma la sé wala sa ka war la bo madala ni war bi la bo o dé kama e cédo ka la je la bay na ko ku bena la je jamana demado munu la bé no kulu ba damine folo ko fe ko jamana to bo lu soro sera la no dungera avec gele ya doni abina ke jamana demado mu mina damne lu ba damne ke wo nu le gele ya soro o gele atna ke to munu ma dola lu kana dola bi lu ti dola bi
0: gele yere da sera yero do ma sisan ka fo ko jamana kele mana gele ya soro abe bi to bele gele ka o sera tigala na nye jamana uta ina fo Nigeria o jamana ka bon choko mi asoro ko bi choko ya mina kuma do la ka naire abi yele abe jiginga u yere be se ko u bere ben u yere mang na fara ko lu kanu yere soro ni kono ya la tina ke degunye jamana bilibile ba o ma wale mino mbi degun yere kono wa
23: o ko me bora ka fo sisan Nigeria wari mbi yele abe jigi ali gana wari fena bi yele abe jigo wari nu sugu de bo o son ofo na nie jamana tota la Senegal ga war la je no e se fa e se fa ti yele ka jigi se fa ka yele ka jigi o noro ni te suku la sisan se fa jamana ni gana ni Nigeria nu nu lu na wari kele mbla senka o ta bolo ni war la na ngo ma ko regime de changi jamana bena je de ko o de fo nyoyi est ce amna régime de changi wari ka jiga yele suku kan wal ma amina nga wari tengu wari ba wari la ina fo dollar u bien euro la jamana do bo nyefo nyoyi sisan
0: anga kuna fonia soro le una o ku te fe ka den ko kan jamana kelin kan na fo la ina fo misali la se fa den mbé euro la choko amina ku bina den euro dollar ani chino ka yuan ku bina den na fo sa ba bela yala o ye hakilna nyuma ni
23: hakilna nyuma do ama fo ma pani de monnaie u bina wari ba dama do ta ka asongo tengu o wari nu songo la o beka yo beka sa aglone wari kelena te na aglona wari kelena ni o jamana ni gelea soro don o gelea ni amisi mo yoro ni o jamana be bi on yere fene ka anga ni pane de mona do o kan no do ni pato o kono nana wor bete gelea soro non fe do be tra gelea soro ka soro do ka toya kai o de basi gelo no ka te me ka fu ka te muno do wor ba kelena
0: nga akula gelema ba do fana min kuma tiara e ko nyere tala o ye ka foko ako bina siri francica faso wor bomba de la nanka ma ko trésor public ni sei na ko ko utena ko den o la ka foko ko ka to farafina yere bulu e ko tala yala e ka famu yala e farafina jamana yere bina siku sinsi u kolola ka o jo yere
23: awo u be se se pa te ngone de france la fou ameta de goni sere ni mfemu ke kena mamen wore ba munu soro la na ngo da de vi o war de bla france ka bulu ka wala ta france ka se ka an wore bara o e be ka war ta ka ta bla jamana wore bulu ka mune yere ta ka bla yere ka bulu ka bana me fa mbi se ye mi sala ta gana ga salo ni ni ne te gana ga wori o mara to ka en ko soge
0: ambi fie doni mine sisani la me ba wore ka hakilina ye suleiman kanté burkina faso kabibu bojulaso
1: ni jamana ko jera ka wa kilendu na fa bavi sora la mais ni afora ko jamana kilendu ko to ko wa do na fa ka do ko ni ay european re sankoro sa soro ka iru la parce que on la nyoko ka o kama iru sankoro ta soro sino nyanu ka no ga ni espanyol mu ko bo espany ka langa jamana ko na or ni ka fem priere ko ni ma simene ka ka le dro bayi no si cher mais bibi na nu na nani har ni fem pri fo si sa o ti ma simene re ta ka donc ni a jati bina multa re ple ba re ka wardu la jina fere ba re ka wardu ali gana nu bo na pekira je kelini kana war bori vraiment yenta ka bisoro après ta baro la mais ni ya gele mayoro ni na bisiga kuma na ni e ko ni akai me o ka bo franci lo bro akake ay rekta parna ka e ko
0: ni ye Suleiman Kantika hakli nawiye Burkina Faso professeur Moussa Diallo ambi segi imay boraka Suleiman la messi sa ale ka famia la ko ni menake fien boda e farafina yere ka yirwa ma e ko ni e bolo na folo do meme farafina ka yirwa sinse ka te messi fa ka wa
23: awa yirwa tengune me fen chama na war doronte comme aya photo comme na ni jamono jera wori la nyuma mala kololo fene bala a nyuma mi e abisa ni fere no ya jamana uchela parce que itina fo kombe bo jamana do la ta jamana wala kombe wori fa sale wari wari la o ya anyuma ma yoro do yi nga gela mi bala na o jela wala jamana sisa ko kelen tina ka war la bi hala ya soro e ka jamana soro mugo be na folo la ki kan na folo do akono wala saka senegal o deme ka jamo kala o deme ka baraka o deme e tina se ka wari glan ko o barake o la mi mito ye sisa o ke juru do ni o la ne ba fo jamana munu jele me wala kera an yo amun me se fala akere europe jamana yo lu munu jele no euro la gela mu dalabi o ye juru ko gela di anu mako babi wala wakati do la sanguno utise ka wari glan ba ya usika tasugu do ni ka ga juru ta
22: o yoro era la lagine marabako ka la tike do be kan la me baga sidu sise joro kabini kankan lagine
2: ni lagine mi taro ando e sidia ko na do fulano ko sidia o jamana to be na taro esi akana la yue la gine kawa ka be fali ani iraya ko ya ulma pa si anya ta mala ka blanyo ma ka be iraya ko ya ulu ko esi akana la yue la gine kawa
22: sidu sise ka ni ngali fleni professeur Moussa Diallo yala lagine masrande ka foko asintena yi ekola ko be to ka frangine kan
23: lagine da ta fo moti fini no iba foko ala nga ne ba fie bi ali gana ni ni jira no ntu ka wori blaka dola sa ni ni jama na wori o jena la sisa ko ko be ga wori kunga faka jede ko fonyo yi ka be o kan wala sa ko ke ka so ni ka wori bi bulu i bulu foni ne no
22: e ka famu ala sisa jama na kelen ka tai mbode na faka bon ka teme jama na ka je ka na folo bokan
23: awo siga to la fi jama na kelen ka wori bo la jama na sa ko be ka aka wori la barali la ali jama na munu jelo no wori kelen na o ban ta ta ni ci wori boka do jama na nunga sorola ninga golo banki nu madron ka wori protéger contre l'inflation so kana yele luka bara wo doronde amunu be worko kunye kala ni fonke kala so ban fan ansik le meka laje jamana ku folo munu mena abo
22: ayo professeur Moussa Diallo ambi foko so be ka baro blen la kana kanyi ngalu jabi
23: ama ni raba foko so be
22: lame bakou ambe foli bele bele di o fanama o menu ye jamukan lame fokase a labana ma foko depi dansigi bi soroko jamukan babu forola minko to metalike jamana o je wari nafa ani afaratiu kan jamukan natala ni mangala ki son amena kuma sefa ani eko yere de la halia kan amba foko onuchi o ka kuluma jola bo se ka sikan jamukan ni korolum bele jeli sorere fi mande kan ka bololo siraka ma tumi erefi tumi fr nege karafe o lutume aji jande bulu o kanbe
20: ani wolumla o sela kona kiri o kany kelen de be mande jamana tola o dansi rifi mande kan ka bi jumadon kono funi de kena la banka
19: bintu sise
20: awni ura lagine bitu nye sanga ni tasibla donye moho biworo ani bibisaba ani woro minu nintora dokun temene nyamanton gurukutuli senfe uluka sutrali kela ni kasara uchela gine kau nga sera lewon jamana din chama fanan tumbula afanta konde benye folike anyenda kuna bene marabaka uye Niger ka kapiten Roche Gabriel Jabi utumbola ka jalaki bi jamana doka bene ku bene buchela Lou debe nyame ka fanga dafti la nyinin ko fe aw bina marabaha je kuluka kumala sela la soro a soni afari kulu nyana je kono foni ula anyin kenani labana muso ka basketball nyokon kumbemba a coupe du monde damine na bi nga o damadia farafina jamana flala mali ni nigeria aw dansi ko kurala Olutala udayoro labana bambetu kabrusola Dar es Salaam nyamantu muko fatule undu kudu jamana nyema mamadi dumbuya ye alanyini jamana jonjon ka majigi jamana fambela ani uka ala sigide nsula dinye seleke nani ukono kafara uka jamana ye tashiblake ni muko bisaba ani waro ye Utkalo kile muga ani flasu ka duguje Dar es Salaam nyamantun gurukutula odekela ni moko ninu sababu ye ani ka chama fana jogi bambeto mosque turki la uka suko ya tumbe ka ke oyoro mina akela manyuma kuye fanta kunde tumbe ani akeneka akala selido
3: Mobisabani mo woro le suma salni bi bambeto turk la misri bala Dar Salaam nyamatonde bera momen kan ut karo tamlin tele moan flasu kadu sagba tele moan sabala momen saninindi lewone mo tan woron ulale momen do lagine ka mo tan konondo koti da men gantoni tinyanun ko ila dando na yangushidi wonye momen kanila se turidi woka nya iraka kodar salam sula bato mo wa keleni mo keme woro kwalbral bono dungul la kokodo lagine mara bade kuru nyemo na ya madu wuri badi onala koti siyaman fanan narali sera leon jamana fanan kala sigiden bla agbengben koti meye kokan kokuna woni la sigiden bral ka se nabolike kana tere bade ni ndola gine lagine nyemolu ani sera leon nyemolu ulka se ya foliki ngoma kabanka sa ya foli la se sula batoluma kana ben kasara ma menkeni dar salam mo bisabani mo woro men suudo ni bambe to kabru loliro salfana salikoro fanta konde konakri rfi
7: ni nyakile muga ani wulom laye kurundo tumbola ni moko keme ani muga ani shigi ni gambi ko hoji dawla ka espagne magen nga kunu espagne ni na kisela uye moko binani ani wulom la de ye ni la kurunyu kono moko bi shigi ni ko ni tanyana a siraka ni tungaranke o gaso kono moko be joro kono ni wakati gambi u bola o jamana min kono wa tungaranke de me banyuma ke ton yaun against irregular migration Oluka fola jigiba tunte olula bile kukuru nyimbena ye Mungudu sise ye tonyi mkodo ye wa abe bareke Tungaranke kunkanko ton oyem la banjul jamana kono ankalame
4: No, I did not know the board before they left.
5: Netunte kulu inka ko kalama yani ukataa ambora ko kalama tumami na antunta don fana ubela hala yami kono bawo usomo ho de ye wole bla amma ka foku jorolin don bawo ukuna fonya utununa uma anyenyini ni uni sege segele uke nga amase ka kibaru ya soron uka anabana ka gati ko ina soron utena ye bile bawo ni kunu ye tele tani lulun ko ke kokoji sanfe uyere la giko gele ya besi ku soron min loxo bu mine baloko sebu la soro ola an gigiyatu misera ku sebe anyere ya fo usumo ho yi ku gigiyate annabli na kulunyira abralana ansiwara minuni sera kalakisi andusu kasira bamba to tafanna nkumara ke do feya adusu dalinte bawo atado ni adenke be bamba to kela wali manabe ni la kisile unkela ayere gelera an fe ka kyai mako
4: so basically it was difficult to calm him down
7: Mamudu Sise nyiningala sarata kamara defe tungaranke ku kumahalisa Senegal tungatakala minube Marok na kadu yinka sigi ukeme ani mugambe na sirata bi kunyeshi jamana Senegal jamana ma nga ube na teme nduguma siradefe ube teme muritani kono Senegal la sigide consulat general be mwimbe dakla Marok jamana kono di ni kunafuni sementia kunafuni ya wero bajira ko Senegal jamana di keme flani buduru ninkile were Minu be birgudus ani garbu ma folien daka wkono ya la nini kulu fanambe na asigi. Nigeria jamano kono moko bina nini mko de bonena unina o keto la ka nini ka taji josi ka bo a delta du Niger kono akela awurudugu ya mfanfe ni mkuna foni nini jila banyumake tonde fe. Bene marabaka uye Niger surasi kapiten Roger Gabriel ka jalakilika ujabi ni dogo kunyina jado kono mintu Charila Niger Furuba Jabraniso Sanfe, Sorasi ni Mbeka u Dafe Jamana ni Kokanta do Jalaki, Kolu debe fanga Dafri Lanyini Kofe, Omin Kunkela, Dogu Kun Franche Temene Nyame, Olu Jamana uye Côte d'Ivoire, Bene, Fransi ani Chad deye, Biso Madanina sa Bene Marabaka ujikulu ka Kumala Sela, Wilfried Umbeji ko Mokoshi Dalente ni Jalakili Kaula, Kanyeshin Bene Jamana ma Ankalame.
6: La conviction du gouvernement, c'est que
8: Bene marabaka ukonin dalen bala kamana ke wati o wati ye ansiginyo Niger ba famu ko benente ujugu ye wakantiela ubitla kanoya katemeni beka andalen bola no biseka uhakili sigi okun kelo minu kama ankunya yira wati temeleuna kante Niger basigi balia ko koromado wa okun kelo kama bi ante jeni basigi balia e Niger jamana kono wasini fana ante jena e kada kan balima udodo wa hanga jamana don bekele ankala nyini ye kasigi ke nyoko fe basigi kono jamana fulano num beka na fau kama ananga jamana don kana fau koso wa ode bene jamana kamiria ye mbajigia kutina sigi ka fonyi bile sini wali masini ngene ko bene etali ke bembembe were la inafo fo mintu fora o fe antayere mi kono
6: des objectifs du genre de ce qui a été évoqué et dans lesquels évidemment nous ne nous retrouvons nullement
7: abene marabaka jekulu ka kumalasela Wilfried Umbeji ka jabi kanyashi Niger sorasi jalakili Niger ka jalakili kauma kanyashi uluma sajudu kuresa ye aka kumakam abayelema Niger mina kuna funidila Musa kaka tununendo kabini tenendongu rafe kuna funidila uka lakana kulu komite pour la protection des journalistes a kobeka ojoro kabini ndoko kundamine nina sarawi jabrani sotu nyama maye okela abotola ayeko ayeko labansa kela abotola aka barake yoro nege kanyeta aninkononto wahati kerenkrena asisa asangosa senekela ube bab senekela batan aninkelin debe boni unina dinyankono kasababu ke bagama fin juguwe jekulu mi nyesinendo oko kuna pesticide action network pam pansa de ni chari ujate ujate minesebendo kono arabado olu mo fatule uchela mo biworo bebo end jamanana kemesarala kafara okan panko senegala kemen nani de fanambe bana soro abagama fen nyinu koson san wosa ku famba bebo azi ani frafina wa awasira kuman utara kumani senegala doyi akala silifleni
9: Yasa uka danife uka nye, senekela chama mbe bagama feng jugu fye uka furu kono. Lanyini ye, ka bin ni fengene manu ufaga ka bo uka senefe unkoro. Nga akololo tante, pan nyini ni chakeda ka fola. Sabula banako, abeseka dankarike ali senekela unina. O misali ye, gine jamanadin, taiba kamara ye. Ale mi mbalimake fatula o senfe. Ali atikalo kelembo.
10: Abora fosone fedi asu madala. Oro kane fedi asu. Amenda bala gwa fosone fena. Euro sabambeli wati do la ternun da tun tembi na wati do la kana plantadi adoni surutun anala jo koro kadele lendo kala amma kafia anani surun ko akakabali ana ma foka ku ya dimina ma foka ku na di akakaba akole tu e ala e ala ko kira dira tuma ala sayadi
9: tatiana wadi ye nyinini kelaye sene yiri wa chakeda URD la Dakar akafola bagama fen jugunu nu kololo ka bu foka dama teme
11: le pesticide
13: kolono badebe bagama fen jugunu nu jango la Adama dunka kenaya anibaka unka kenaya la. Nga, akololoka telinka ye senekela ude fanfe. Abe uluka kenaya bla faratila. Obe soro, ulu yereka yere tanga fere nunu matrafa baliade fe. Wa, anyala kolosi ko furu ukono kumabe, ube baga mafen jugu nunu finye sama.
9: Pan nyini ni seben ya la nyini, danka sigi baga mafen jugu ufye lila sene okumukono. La nyini were ye, ufye rayoro mina, ulu nno kaseka laglan, yani samba fla. Lani bisaban duruche
19: RFI
7: Muso ka bololan tolanchi basketball nyokon damba a coupe du monde daminena bi abeto sena fo septembre kalu ki le tani saba e jamana tani woro de beka tali ke ni nyokon danyina nga o ka boko folo madia frafina jamana flala ina fo mali ani nigeria asabula mali gushila japon fe oko nigeria fanan bugula kore du sud muso fe asali sarano a coupe djala malila nyokon danyi daboli
15: kosobe bintu kabini nyokonda nyinda minara mali de tumbe tenkan tako flo pemi kartana mali tunye kuru mugan ani duru soro niger e japon kuru mugan ani kele jamana fla nunu tarasigi na fiebola ni kuru biduru ni fla mali fanfe ani kuru du kuru biduru bishegi binani ani shegi japon fe tako sabana noe 3e kartan fananye mali de tora japon sanfe ani kasoro tanfra batunte jamana fla nunu nche sabula utumbe kuru biulongla ani sabani kuru biulongla ani kele akoda minara kanyarami mali bolo nyokonda ni tako nainandela noe 4e carton ye Japon kelen ko ka kuru flasro oni malika kuru hake kira kelenye biulongla ani ulongla biulongla ani saba fanfla befe kabin o Japon ye dan faraki oni malite nyondani labana alabana Japon ka sebaya soro liye ni kuru keme ani fla malila uliye kuru bi kononto ani ulongla soro mali muso mununyo uyere jirani nyondani na uliye Aminata Sangare ali kuru mugan ani fla dedon ani Jenebanjai ali fla nyo kuru mugan ani fla soro sika konetu gra ko ni kuru mugan ani kelenye Japon ka saki ya chayi ale drone de kuru mugan ani wulon la domani bro bintu mali rebe kulu ade kono uni Allemagne ani Espagne uni Espagne bina nyoro soro sibiru donna uka boko flanana maliko Nigeria fana ni Corée du Sud nyoro soro alabana ni se Corée du Sud ka sebaya soro de bintu
7: salif sagana go ka nyafuli be dan sigi kene nying folola nage kanyeta ani mulula temena ni sanga tan ani flaye Catherine ani kaula
19: Bintou Sissé.
20: nata ulasta ni doni ambe na hakli na ulasoro awi uluminofobi kuma be au bulukene kan ambe soro ka kene nyunkunche ni soro ko jumukaye ngani ni mbeche ambe kuna funi kolondo fesefese awi ut kaloni kile mugan ani nani franci jamana kuntigi Emmanuel Macron yala se ko ani Arabi Saudid masache dinche Mohamed Ben Salman yebolo nobila ke nyena je kene park d'attraction saba glani sevendo kan o hokum kono jado charila kosobe bololo sanfe mo ho million nani ni ko de ye o laje TikTok ani Facebook sanfe o min kono ibaye franci jamana kuntigi beka tegedi muso kuna brile fini fimantigi doma wako muso ninye Mohamed Ben Salman a furu muso de ye kasoro tinyente iya de don Balkisa Nouran jani yere jiralen don chogo dide bololo kenewka
11: video dodbo mi jenyate temesi koni damanika jani kono anyebe chedola a bolendo Emmanuel Macron fe abeka atekedi muso doma burmusi fima be akana kata kungulu ufo asi chedo be tamana muso yinkerefe ubeka foku uye Arabi Saudite masache denche Mohamed Ben Salman ye abeka fokali mi yerede muso yu umuso tokola ye sebeni mi kalendo nga jani blasira ubeka fo ku Arabi Saudite Fransi dugukuluka ku adama deunga ake beje fanga walima masilame uka kuna biriko ko Fransi be munafiki ya dela ko Emmanuel Macron ka abiri ka muso kuna biri tigi dofu ko warite kuma moko ka kuma ni kuna funi kolo nchari bakade ka kuma yi jayin duguma Facebook ko kenedoka akli na foyoro la moko chama be ka foyi ko Emmanuel Macron ka son ki biri ki tega di muso kuna biri tigi doma ko uye kundo do ye yasa ka se Arabi Saudite ka wari doni ko koroma do Fransi jamana kono kasoro tinye ali kilente ala
20: yala janyi yerebe Elysee jamana nyema yaso de jirawa
11: ayi jayini Elysee jamana nyema yaso kono na te nyoko nyesira layere anye jayini fando do subhanay masin kono nanko Fransi kana ko recherche d'image inversée ambora jayini kambola lo kenendoka ablala ye yoro minu na dokun chama kakon Arabi Saudite masache denche Mohamed Ben Salman katamanye Paris misalila jayini blala kenendoka TikTok sanfe samba flani muko ani woro jui kalot linani moko do fe mika baraye ka jawdla ni akli dumadla ni iyai mi ba 70 anye kokura o jayin charilendo bololo sirauka kakon Arabi Saudite masache denche ni Emmanuel Macron kani utukalo nyoronye nye Paris Fransi fabakono
20: yala jamana filani nuka furuba kuna funi di sirau fananye ni jasugu jirawa
11: ayi foto ni video minu jirala misalila Fransi jamana nyema ya soka bololo sirauka olisima Mohamed Ben Salman ni muso jira kumate Emmanuel Macron ketolama kamuso kuna biritiki do teke mine wa kuna funi diso jelim fuyi fanama la selike akuka. Aif moderation debe o 70 ya anye ko keme sarala ko jayifan bi konoto ani konoto ko ude dlana ni akili duma dlani iyaye. Ale ye subahana masini ye mibe iyaka jawu dlani njatemine. O jabi be anka fese fese li to sonji la krenkrene yala jayye jakoro diye min dlana ni iyaye nika achari bololo furuba baruke rauka kabini jwe kalo temene. Kuma kunchela au nyebe video mina bololo sirauka ko Emmanuel Makoroni ategedi Arabi Saudite masache denche musoma ni bumbune ndo ni finifima ye ye kuna funi kolondi wa ja kolondo mindlana ni akli dumandlani iyaye nokote min konina odeye kafoko Arabi Saudite masache denche Mohamed Ben Salman tumbe tamana pari ni utukalo temenina wa ani Emmanuel Makoroni bolono blake nyona je kenendo ndlani sebengula umi musaka beta jofo euro wari miliari woro akenyo koma nga akilene tumbe tamaina ani musutunte
20: ini chenye folu la Balkisa Nouran asisan amina komadi awma komabe aw blokene kan irko juma wo juma obe ya hoklina onde fo mi jalawi aw ka jana babu kan memuna sanugo ye urudo tomo ofle
12: o wala en koni on ba fungati balana amise ngka fotoni ansigile maka makono al kokura jamana jamana be ni soraske be fangala ni surasi finimbala wati bela jilina kula benembe o jamana konnana na jamana donga la fiata la de sabla bebe na ka kudeta ko de bi jamana la sinko no bi jamana la sinko anga surasu ya famu sisan ka donka fo ko ni ya fanga jaso bunya ni toko ani makama do bi ibi ikanyana wa toke ni oyi ni siraka bo ala sono fola kumbe fo politisyon ni civilo de wuli ko ka fanga nyoni ka boyi o me sisan politisyon ni civilo ya famu luyo sina kuro lu rete ko surasu de kumbe na tola ba ko ka parashivi ay ngani ya kumbe surasu lo koro lo ko sisan oluyo sina kuro mge surasu ngani ya fleke ne ka bi
14: Ote ni jarni kafoko bembalia lebe sodasi wino nyonga chene ma ye uye chogora. Ne ba ye le dron sodasi do olo ye oto nyongo gyanfan. Ka bembembenke ni o mwawere uye o kala nyini loni lofana ambana mima uwefe astegini anye o digaekono. Uye jume ye ambana parti politiki minu manfolo minu fela ye uye. Uye bembembenke ni olo le dron ka oto nyongo sodasi u gyanfan.
16: Bon nga mi dron libi ka yere jan ko sobe amena depuis Mohamed Karafi pagala wati mina to kan ka kala tili labe o ko fe ka vote ki ka renyman do si we bi se ka basiki na ti o ka jamana kono ko jamana do mbe fara nyon kan ko do dakelin fe ko bo dakelin fe o smairo ko fe ko jugu don turan fanga fangele don turan fanga fangele basiki te jamana kono wa o ti nyon fe bon depuis kono Karafi kono fagala kono bo chere re la libi masika yere so to ni nan kono gera sa gera ke sa wuni mo ye libi sira ka fara nyon kan kake president kile ferma abe jaye
17: duru ka wali ya kuni abe ko ino kono masaka da komina ane libi jati mina jamana de um beni marfa de do to rasi wo jamana de um beni marfa ni election en tara tan akese ne kon dala ni mi jango be wuli ka ta ke nyona ba du dama be chogom na 655 konina a u beni ara be gele do ye libi fa Tripoli do yo mara nyere munu ko la don o le de Tripoli mara munye bengasi mara o de general raftande wo san sungalo lakra 2013 kono me unana klaka benkan ton soro ko be klaka se ka foke futi mi yala de gukono ka wote ke tugo ira me amasega ke ni woni se yan nem kala be baranela
19: bintu sise
20: amba hakle jige anga kuna funide kene ni ba kuru baula lagine bitu nye sangani tasibla donye moko bisabani woro minutu fatura ndawa kunte mene nyamanto wudu kutuli senfe uluka sutari tuturali yerekela bi juma siliko ni kasara tochema lagine ka ubala nga sera leon jamana di ufana chama mbala abura ka fanta kondeka nyefoli usoro bene marabakawye Niger ka kapiten Roger Gabriel Jabi otumbola ka tuturali yerekela bi juma siliko ni kasara tochema lagine ka ubala nga sera leon jamana di ufana chama mbala abura ka fanta kondeka nyefoli usoro bene